0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітаю! Ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Це програма «Культурний простір» – місце розмов про культуру не лише як мистецтво, а як щоденну взаємодію між людьми. З вами я, Анна Карташова. Сьогодні ми говоритимемо про етикет і повагу, про те, як ми розмовляємо один з одним у чергах і транспорті, як пишемо повідомлення, як реагуємо на чужу втому, емоції чи помилки. Етикет часто сприймається як щось формальне або застаріле, але насправді це про дуже прості речі. Особливо сьогодні, коли всі ми живемо в режимі стресу, швидкості і постійних викликів, культура стає не дрібницею, а способом зберегти нормальних людських стосунків. Сьогоднішня гостя – людина, яка щодня працює з голосом, інтонаціями і людьми. Оперна співачка та викладач з академічного співу. Людина з великим досвідом живого спілкування. Галина Добровольська. Вітаємо вас у студії.
2: Дякую за запрошення. Я вас вітаю.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру.
1: Почнемо з невеличкого бліцу. Телефон за столом допустимо?
2: Якщо у кафе або в ресторані, то ні.
1: Голосні розмови в транспорті. Норма чи порушення етикету?
2: Порушення етикету.
1: Запізнення на 5 хвилин. Це вже не повага?
2: Ні, це дозволено.
1: Повідомлення без «добрий день» – грубість чи нормально?
2: Це і не грубість, і це не нормально. Це просто неповага.
1: Критика публічно. Коли-небудь доречно?
2: Абсолютно недоречно.
1: Онлайн-спілкування має своє правила етикету?
2: Обов'язково.
1: Я такий, який як є. Виправдання чи невічливість?
2: Це виправдання.
1: Мовчання – теж форма етикету. Перебувати завжди погано?
2: Завжди погано.
1: Етикет сьогодні – актуальний чи застарілий?
2: Дуже актуальний, дуже.
1: Часто слово «етикет» асоціюється з чимось застарілим. Як би ви пояснили його сучасне значення простою мовою?
2: Ви знаєте, чомусь люди вважають, що коли ми затрагуємо таку тему і взагалі таке слово як «етикет», то вони чомусь сприймають це як щось середньовічне, барочне, це якісь такі довгі сукні, рюшики, ну і щось таке на кшталт там барочних реверансів або якихось дуже складних правил ввічливості. Але на сьогодні, сьогодні, якщо ми спілкуємося зараз за 21 сторіччя, за сучасну молодь, за сучасних людей, то етикет – це про те, як зробити наше з вами спілкування максимально комфортним. Тобто, щоб після нашої з вами розмови, взагалі після розмови один з одним, у нас не було такого відчуття, що треба відійти, трошки якось все видихнути. Це про те, щоб після розмови у вас всередині складалося відчуття легкості, відчуття поваги і до себе, і до людини. Тобто, знаєте, це дійсно ті норми, які ми повинні робити для того, щоб спілкування один з одним було максимально комфортним один для одного.
1: Чи правда, що етикет – це не про правила, а про повагу до іншого?
2: Дуже цікаве запитання. Я вважаю, що етикет – це дійсно не про правила, а про повагу до іншого на 100% і абсолютно. Чому? Тому що чомусь люди вважають, що в етикеті є там велика кількість правил. І якщо ми повинні їх 100% дотримуватися, і це як в математиці, все дуже чітко, все дуже підтверджено фактами, і ми не можемо виходити за якісь межі. Але етикет – це не математика. Етикет – це ті норми ввічливості, норми відчуття один одного. І я вважаю, що етикет – це не правила, а це, знаєте, як форма, тобто форма спілкування. І сама суть етикету – це під час спілкування помічати не тільки себе, а в першу чергу помічати іншу людину, з якою ти спілкуєшся. Тому що ви в дуеті, ви в парі, ви ділитеся своїми роздумами, ви ділитеся своїми відчуттями, ви ділитеся своїми емоціями. І сама суть етикету – це помічати іншу людину, тому що ви можете відчувати межі, дозволеності. Ви можете відчувати стан цієї людини, в якому вона знаходиться, і це дуже важливо – відчувати межі, відчувати стан і відчувати контекст. Що значить контекст? Ну, наприклад, помічати іншу людину і її межі. Як ви це розумієте? ну, звертати увагу на її теми, можливо, заборонені для неї.
3: Так, абсолютно. Що значить помічати людину і помічати її стан? Тут мова йде, напевно, більше про емоційність, так? Тобто відчувати, в якому емоційному стані вона зараз знаходиться. І вміти налаштовувати і будувати розмову таким чином, щоб вам обом було класно, комфортно і легко. А що значить помічати іншу людину в контексті?
2: Помічати її настрій, як вона себе поводить і взагалі, чи готова вона розмовляти на якусь тему.
3: Так, абсолютно вірно. І ще контекст, мова йде про те, де ми можемо знаходитись. Чи це спілкування у кафе за горнятком кави, або ми з вами знаходимося на якихось ділових перемовинах там міжнародного рівня, де ви не можете дозволяти собі якусь формальність, де є і дрес-код, де є якісь такі правила, яких ви повинні притримуватися, щоб не виглядати, ну, просто недоречно. Я не кажу, що смішно, а просто недоречно. І в моєму розумінні етикет – це не про правила, а про повагу до іншого, тому що якщо у нас є повага, то ці правила, вони знаходяться самі собою. Тобто, коли ми поважаємо один одного, то ми інтуїтивно вже йдемо за етикетом. Ми відчуваємо людину, ми не хочемо образити її, ми хочемо підтримувати її. І тут дуже має велике значення, коли розмова не формальна, а коли розмова дійсно щира, як у нас зараз з вами.
2: Так. У яких щоденних ситуаціях люди найчастіше порушують етикет, навіть не помічаючи цього?
3: Найчастіше етикет вони порушають у дрібницях. І знаєте, як ото кажуть, да, диявол, він криється в деталях. От так само люди порушують етикет у дрібницях. Вони, коли спілкуються, вони можуть перебити один одного. І це вже не дуже етично. Чому? Тому що ти не дозволяєш людині досказати до кінця свою думку, послухати її уважно, і потім висказати свою думку з приводу того чи іншого питання. Ти її перебиваєш, виражаючи одразу свою думку. Є такі люди, у яких там або за темпераментом вони такі дуже жваві, і вони хочуть, щоб не забути свою думку з приводу якогось питання, то вони вплітаються в розмову іншої людини, начебто додаючи інформації. Але знову ж таки, вони не дають людині, яка зараз висловлює свою думку, досказати її до кінця і потім вже висказати свою. І ще одна дрібниця – це коли люди дуже різко говорять. Ну, знаєте, буває таке, що сама людина, вона не різка, але може щось різко сказати. І це не із-за того, що вона там якийсь злий намір хотіла образити, а просто щось, ну, різко відповіла. Це також уже порушення норм етикету. Чому? Тому що ми повинні вміти контролювати свої емоції. Звичайно, мова йде про те, коли ми знаходимося у суспільстві. Але я вважаю, що і вдома цей етикет повинен бути. Чому? Тому що це про повагу один до одного. І зараз, на жаль, сучасне суспільство, воно трошки забуває про те, що ми повинні поважати один одного. От кажуть, да, що таке любов? На це питання ще досі ніхто не відповів вірно, тому що на це питання немає вірної відповіді. Кожен розуміє кохання по-своєму. В моєму розумінні кохання – це повага один до одного, це відчуття, це вміти відчути, вміти підтримати, вміти налаштувати. Ну, тобто, ось таке. Де ще люди можуть найчастіше порушувати етикет – це коли ми спілкуємося з вами через СМС, то люди просто не вітаються. Вони не пишуть там «Добрий день, Анно, як ваші справи?» Просте ввічливе «Добрий день» або «Добрий вечір» або «Мої вітання». Це вже налаштовує на доброзичливу розмову. І це показує нам, наскільки співбесіда і взагалі, наскільки бесіда з іншою людиною для нас важлива, наскільки ця людина для нас важлива. Ми її, якби, бажаємо гарного дня, тим паче українською мовою. Добрий день, доброго дня, мої вітання. То це я вважаю також, що це, ну, якби, не є етично, коли ми просто пишемо «Купи мені те, зроби це, не добрий день». Я розумію, що коли це спілкуються люди, які там на роботі, колеги, це одне. Коли ми спілкуємось вдома, це інше. Але можна написати «Коханий, я забулася в магазині купити хліба, наприклад, але ти вже звертаєшся до своєї людини, матусю, татусю, сестричко, племінничко, братику, це нормально. І коли ми пишемо, щось люди вважають, що вони потратять дуже велику кількість часу на те, щоб написати просто одне слово привітання, да, або повідомлення з привітанням. А насправді ви згаєте 10 секунд, але ви людині зробите, знаєте, таку приємність невеличку, що ви з повагою до неї відноситесь. Хто б це не був, навіть ваша дитина, ваша матуся, татусь, ваші рідні, ваше близьке оточення, ваші подруги, ваші колеги. Особливо, якщо це якісь ділові розмови, то там це, знаєте, ну, більш іншого рівня. І я вважаю, що ще такий дуже важливий момент, коли найчастіше люди порушують етикет, це коли люди дають поради тоді, коли їх про це не просять. Я вважаю, що це також не є нормою, і я вважаю, що це просто, знаєте, як неуважність до іншого.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Чи існує універсальний принцип, який працює в будь-якій ситуації, незалежно від місця і обставини?
3: Гарне питання. Я думаю, що відповідь на це повинна бути якась проста. І те, що я думаю, це універсальний принцип – це не нашкодити один одному, не ускладнювати життя іншій людині своїми відповідями, своєю поведінкою. Тому що якщо ми спілкуємося і починаємо казати щось не те, або, наприклад, людина напередодні вела з нами якусь більш інтимну розмову про якісь речі, які б вона хотіла залишити тільки між вами. І потім, як на наступний день, чи там через деякий час, ви спілкуєтеся вже в більшому оточенні, і ви просто кажете якісь фрази, які людина вам довірила, що вони залишаться тільки між вами. Вона може про це навіть і не казати. Зазвичай люди кажуть, що я буду дуже вдячна, якщо там ці чи інші питання залишаться між нами. Але розумна людина, яка слухає, вона розуміє, що суть і тема бесіди, вона дійсно дуже відверта. І є речі, які не потрібно, як то кажуть, виносити. Тому я вважаю, що не треба ускладнювати життя іншій людині своєю поведінкою, особливо, якщо вона не є, як то кажуть, нормальною і якось адекватною і простою. А коли люди трошки, знаєте, оці кордони вже не відчувають, їх, як ми кажемо, да, сучасним сленгом починає заносити, і вони перестають думати за інших, вони думають за себе, вони хочуть щось таке розказати або чимось таким поділитися. На мій погляд, це також не є етично і просто навіть не культурно.
1: Так, згодна. Де межа між щирістю і нетактовністю? Як її відчути?
3: Давайте спочатку розберемося, що таке щирість і що таке нетактовність. На вашу думку, що таке щирість? Що це таке?
1: Щирість, коли ти, наприклад, можеш сказати людині, ти сьогодні гарно виглядаєш, в тебе гарний аромат.
3: А що таке нетактовність?
1: Нетактовність – це коли задають питання не по темі і залазять у душу у людині.
3: Тобто вони трошки, знову ж, да, переходять межу неповаги до людини, тобто про що йде мова, да? От як ви кажете, задають питання трошки не туди і, вертаючись до попереднього, ускладнюють життя цій людині. Тобто ця людина не очікувала цього запитання і їй потрібно подумати, як на нього відповісти. Так. І саме тому, наприклад, коли ми навіть до ефірів готуємося, це нормально, якщо задаємо питання один одному, там, чи підготувати цікавий матеріал на якусь тему, розповісти щось цікаве. Це нормально, тому що людина повинна знати, про що буде йти мова, особливо, якщо це спікер, знайти якусь ексклюзивну інформацію.
1: Так,
3: повертаючись до питання, в моєму розумінні, що таке щирість? Це коли ми кажемо правду з повагою. Тобто, як ви кажете, да? Добрий день, як ви гарно сьогодні виглядаєте. І це дійсно і щиро, і з повагою до людини, да? Який у вас там приємний парфюм, який у вас сьогодні гарний настрій. Ми і комплімент кажемо, і в той же самий час ми людині допомагаємо якось вірити в себе, підтримувати, налаштовувати її на позитивний день. Ви просто сказали пару слів, а у людини вже крила за плечима, і вона вже посміхається, і ваша розмова вже йде геть в інший позитивний напрям, і повірте, це дуже класно працює, маю на увазі, увазі навіть з психологічної точки зору, просто підтримати. Але це не повинно бути важелем управління. Тобто щирість – це коли ви дійсно від душі кажете цій людині, як ти сьогодні гарно виглядаєш. Якщо ти цього не відчуваєш, оце вже інше. Оце вже є нетактовність. В моєму розумінні, що таке нетактовність? Це та сама правда, але без урахування наслідків. Тобі ввечері довірили якусь інформацію у бесіді, а ти на наступний день, начебто просто посміхаючись, ти просто щось сказав зайве, і до такої людини вже не будуть підходити і щось з нею далі намагатися ділитися з нею і розказувати, що на душі. Тому оце межа між щирістю і нетактовністю. Щирість – це коли ви дійсно кажете правду з повагою. А нетактовність – це коли ви кажете правду, але не ураховуєте взагалі наслідки. Тобто егоїстично просто думаєте про себе. І ну, єдине побажання, яке, наприклад, я можу підсказати – це подумати перед тим, як ви щось кажете, навіщо я це кажу? Щоб дійсно допомогти людині? Чи щоб просто полегшити собі життя або просто розповісти? Тобто, чи ви думаєте за інтереси іншої людини і взагалі думаєте за неї? А це вже опікування. Тобто, ви опікуєте вже цією людиною. Або ви просто думаєте за себе. Ось і все. Начебто все легко, але насправді складно. Хоча начебто складно, але насправді все легко.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір. На радіо Кривбас.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір першого міського. Багато хто виправдовує різкість стресом і втомою. Чи прийнятно з точки зору етики?
3: Виправдовувати свою різкість стресом? Так. Чи це тактично? Ні, це не тактично. Однозначно чому? Тому що так, ми можемо втомлюватися, ми можемо бути роздратовані, ми можемо там, але це не виправдання нашим намірам, це не виправдання нашій поведінці, і взагалі це не виправдання нам. Чому? Тому що якби ми не були втомлені, навіть от вдома, да, буває, що ми дуже втомлені, краще просто зайти, побути наодинці там в свій кабінет чи бібліотеку там свою, чи ну просто в будівлі там у себе вдома чи в квартирі, просто піти помити посуд, зробити собі тихенько чашку кави, заспокоїтися, якщо там щось на роботі сталося. От, поважати свою родину, поважати своїх близьких, поважати своє оточення. І навіть якщо ти дуже втомлений, просто заспокоїтися і потім далі продовжувати своє життя. Тому що особливо це стосується родини. В родині люди, вони відчувають один одного. І коли ми приходимо ззовні, да, з життя, різні ми приходимо. Буває і дуже класні, і всі налаштовані на позитив, а буває різне. І от саме головне не виносити одразу на родину цей весь негатив, а просто заспокоїтися. І ну, це вже навіть психологія. Тобто етика, вона також дуже, навіть не межує, а вона переплітається з простою людською психологією. І щоб ви розуміли, як ото кажуть, чи виправдовується різкість етикетом, да? Ні, не виправдовується. Незважаючи на те, що етикет, він не вимагає бути від нас ідеальними, як людей, але він вимагає від нас усвідомлених дій і усвідомлених рішень. Тому ви можете просто навіть сказати, зараз почекай, я не в ресурсі, мені треба трошки, як то кажуть, подих перевести, і тоді ми з тобою там продовжимо. І це, до речі, буде дуже етично. Я чому кажу за родину? Тому що це самі близькі для нас люди. І чому саме привожу приклад родини? Тому що це ті люди, які дуже сильно нас люблять. І яких простим людським словом ми можемо дуже сильно образити. А що стосується, наприклад, спілкування з колегами, то це ще все більш. Якщо це мова йде про якісь вже співбесіди чи якісь ділові розмови, не то тим паче.
1: Етикет у соцмережах. Міф чи необхідність? Що тут найчастіше порушується?
3: Дуже цікаве питання. От про нього можна взагалі лекцію читати. Знаєте, з появою соцмереж, а я ще пам'ятаю, коли їх не було. І я пам'ятаю, коли не було телефонів. Я вважаю, що коли ви реєструєтеся у будь-якій соцмережі, ви повинні пройти якийсь тренінг з норм етикету. Тому що особливо зараз в соцмережах немає заборон абсолютно ні на що. Ні на спілкування, ні на фото. Навіть уже я вибачаюсь, якісь фото, які несуть якусь жорстокість, вони вже навіть не замилюються квадратиками. От, а я мовчу про те, як люди спілкуються один з одним. Це взагалі треш. Тому я вважаю, що це в першу чергу необхідність, коли будь-яка людина реєструється в соцмережі, щоб вона проходила місячний тренінг по нормам етикету поведінки в соцмережах. Чому? Тому що зробили сторінку, класно себе сфоткали, а далі це що? Це вже наше портфоліо. Особливо, якщо мова йде про людей публічних. І це портфоліо, воно вже або буде працювати на тебе подальшому, або ні. І, ну, наприклад, у мене табу викладати у соцмережі щось моє особисте, сімейне. Я вважаю, що мої соцмережі – це оті портфоліо-сторінки, на яких я викладаю все про себе, все про свою творчість, про мене як особистості я можу викласти, там, які мені книги подобаються, чи які фільми я дивлюся, якісь інтереси. Я можу викладати фото чи відео, звіти з моїх концертів, виступів, як я до вас приходжу, бо це моя діяльність, яка мені подобається. Я дуже вдячна за запрошення вже вкотре. Тут настільки класна атмосфера є, про що спілкуватися. От. І я вважаю, що це дійсно необхідність. І що найчастіше в соцмережах порушують? В першу чергу тон повідомлень. Ага, навіть не привіт. Ти що? Де ти? Що як? Ну і так далі. Я мовчу за те, там про каліграфію чи там про те, як ми там пишемо з помилками, то вже особисті справи. А, ще ж з появою Т9, ще ж теж приколи там такі. Ти пишеш одне слово, виходить друге. Потім те, що мене дуже бентежить і те, що мене дуже обурює, це різкість в коментарях. Звичайно, зараз є там налаштування приватності, ще щось, ще щось. Але якщо ви хочете висловлювати особисту думку, для чого у соцмережах є особисті повідомлення? Ну, хочете ви щось сказати? Ну, напишіть це людині особисто. По-перше, ну, ви людині не робите дуже приємно, а по-друге, ну, як хоча. Це якраз от також, да, це публічні якісь думки і зауваження, які ти виставляєш під фото, чи там під відео, чи ще під чимось. Тому я вважаю, що соцмережі, вони абсолютно не скасовують ніяку відповідальність за оці просто норми етичної поведінки у суспільстві. Тому що, якщо ви навіть в соцмережах дозволяєте собі щось сказати, підійди до мене особисто і скажи мені це в обличчя. Я вважаю, що це по-дорослому. А коли ти щось там тихенько написав, свою думку, про яку, до речі, ніхто не питав, і це, знову ж таки, так, нарушення етикету, да, порушення, я не питав твої думки, просто виставив чи виставила якусь фото. Хоча тут також ви можете сказати, ну, вона ж виставила, або він виставив же ж фото для чогось, для того, щоб це якийсь фідбек був, ну, тоді ви також несете відповідальність за те, чи готові ви до тої лавини хейту, який може бути, або не готові, ну, це вже якось так.
4: Згодна на 100%. Як поводитися етично з людьми, які самі порушують правила поваги? Це таке популярне питання зараз.
3: Ну, по-перше, якщо людина порушує правила етикету, саме головне, на мій погляд, це не відповідати їй тим самим. Ви кажете, добрий день, дякую за вашу особисту думку. Я обіцяю вам її обдумати і у зручний час надати відповідь. Ви просто не уявляєте, як це працює. Тому що, ну, людина, можливо, вона хотіла спокійно задати це питання, але у неї там щось не вийшло. В першу чергу, не треба відповідати тим самим на оце все обурення, на оці всі порушення правил поваги. Розумієте, що чомусь люди вважають, що якщо ми етичні, якщо ми будемо притримуватися правил етики, то це ми проявляємо свою слабкість.
4: Так.
3: Як і бути добрим. Це чогось теж люди вважають, що це одна із самих слабких рис людського характеру. Люди, які це вважають, вони дуже неправі. Чому? Тому що все якраз навпаки. Причому, знаєте так, полярно. Етика – це не слабкість. Етика – це наш особистий внутрішній вибір. Чи ми будемо етичні, чи ми не будемо етичні. І якщо так, то ця людина навпаки, вона набагато домінантніша, вона набагато сильніша зсередини, вона з внутрішнім стержнем, да, як ото кажуть. І ця людина, вона магнетично притягує до себе. Чому? Тому що вона знає, що вона хоче, вона знає, що вона робить, вона нікого не ображає. І з такою людиною неймовірно цікаво. Неймовірно. Тому, навіть якщо вас щось не влаштовує, ви можете окреслити там без агресії якісь свої кордони та й все. І це, до речі, буде ну дуже класна, дуже сильна позиція. Тому ще раз вам кажу, що етикет – це наш особистий внутрішній вибір. Хоча б одній людині покажіть, що це таке взагалі нормальне спілкування, людське, ментально цікаве, і людина буде тебе як казку слухати. І вона забуде взагалі, що вона хотіла щось тобі там напакастіть, вибачаюсь. І, можливо, вона з вашої бесіди візьме для себе або хоча б вас почує, що можна спілкуватись і так, а не просто гнівом, агресією і криками.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір першого міського. Чи можна навчитися етикету в дорослому віці, якщо в дитинстві його не заклали?
3: Можна. Безумовно, я вважаю, що етикет ми повинні вчитися з самого дитинства. Спочатку це в нашій родині, навіть якщо народжується дитинка, то вже ми повинні її вчити потихеньку оцім нормам відносин один до одного. Я вважаю, що етикет повинен бути і в дитячому садочку. Звичайно, на рівні сприйняття діток оцих маленьких. Якщо ти хочеш щось взяти, підійди, спитай. Що якщо ти там когось пхнув, образив, просто скажи слова ви. Вибачення. Ну, тобто, оці просто людські норми, про які ми зараз за оцим всім неймовірним швидким плином часу і життя ми взагалі втрачаємо. У школах, чи то музичних, чи то взагалі загальноосвітніх, я вважаю, що це повинно бути топ номер 3 разом з англійською, математикою, українською мовою, літературою. Це повинно входити в отой, ну, там, максимально близький топ предметів, які повинні вивчати діти, тому що вони саме в школі зрощуються, і потім їх, як ото пташенят з гніздечка, вони вилітають потім у більш великий світ. Звичайно, вони там йдуть до університету, там вже більш великий соціум, але там вони вже більш дорослі.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: Як ви вважаєте, яка помилка в етикеті сьогодні найбільше руйнується спілкування між людьми?
3: Ввічливість. Знаєте, зараз люди, вони настільки звикли думати тільки за себе, думати тільки за своє життя, за те, як в житті досягнути успіху, як заробити мільярди, як стати успішним, як їздити на гарних машинах, мати гарну квартиру, бути популярним у соцмережах, щоб всі мене любили і так далі, і так далі. Це шлях. І таких шляхів ми бачимо і в соцмережах, взагалі в житті дуже багато. Але яка внутрішня складова цієї людини? Вона живе для чого? Для того, щоб в соцмережах показати нову машину, чи нову дівчину, чи скільки у неї грошей, чи де вона відпочивала, в якому готелі, чи ще щось, чи ще щось. Ми зараз хапаємося за речі. Головне – це внутрішнє наповнення. І сучасний світ, він, на жаль, про це забуває. Тому я вважаю, що саме перше – це не втрачати себе. Треба думати за внутрішнє наповнення, за духовне наповнення. Тому суспільство, я вважаю, воно повинно просто передивитися свої ідеалізації і що для них важливо – речі чи внутрішнє наповнення. От я всім бажаю, щоб вони були максимально внутрішньо наповнені любов'ю, добром, позитивом, силою, відчуттям того, що ми всі варті найкращого, щоб вони несли в собі світло і ділилися цим світом з оточуючими. Оце, ну, саме найкраще, що тільки може бути. І дуже класно, якщо комусь ще повезе, що у нього буде улюблена справа, яка буде його наповнювати, і ти будеш наповнювати і оточуючих.
1: І наостанок, можна почути від вас 5 порад з етикету, яких не дотримуються люди на сьогоднішній день.
3: Привітатися, коли ми пишемо повідомлення. Потім, коли ми спілкуємося, думати не тільки за себе, а в першу чергу думати за людей, з якими ми спілкуємося. знати, що етикет і взагалі, що ввічливість – це не слабкість, а це ваша максимальна потужна сила, яка навпаки показує силу вашого характеру, силу вас як особистості. Читати книги з етикету, щоб бачити, що це не сводка якихось там просто правил сухих, а що завдяки знанням з етикету ви можете змінювати ваше життя на таке не краще, що ви навіть на прості речі зможете завдяки цим знанням дивитися набагато інакше. І завдяки етикету ви просто можете змінити своє життя кардинально на набагато кращий напрям. Ну і поважати один одного.
4: Сьогодні ми говорили про етикет не як про набір правил, а як про щоденний вибір. Як говорити, як слухати і як поводитися з людьми поруч. Дякую вам, пані Галина, за цю чесну і практичну розмову. За нагадування про те, що повага починається з тону, а культура спілкування з уваги до іншого. Це була програма «Культурний простір» на радіо «Кривбас» та Першому міському телеканалі. З вами була Анна Карташова. До зустрічі!
0: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
2: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогодні у нас ім'я, яке не потребує пояснень. Голос, погляд, пауза. І ти вже вірив кожному слову. Він міг бути гетьманом і простим селянином, батьком, ворогом, мудрецем і людиною із зламаною душею. Сьогодні ми говоримо про Богдана Ступку, актора, який не грав ролі, а жив у них.
1: Початок життя та звідки все почалося?
2: Богдан Ступка народився 27 серпня 1941 року в невеличкому містечку Куликів на Львівщині. Час був такий, що ніхто не планував кар'єр і майбутнього. Головне було вижити. Його дитинство не було солодким. Війна, післявоєнна бідність, постійна нестача. Але поруч була музика і театр. Батько працював у хорі Львівської опери. Дядько був оперним співаком. Малий Богдан часто бував за лаштунками, бачив артистів без гриму і дуже рано зрозумів одну річ – сцена – це не глянець, це важка робота. Попри це, актором він себе не уявляв. Після школи Богдан вступив до Львівської політехніки. Навчався без фанатизму, бо інженером себе не бачив. Потім була спроба піти в геологію. Романтика, експедиції здавалися все привабливим, але й там не склалося. У якийсь момент він опинився у Львівському обласному будинку народної творчості, де працював інструктором-методистом. Простіше кажучи, організовував самодіяльні колективи, концерти, виїзди і репетиції. Їздив по селах, клубах, будинках культури. Слухав, дивився, допомагав іншим виступати. Це була дуже важлива школа. Саме там Ступка навчився слухати людей, розуміти інтонацію, паузу, погляд. Те, чого не вчать у жодному театральному виші. І ще один цікавий факт, про який знають не всі. У молодості Богдан Ступка був тісно пов'язаний з джазом. У Львові він спілкувався з музикантами, ходив на репетиції і виступи джазового гурту «Медікус» – одного з найцікавіших неформальних колективів того часу. Джаз тоді був не просто музикою, це була свобода, імпровізація, вміння чути партнера і відчувати ритм. І пізніше Ступка не раз зізнавався, саме джаз навчив його мислити сценічно, не боятися пауз, ловити настрій моменту, а не просто відпрацьовувати текст. Лише після всіх цих пошуків, непрямих доріг, випадкових професій, сумнівів, він прийшов у театр. До Львівського театру імені Марії Занковецької. І прийшов уже не хлопчиком-мрійником, а дорослою людиною, яка добре знала життя. Саме тому його перші ролі одразу були глибокими і справжніми. Він не грав, він розумів, про що говорить зі сцени.
1: Театр. Школа характеру.
2: Акторську професію Богдан Ступка здобув у студії при Львівському театрі імені Марії Занковецької. Він не починав із класичного театрального вишу. Його навчання було практичним. Студія при театрі, робота поруч із досвідченими акторами, щоденні репетиції, жорстка сцена без поблажок. Сам Ступка не раз казав, що саме театр Занковецької став його справжнім університетом. Там він отримав не лише техніку, а й розуміння професії, як тримати паузу, як мовчати на сцені, як не брехати глядачеві. Заньковецька – це була серйозна школа. Там не гладили по голові, там вимагали правди. Ступка грав багато – і класичні ролі, і сучасні. Він не боявся бути незручним, не боявся виглядати негарно. Для нього важливо було одне – щоб було чесно. Колеги згадували, він міг мовчати пів репетиції, а потім сказати одне речення, і все ставало на свої місця. Уже пізніше, коли він став відомим актором, його майстерність визнавали на академічному рівні, але фундамент – це саме Львівська театральна школа і жива практика, а не диплом заради диплому. У 1978 році він переїжджає до Києва і стає актором Національного театру імені Івана Франка. І дуже швидко його обличчям.
1: Кіно і ролі.
2: Кіно прийшло поступово. Не з гучних ролей, а з характерних, другорядних. Та все змінилося, коли глядач побачив...
0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Молитва за гетьмана Мазепу. Серце на долоні. Водій для віри. Він грав українців, поляків, росіян, євреїв і завжди переконливо. Режисери казали, якщо у фільмі є ступка, йому можна довірити й тишу. Він її зіграє.
1: Ви слухаєте програму «Особистості». Нагороди та визнання.
2: Нагород у нього було багато, дуже багато. Народний артист України, герой України, лауреат Шевченківської премії, державні нагороди Польщі, України, міжнародні кінопремії. Але сам Ступка до цього ставився спокійно. Він казав, нагорода – це добре, але завтра знову треба виходити на сцену. І це була правда.
1: Цікаві факти.
2: Ступка ніколи не готувався до ролі по підручнику. Він міг не читати теоретичних розборів персонажа, але завжди шукав людське зерно. Казав, мене не цікавить герой, мене цікавить, чому він так живе. Він обожнював паузи. Міг мовчати довше, ніж дозволяв сценарій. Режисери спочатку нервували, а потім розуміли, ця тиша працює сильніше за будь-який монолог. Богдан Ступка мав феноменальну пам'ять на інтонації. Він міг забути слово, але ніколи сенс фрази. Якщо щось випадало з тексту, він миттєво знаходив інший шлях, і глядач навіть не помічав підміни. На одній із вистав у театрі Франка партнер забув репліку і просто мовчав. Пауза затягнулася, зал напружився. Ступка подивився на нього, зітхнув і абсолютно спокійно сказав зі сцени. «Ну, якщо вже мовчиш, мовчи красиво». Зал вибухнув сміхом. Партнер отямився, а сцена врятувалася. І навіть стала кращою, ніж планувалося. Він не терпів фальші ні на сцені, ні в житті. Якщо роль була слабкою, він міг відмовитися навіть від дуже вигідної пропозиції. Гроші його цікавили менше, ніж сенс. Він умів бути страшним без крику. Режисери казали, що коли Ступка мовчить, це страшніше, ніж коли інші кричать. Ступка не любив великих інтерв'ю. Казав, актор має говорити на сцені, а не в газетах. Тому його публічні слова завжди були влучними, без зайвого. Коли його називали зіркою, він відповідав, зірка – це коли світло зверху, а я люблю, коли світло з зали. У театрі Франка його боялися. З поваги. Якщо він сидів у залі під час прогону, це був екзамен. Але якщо після вистави він казав, ну, нормально, це означало справжній успіх. Він любив прості речі. Міг із захватом говорити про добрий борщ, старий фільм або джазову платівку. Казав, що саме в простому найкраще видно людину. На гастролях хтось із організаторів спитав, вам окремий номер у готелі? Ступка відповів, а навіщо? Я ж не король, я актор. Мені головне, щоб завтра була сцена.
1: Особисте життя.
2: У житті Богдан Ступка був дуже сімейною людиною. Його дружина Лариса Корнієнко була поруч десятиліттями. Син Остап Ступка пішов батьковим шляхом і став актором. Для Ступки родина була тилом, місцем, де не треба грати. Він не любив говорити про себе поза сценою. Казав, усе, що я хотів сказати, я вже сказав у ролях.
1: Цінність особистості.
2: Для України Ступка був більше, ніж актор. Він був обличчям епохи. У складні моменти він умів говорити просто і гідно, без істерик, без гучних лозунгів. Він був мірилом. Якщо Ступка погоджувався на роль, значить у ній було щось важливе. Богдан Ступка навчив нас головному. Актор – це не той, хто красиво говорить, а той, хто відповідає за кожне слово. Він не боявся складних образів, не боявся темних сторін, бо вірив, глядач має право на правду. Його ролі – це уроки про владу, про відповідальність, про вибір, про людину.
1: Кредо.
2: Одного разу він сказав фразу, яка дуже точно його описує. «Я не хочу подобатися, я хочу бути потрібним». І, здається, у нього це вийшло. Ви слухали програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами була Юлія Корольова. Богдан Ступка залишив нам не просто фільми і вистави. Він залишив планку. Нагадування, що талант – це праця, а велика особистість – це відповідальність. Дивіться хороше кіно, слухайте тишу між словами і цінуйте людей, які вміють бути чесними перед собою і перед нами. До зустрічі у наступному випуску «Особистостей».
1: Сучасні селебриті та історичні персоналії.
0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас».

0: цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
1: Вітаю! Ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. Мене звати Ірина Батуріна. Це програма «Питання дня». Сьогодні діти ростуть у непростий час. Тривоги, напруження, постійні обмеження. І на цьому фоні зникає те, що колись було звичним – дитинство у дворі. М'яч, турнік, живе спілкування. Чи можна це повернути? І чи потрібно це сьогодні, як ніколи? На це питання ми знайдемо відповідь разом з вчителем фізичної культури Криворізького ліцею номер 71 та тренером з бадмінтону ДЮСШ номер 6. У нашій студії Шульга Віталій Миколаєвич. Вітаємо вас.
2: Доброго дня.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Спорт – це рух, а рух – здоров'я. Чи можна виростити здорову дитину без активного руху?
2: Я скажу так, взагалі без активного руху, а взагалі не тільки руху, а й розумової активності ми будемо говорити, тому що всі прекрасно розуміють, що рух – це в першу чергу робота мозку. В мозку під час руху формується нейробіоніка, нейробіонічні якісь зв'язки, і ці новітні зв'язки, вони симулюють наші нейрони, які навіть не працюють під час руху. Тому рухова активність по науці нейробіоніці, до речі, вважається необхідною для дитини як мінімум 5 таких напрямків складнокоординаційної діяльності. Це не тільки спорт, до речі, це і музикальні інструменти, і інші, щоб мозок наш якісно розвивався у дитини.
1: А чи справді дворовий спорт сьогодні зникає, особливо в умовах війни?
2: Я скажу, мабуть, не зникає, а трошки перепрофілюється. Справа в тому, що у нас, якщо ми говоримо про фізичну культуру, це не тільки уроки фізичної культури, ми розуміємо, що є таке поняття, як фізична культура – це сам процес розвитку, культурного якогось розвитку. От він постійно змінюється. От у нас на сьогоднішній момент він змінюється, і діти переключаються більше, зрозуміло, що на гаджети, там також є якісь там спортивні навички, але оці гаджети, вони тільки формують одну частину мозку. А дитина повинна формуватися комплексно, більш цілісно. А коли ми тільки формуємо в одному напрямку, це буде погано. Я скажу так, я займаюся ще для себе постійно, то ходжу в спортивні клуби, то я бачу, що молодь іноді іде. Іде навіть от зал атлетичної гімнастики, але це, як знаєте, дань моди якоїсь. Ось хтось підштовхнув, і вони всі пішли. Розумієте, от я заходжу іноді в такий атлетичний зал, то там одна молодь. Повинен, мабуть, бути якийсь лідер, який це зробить.
1: Так, спортивні зали – це тренд. І добре, що хоча б так, молодь все ж таки ходить до спортивних залів. Як умови війни вплинули на зацікавленість дітей дворовим спортом та за останні роки?
2: Війна, зрозуміло, що вплинула. Наскільки в мене була така можливість, ми працювали в плані підготовки нашої України до змін певних. Ми хотіли здоровозберігаючі технології, кабінет президенту, в принципі, хотів щось змінити. До війни ми збиралися в Дніпрі проводити такий міжрегіональний захід здоров'язберігаючих технологій. Я особисто повинен був керувати напрямком фізичний розвиток дитини, і ми повинні обговорювати, яким же чином держава повинна підтримувати дитячий спорт, юнацький спорт, щоб по факту держава розуміє, що це розвиток дитини, загальний розвиток. Але, на жаль, от війна внесла ці корективи, і ми не можемо зараз навіть подумати на це, тому що головне завдання – зрозуміла війна. А ось дитина залишається сама з собою. І коли нам говорять, вона може сама щось розвиватися, ні. На дитину впливають все, навколишнє середовище, різні напрямки. Тобто на дитину впливає суспільство, соціальне оточення, от в якому вона в соціальному оточенні живе. І ось в залежності від того, в яке соціальне оточення попадає дитина, отак вона й буде розвиватися. На жаль, це гірка правда.
1: Чому рух у дитинстві сьогодні ще важливіший? Бо наслідки вже дійсно відчутні.
2: Рух в дитинстві, сьогодні ми розуміємо, що якщо ми знову ж таки говоримо про гаджети, діти сидять з гаджетами, вони працюють з гаджетами, вони розвивають тільки одну частину мозку в основі своїй. Іноді пальці розвивають ще, тобто
1: сенсорика
2: в деякій мірі. Також це корисні речі. Ніхто не говорить, що від цього треба напроч відходити. Це культура сьогоднішня, ми нічого до цього не можемо поміняти. Але Знову ж таки, у нас залишається дуже багато ділянок мозку, які не задіяні. Знову ж таки, повертаючись до нейробіоніки, ми говоримо, якщо працює один нейрончик, то навколо нього починає збуджуватися інші нейрони. Це наука, і ми від цього нікуди не підемо. Тому, знову ж таки, якомога більше різнопланових фізичних розвитків дитини, тобто координаційні навики повинні бути різні. Нейрони мозку повинні формувати якісь зв'язки постійно нові, нові, нові.
1: А які наслідки має малорухливий спосіб життя?
2: Малорухливий спосіб життя призводить до деградації мозку, по факту. Деменція, наприклад. В багатьох країнах світу, до речі, люди, які займають високі посади, вони всіляко показують свою фізичну підготовленість, свої координаційні навички. Регулярно це показуючи, вони суспільству показують, що у них є працюючий мозок. Якщо мозок працює якісно, то координація рухів у людини буде відповідна. Розумієте?
1: Це про культуру, не тільки про фізику. Чи формує дворовий спорт характер і стійкість?
2: Так, ми ж прекрасно розуміємо, що характер людський, він формується постійно. Але ж, знову ж таки, тут же ж не тільки характер, тут же ж виброс гормонів певних. І оці гормональні питання, вони достатньо цікаві, тому що дослідження показують, що, наприклад, якщо не буде якісних вибросів гормонів під час ігор, під час якихось фізичних навантажень, це може призвести до того, що дитина отримає ці гормони і гормональні викиди через погані звички. Це ж алкоголь і все інше, тобто наркотики. Тому оце краще замінити фізичними вправами.
1: А чи можна сказати, що двір – це спосіб емоційного розвантаження?
2: Так, в тому числі емоційне розвантаження. Тому що коли ми працюємо, певні виброси гормональні призводять до заспокоєння організму, по факту. Ми знаємо, що дуже багато дітей гіперактивних, все інше. Тобто їм треба десь викинути цю енергію, це нормально.
1: А тепер поговоримо про головного конкурента фізичного розвитку, фізичного спорту і дворового спорту. Про гаджети більш детально. Ми вже згадували так про них. Наскільки гаджети витіснили рух?
2: Так, більшу частину часу ми ж проводимо зараз в гаджетах, це вже нікому не секрет. Ну, раніше ми газети більше читали, да, можливо. Зараз навіть люди, які в віці, вони мають доступ до гаджетів, вони читають новини, все інше. Але тут і психоемоційна нагрузка постійна, тому що ми дуже багато отримуємо неякісної інформації. Тут також треба з розумінням ставитися. Це наша культура розуміння цього, що ми отримуємо цю інформацію. Тому що написати цю інформацію може хто завгодно. І це також впливає на фізичний розвиток, тому що емоційний стан і нерозуміло, що призводить до певних негараздів. Тому, якщо ми постійно, знову ж таки, сидимо, знаєте, навіть фізичне навантаження, щоб зрозуміло, от у жінок дуже часто, наприклад, кажуть, отьоки на ногах, отікають ноги, там, чоловіки також сидячи, спосіб життя. Це призводить до того, що от наша фізіологія так складається, от, наприклад, якщо ви не рухаєте ногами, артерії подають кров з ноги, а назад вона не відходить, тому що у вас є там клапани на венах, щоб підняти цю кров з ніг до вашого організму, треба, щоб якийсь рух був. І тільки під час руху клапани ці працюють.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А мені час нагадати, ви слухаєте Радіо Кривбас і дивитесь програму «Питання дня» в ефірі Першого міського. Говоримо про дворовий спорт для дітей. У студії вчитель фізичної культури, тренер Шульга Віталій Миколаєвич. Чим дворовий спорт до війни відрізняється від теперішнього?
2: Ну, ви знаєте, я б не сказав би, що він дуже відрізняється. Дворовий спорт залежить від того, що є в дворі, по факту. І якщо в дворі є той тенісний стіл, хоча він там залізний, там чи ще який, іноді діти там по ньому там буцають той м'ячик. Якщо його немає, то зрозуміло, що й тенісу не буде. Знову ж таки, я не думаю, що дуже сильно змінився дворовий спорт. Залежить від місцевості, в якій ти перебуваєш, і що там якраз цікаво тебе.
1: Чому діти менше бувають на вулиці? Це перша причина, це ж безпека, але все ж таки. Друга – це гаджети.
2: Гаджети, зрозуміло, чому більш на вулиці. Знову ж таки, культура свого співіснування в цьому світі. Тобто, як людина сприймає себе в цьому суспільстві. Якщо є у дитини комплекси, вона не буде, вона комплексує, вона зрозуміла, що на вулицю не виходить. Я дуже часто зустрічаю ці всі навіть субкультури сучасні, які от всіляко прикривають ці комплексні дитячі. Вони їх нав'язують потім, а потім якраз якимось чином впливають на дітей, щоб ця субкультура показала, ти ніхто, ти ніщо, а ось ми тобі допоможемо.
1: Як фактор тривог і укриттів впливає на активність? Ну, тут роль батьків дуже велика, так?
2: Ми тренуємо дітей і під час тривог повітряних, ми майже 50% часу проводимо самих бомбосховищах. Тому що, ну, на жаль, реалії життя. І тому діти сидять, вони вже звикли до цього. Вони зрозуміли, що коли тривога закінчиться, вони з радістю біжать до тренувального залу, щоб потренуватися далі. Але це все-таки час. І ми ж прекрасно розуміємо, що дитина втрачає ці часи, вона сидить в укриттях і їм, знову ж таки, там пробують ті ж гаджети знайти, достати і все інше.
1: А чи обмежують батьки дітей через страх от ходити?
2: Різні батьки. Різні батьки. Є батьки, які спокійно до цього вже ставляться. Ті батьки, які до нас приходять, ми показуємо, що ось у нас є бомбосховище, ми спокійно спускаємося під час тривоги. Але є батьки, які говорять, а можливо, і не треба проводити заняття. От нещодавно в школі бабуся одна каже, от ви бачите, тривога цілий день. Каже, можливо, ви відмінили заняття взагалі на онлайн, перенесли. Ну, а вчителі говорять, ну, а як ми можемо? У нас змішана форма навчання. Те, що бомбосховище дає можливість в школі займатися половині школи, а потім інша половина приходить. Каже, можливо, всі залишили по онлайн. Ну, тобто різні батьки, це залежить від батьків, і знову ж таки, це психологія.
1: І тоді виникає питання, як зацікавити дитину рухатися зараз?
2: Зацікавити дитину рухатися – це повинно бути тренд, як ви говорите. От спортивні зали – тренд, культуризм, як ми говорили, там, або розвиток фізичного там свого тіла. Тобто цей тренд, він по факту затягує дитину. Якщо буде людина розуміти, що це потрібно, а це, знову ж таки, можливо, цей державний підхід якийсь повинен бути. А там в дворі там з'явиться якийсь один лідер, який каже, ну от я ось хочу, давайте там спонукати. Я в сільській місцевості мешкаю, то я десь років 30 займався дітьми футболом. Просто так. Ми виходили на футбольне поле, збирали команду, збирали на м'ячики, ті футбольне поле в порядок приводили. Головне, щоб діти бігали. От мені було цікаво це, тому що діти займаються, їм цікаво. До речі, частково там в Польщу навіть діти наші деякі виїхали, грають в професійних клубах зараз футбольних. Тобто вони тут грали, потім виїхали в Польщу, зараз Польща їх викупає. Ну, це знову ж таки, це... Головне, що у нього з'явилось бажання, і ми це бажання розвивали. Тобто, а це бажання треба через для дитини хто? Це повинен бути авторитет якийсь і якийсь тренд.
1: І без примусу, щоб
2: і без
1: це
2: примусу.
1: Було.
2: Так, вони тоді самі потягнуться.
1: Чи потрібен елемент гри і конкуренції?
2: Конкуренція, ну, частково так. Ми розуміємо прекрасно, що конкуренція буває різна. І от, наприклад, якщо деякі діти сприймають це, ну, не дуже гарно, коли вони програють, або ще що-небудь. Тут дуже складно, от навіть на тренуваннях деякі, знаєте, їх це спонукає, наприклад, конкуренція. Так, вони поплачуть навіть, деякі сядуть, я програв, там ще що-небудь. Його спонукає більше тренуватися, а деякі зажимаються. Тут треба вже вміло підійти до цього питання. Пояснити, наприклад, ну, якщо це про дворовий спорт, то достатньо складніше це пояснити. Тренерам нам простіше, ми підходимо, ми говоримо, давай, будемо тренуватися, ну, це ж потрібно. А ось в дворі це все повинно бути конкуренція. Там виявляються лідери. От питання тепер з лідерством. Там, щоб лідерство було якісне, тому що ми ж розуміємо прекрасно. Тут, можливо, і держава повинна якимось чином працювати, якщо ми там трошки згадаємо інші країни, то там є питання, як це лідерство реалізовується, наприклад, на Польщі.
1: Так, так. Ми обов'язково пізніше про це поговоримо. Досвід інших країн. Чи вистачає взагалі у нас безпечних майданчиків?
2: Ну, їх, мабуть, таки обмаль. За різними причинами не вистачає. Хоча при бажанні можна знайти. Єдине, що ці майданчики, можливо, не завжди відповідають тим запитам дитячим. Це також проблемно. На мій розсуд, наприклад, в нашому населеному пункті ми домовилися з нашою владою, що вони нам збудують майданчик дитячий, спортивний майданчик, але ми домовилися, щоб не класти траву, тому що трава, вона все-таки потребує уходу, це штучне покриття, а зробити резинове покриття. Воно набагато функціональніше, там можна і в теніс грати, і в футбол, і в баскетбол, і в волейбол. Тобто однією такою майданчиком він набагато більш функціональний, ніж оці трав'яні покриви. Воно все-таки так, воно, мабуть, таки не таке вже безпечне.
1: Так, і я думаю, що перше, що потрібно зробити в дворах сьогодні, це прибрати старі вже несучасні.
2: Потрібні речі, да, цілком погоджуюсь з вашою думкою.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. А тепер, як це вирішують інші країни? Як у Європі підтримують дитячий спорт в складні періоди? Тут цікавий північний такий досвід.
2: Ну, якщо ми говоримо про північ Європи, мене дуже зацікавив досвід Ісландії. Це країна північна, чисельність 350 тисяч населення всієї країни. І що вони зробили? Там ваучерна система, і за кожну дитину закріплена певна сума грошей. Кожного місяця дитина може обрати свій напрямок роботи і піти в спортивну школу за своїм напрямком вибору. Тобто ваучер працює тільки тоді, коли ти займаєшся. І на свій вибір. Ти можеш міняти хоч кожного місяця ці напрямки, обираєш потім собі найкращий і в ньому працюєш. До речі, найдорожчі там, по-моєму, гімнастика була 700 євро, по-моєму, в місяць. Тобто вони за кожну дитину закріплили певну суму грошей. І це дало поштовх у розвитку дитячого спорту. Цей дитячий спорт, зрозуміло, що розвиває потім все інше. І прекрасно виступає та збірна Ісландії. На жаль, виграла збірну Україну в футбол на нашому чемпіонаті Європи і зайняла, по-моєму, третє місце.
1: Цікавий досвід Скандинавії. Угу. Це така невипадковість, а дійсно направлена робота. І тому, звісно, діти там залишаються активними. А яку роль відіграє держава, от, наприклад, США?
2: Ну, Сполучені Штати Америки, там різні штати, і по-різному це все відносить. Тобто є штати, де повністю спустили на місцеві громади. Тобто місцева громада сама дивиться і розвиває. Там більше клубна діяльність і студентська діяльність, шкільна, студентська діяльність. Тобто в Сполучених Штатах Америки більше розвивається клубна робота. Ці клуби, вони, зрозуміло, залучають дітей. Через масовість прийти тільки можна до великого спорту. Тому що, щоб отримати певні показники в великому спорті, треба масовість. Ми отак робили колись аналіз, то для того, щоб десь одна дитинка тебе якісно почала виступати на всеукраїнському, на міжнародному рівні, то десь приблизно 1000 людей треба, щоб через тебе пройшло, щоб одну-дві дитинки знайти, які більш-менш якісно будуть показувати свої показники. Тому тут, в першу чергу, масовість. Ця масовість потім призводить до вихлопу, вже, як ми говоримо, майбутньому, спортивною. Тому Америка, от, вона в більшості, там державної підтримки як такої по факту спорту немає. В Сполучених Штатах Америки це або приватні якісь структури вкладають, або студентський спорт, або, знову ж таки, клубна діяльність. Ну і якраз місцеві громади, які на це звертають увагу.
1: Дійсно, роль громади в цьому питанні в них важлива і формуюча. А чому там так працює принцип спільноти?
2: Принцип спільноти Сполучених Штатів Америки, він сформувався 250 років тому, коли вони там виникли як країна. Від самого початку закладався принцип спільноти. Тому що, ну, в них таке було світосприйняття, вони вирішували, що їм робити в місцевості. Це дуже цікава тема, нам, можливо, буде незрозуміло, тому що в нас свої якісь світосприйняття, ми все-таки покладаємось на державу, на органи. Більш проєвропейська наша направленість, Америка трошки по-іншому. Але, знову ж таки, там різні штати, тому за різний штат треба говорити то по-іншому.
1: А як організований дитячий спорт у Німеччині?
2: Там дуже цікаво. Німеччина, вона постійно проводить контрольні зрізи фізичної підготовленості населення в цілому всієї країни. Все населення і пенсійного віку, всі вони здають тести на здоров'я.
1: І навіть пенсійного віку?
2: Да. От у нас такі тести також в Україні, до речі, вони є. Ми повинні якби здавати, у нас вони закріплені законодавством, але у нас нема такої процедури. Тобто в нас комісія повинна бути по закону все. Але воно не працює по одній простій причині. Ми не розуміємо, для чого ці тести проводила Германія. Розумієте? А ми вводимо все саме краще, звідти хочемо. Ми хочемо, щоб у нас воно працювало. Щоб воно у нас запрацювало, це треба, щоб була система відповідна. В Германії там зроблено як? Наприклад, можуть покарати тренера ДЮ США, якщо у нього дуже буде високий показник фізичної досягності учнів. Так, до 15 років.
1: Так має на пакет
2: бути. А ні, є фізіологія дитяча. Дитяча фізіологія говорить про те, що деякі види, тобто фізичного розвитку, ми повинні розвивати в певні роки.
1: Зрозуміло.
2: І якщо велике фізичне навантаження дитина, там, наприклад, у неї витривалість. Витривалість дитячу ми можемо дуже швидко підготовити витривалість у дитини. Тобто постійно бігаючи, там, витривалість ми ще можемо якось зробити. Головне в спорті – це координація і якісні роботи. Тобто отакі от. Потім вже ти будеш фізичне навантаження, все інше це можна пізніше дати. Розумієте? А ось там реально карали тренерів, якщо у нього високий показник був досягнення дитини. А у нас от ми всі ж хочемо всі найвищі показати.
1: Цікавий досвід цих країн. А як можемо ми реально адаптувати щось, взяти?
2: з Ісландії, ми можемо взяти цю ж ваучерну систему. Чому б і не взяти ваучерну систему? Все одно ми певну суму грошей виділяємо на кожну дитину, закладаємо на розвиток фізичного спорту і культури. Тому ми можемо цю ваучерну систему в нас приготувати. До речі, ми там за освіту говорили, ми хотіли таку ваучерну систему по освітянському такому процесу кинути. Тобто на кожну дитину певна сума грошей держава виділяє. На соціальні направленості держави, відповідно до Конституції. Тому ми по цьому напрямку повинні працювати і далі. Виділяємо ці кошти, а вже батьки думають, куди ці кошти розподіляти. Але вони не мають живі гроші, вони мають віртуальні гроші. І от ти вже там або в школу якусь пішов, там або в секцію. Знову ж таки, коли дитину віддають ту ж саму школу, там запитують, а чи працюють у вас секції якісь, дитячі якісь організації, все інше. Тобто от ісландська така форма. Ми можемо взяти. Якщо ми говоримо про Польщу, там, з того, що я знаю, там є українець, який вже понад 20 років мешкає, там працює, викладає фізичну культуру. Він підпрацьовує не тільки в школі, він ще підпрацьовує там які дитячі майданчики. І на цих дитячих майданчиках закріплені тренери. Діти туди можуть прийти і займатися безкоштовно своїм м'ячиком, все. Але в нього є там своя кімнатка, у нього є певний відведений час, коли він там перебуває, коли він відчиняє, коли він зачиняє, тобто він слідкує за порядком там. Він може в оренду дати м'яч, там ще що-небудь. Але знову ж таки, коли він там працює, він може їм підказати щось. Тобто дитина ж все одно потребує корекції певних моментів. Тобто він постійний тренер, от на тих місцях, тобто крім майданчика, у нас ще є там тренер, розумієте? От польська от мені модель цьому і подобається, тому що там такі поробили кустові такі майданчики, і реально дітям цікаво, вони там збираються, грають і дивлюсь, і волейбол, і в баскетбол, тобто що хочеш, в тебе є можливість розвитку. Це безкоштовно, він приходить туди безкоштовно. Єдине, що там ще тренер, який допомагає цих питань.
1: Гарна модель Польщі, і дійсно ключ до цього – це доступність дітям.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Взагалі, я зрозуміла, чому відрізняється досвід інших країн, тої самої Польщі. А яку роль відіграють локальні клуби в Польщі, і чи реально це у нас?
2: Ну от якщо ми говоримо про Польщу, то там як працюють локальні клуби. Тобто є члени даного клубу, тобто дуже багато глядачів. Група підтримки. Зрозуміло, що там дитячі секції. Зрозуміло, що вони купляють гарних спортсменів, щоб грати, тому що суперклуб і суперліга – це достатньо серйозно, скажімо так. Що виявилося? Там декілька відсотків кожна людина може перечислити своїх податків на соціальний якийсь напрямок. І ось, наприклад, якщо я член клубу даного, то я можу свій податок частково перерахувати в клуб. І це може робити і спонсори, тобто і бізнес може робити. Це враховують тобі в податок, і ти все одно той податок цей повинен сплатити. Але ти його цілеспрямовано направляєш в клуб. І потім клуб розвивається. І реально клуб, ну, працює, багато людей, і це реально показує, що клубна діяльність, а вони ж розвивають і дитячі, і все інше в цьому напрямку.
1: І дійсно, це правда, що доступність – це головне.
2: Так.
1: А що з цього ми можемо застосувати вже зараз? Ну, на жаль, поки що в реаліях війни, але все ж таки.
2: Ну, скажімо так, на сьогоднішній момент нам треба, мабуть, таку соціальну рекламу ненавязчиву давати дітям. Це повинна державна програма, яка повинна постійно говорити, що це не просто заняття якісь, а це розвиток твій, тобто і це корисно. Це батьки повинні зрозуміти. До речі, багато хто не розуміє, для чого 3 години фізичної культури в школі.
1: До речі, для чого?
2: От для чого 3 години фізичної культури в школі? Я завжди в дітей питаю, кажу, ви розумієте, для чого 3 години от на тиждень? Справа в тому, що головне завдання викладача фізичної культури – це привити якраз культурні навички для дитини. У нас там багато зараз модулів, тобто ми різні види спорту їм показуємо. Ну, в залежності від того, що у тебе яка можливість. Тобто по 6, по 7, по 8 видів спорту, можливо, навіть і більше хтось приміняє. Головне завдання, щоб дитина знайшла той вид спорту, який більше всього їй сподобався. Тоді вже починаємо підштовхувати їх, там, скажімо, хочеш, от дуже багато дітей там волейбол чомусь останній раз починають там цікавляться баскетболом. А ми потім їх направляємо до спортивних секцій. До речі, в місті Кривий Ріг достатньо серйозно цим питанням займаються, не закривають спортивні секції, секції працюють. Діти по-різному, зрозуміло, і різні діти приходять, але от направленість дитини, от коли вона вже розуміє, що таке баскетбол, це повинна дати фізична культура якраз на уроці, перше. Друге, урок фізичної культури – це нейробіоніка, знову ж таки. Ми розвиваємо мозок дитини. І коли ми даємо їй різнопланові напрямки діяльності фізичної, нейрончики мозку починають працювати. Це ж не просто ми видумали і взяли 3 години. Це розумні люди сиділи і виявили, що та хай краще ця дитина буде бігати за тим м'ячиком, і коли вона ловить цей м'ячик, у неї мозок починає працювати і запустить ті ділянки мозку, які у нього вже на сьогоднішній момент починають деградувати. На жаль, от ми бачимо, здоров'я у дітей падає, це, можливо, пов'язане з харчуванням, можливо, це пов'язано
1: зі стресами.
2: Навантаження дитину – це дуже акуратно треба давати. На жаль, це гірка правда, от здоров'я зараз підводить достатньо серйозно. І тут великий комплекс оцього, чому так. Тому от підтримка от дитини от фізично, ми повинні розуміти, що ми повинні якимось чином зацікавити. І культура, фізична культура повинна дати у дитини поняття, що це їй просто необхідно. Без цього вона не буде розвиватися як особистість.
1: Дійсно, малими кроками починати відродження дворового спорту.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: І які ігри можна повернути вже зараз, без витрат?
2: Я завжди кажу діткам так. Дивіться, я навіть колись давав на фізичній культурі дітям завдання. Кажу, придумайте власне свою гру. Як виникали взагалі ігри? Той же самий баскетбол. Всі прекрасно пам'ятають, не всі, багато людей пам'ятають цю мою історію, коли вчитель просто поставив 2 корзини в різних кінцях зала, і люди, не бігаючи з м'ячем, повинні, передаючи його, кинути в корзину. Потім підняли корзини вище, потім з'явилися нові правила. І правила змінюються, вони там понад 300 правил зараз в баскетболі тільки. Питання тільки в чому? Саму гру ви можете самі навіть придумати. Головне, щоб ви рухалися. І щоб це були якісь координаційні навички.

0: він не дасть бажання. От тут треба от якісно підійти до цього питання. Можливо, з батьками десь вийти. Можливо, батьки повинні вийти десь, показати, як це робити.
1: Своїм прикладом.
0: Своїм прикладом. Можливо, навіть тим же двором зібратися і наняти якогось тренера, платити йому якусь там сотню в час, щоб він з тими дітками проводив якісь заняття. Ну, це зараз це все може, і батьки також можуть подумати.
1: А чи може двір замінити секції?
0: Ні, це дві великі різниці. Через двір ми тільки прививаємо бажання, а секція, ну, от,
1: відточують навички, наприклад.
0: Не тільки відточують навички. Знаєте, є там філософ Дестевер, по-моєму, він казав, неправильне знання гірше, ніж незнання. Тобто, якщо ти завчив уже неправильно, то це дуже складно. Тому, от, якщо, щоб досягнути чогось в великому спорті, це треба починати раніше. Там 6, 7, 8 років. Ми іноді кажемо, вже старенькі приходять, 10, 11, це вже старенькі. Ну, з ними займаємося, але великих досягнень там дуже рідко досягають. Тому що це починати треба з дитячого спорту, з маленького віку, коли ти його постійно відточиш, тобто там техніка повинна бути відповідна.
1: Зрозуміло.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір «Першого міського». Це «Питання дня». І на завершення про головне. Яким ви бачите дворовий спорт після перемоги?
0: Після перемоги хотілося б, щоб в кожному дворі були якісні спортивні майданчики. Я кажу, хоча б ту ж резину постелити і поставити баскетбольні щити. Ну, я думаю, що як в невеличкому мікрорайоні обов'язково це можна зробити. Не так це вже й складно. І...
1: Головне бажання.
0: Головне бажання. І не такі ж це великі гроші, як на перший погляд кажеться.
1: А чи реально повернути культуру дворових ігор?
0: Ну, ви знаєте, вони є тільки от культура. От тут, допоки не буде це державної програми і державна підтримка, а це все медіа і все інше, тобто медійна якась структура, це ми можемо повернути через тільки спокійне, тобто постійне, ну, реклама того чи іншого напрямку розвитку дитини.
1: Це дійсно має бути рушієм змін. І конкретика. Що може зробити кожен двір вже сьогодні?
0: Ну, як мінімум, хоча б розчистити площадку для того, щоб діти могли там займатися. Я бачу, що деякі там пробують там робити, іноді проходиш, деякі люди там хочуть і щиток, щит поставити, баскетбольний, чи що-небудь. Але знову ж таки, ну, баскетбол, ми ж розуміємо, що ти от такі поверхні земляні, ти не зможеш пограти. Кожен двір може щось придумати.
1: Зрозуміло. І фінальне питання. Яку б одну пораду ви б дали батькам і дітям?
0: Ну, батькам зрозуміти, що для розвитку дитини, знову ж таки, нагадую, як мінімум 5 складнорухових активностей повинно бути у дитини. Це не обов'язково спорт, це може бути, знову ж таки, кажу, музичні інструменти або ще якісь координаційні навички, які обов'язкові для розвитку дитячого мозку. Дітям зрозуміти, що без фізичної культури не буде якісного життя.
1: Дитинство не повинно проходити в екрані, навіть у складні часи. Дітям потрібен рух, повітря, живе спілкування. І двір – це не просто місце, це простір, де формується людина. І якщо ми хочемо сильне покоління, нам потрібно повернути їм цей простір. Дякуємо велике за нашу розмову. З вами була програма «Питання дня». Бережіть себе і своїх дітей. І дайте їм більше життя поза екраном. До зустрічі в наступних випусках.
2: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
3: Кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
2: Коли місто вимикає неонові вогні, а асфальт тримає тепло, час для правильних розмов про правильні машини та байки. З вами Олександр Козак і програма «Великі оберти». Сьогодні у нашому меню – гарячі релізи, які змусять ваше серце битися частіше, та розбори, від яких закипить будь-який антифриз. Додайте гучності. Поїхали!
3: Новини зі світу моторів.
2: І не втрачаючи ні секунди до головного. На черзі найсвіжіші новини з життя моторів, гучні релізи, дорожні тренди та все те, про що сьогодні говорять у гаражах та автосалонах. Євросоюз оголосив війну водіям, які люблять залипати у смартфонах за кермом. Усі нові автомобілі, випущені в ЄС після червня 2026

0: року в обов'язковому порядку оснащуватимуть розумну систему контролю уваги. Технологія за допомогою камери датчиків безперервно скануватиме рух очей, положення голови та напрямок погляду. Щойно водій відволічиться на телефон чи навігатор, машина миттєво влаштує струс, увімкне гучний писк, виведе напис на панель і запустить вібрацію керма та сидіння. Цей крок – частина стратегії ЄС зі зниження смертності на дорогах. Адже саме неуважність водіїв стає причиною кожної п'ятої аварії. Власників старих машин нововведення не зачепить. Але згодом тотальний контроль за поглядом стане нормою. Звикайте дивитися тільки вперед, а ми переходимо до наступних новин. Штучний інтелект остаточно забирає в далекобійників романтику нічних доріг. Адже компанія Volvo офіційно оголосила про запуск своїх безпілотних вантажівок на магістралях США. Старт масштабного проєкту заплановано на перший квартал 2027 року, а вже до кінця того ж року американським хайвеєм курсуватимуть понад 300 автономних фур. Головний козир залізних роботів далекобійників – залізна витривалість. На відміну від людей, безпілотники не засинають за кермом, не п'ють каву на заправках, їм не потрібні законодавчо встановлені години для відпочинку та сну. Вони можуть їхати вперед фактично нон-стоп, щоб дозволити логістичним компаніям подвоїти ефективність рейсів і нарешті забути про хронічний дефіцит живих водіїв на ринку перевезень. Тож готуйтеся. Незабаром у дзеркалах заднього виду на американських трасах дедалі частіше з'являтимуться кабіни без жодної душі всередині. Мексиканський автопром, який десятиліттями збирав чужі машини, презентував свій перший рідний електрокар – Олінія Уно. Щоправда, конкурувати з пафосними кросоверами крихітка не збирається, адже її створили як безпечну альтернативу всюди сущим мотоциклам і триколісним мототаксі. Головний фокус моделі – феноменальна міськість. У габарити крихітної малолітражки конструктори примудрилися запакувати аж 6 пасажирських місць. Для щоденної роботи в місті та коротких забігів – саме те. Про далекі подорожі чи перегони хайвеями на цьому диві техніки краще забути. Зате в мексиканців з'явився шанс нарешті пересадити пасажирів із двоколісних мопедів в повноцінний салон із дахом. Українські майстри знову втерли носа інженерам із Штутгарта. На американському аукціоні Bring a Trailer виставили унікальний шестиколісний монстр Mercedes AMG G65 6x6, створений житомирським тюнінг-ательє. Головна фішка проєкту – під капотом. Поки німецький завод випускав тривісні геліки виключно з моторами V8, наші умільці вирішили не розмінюватися на дрібниці і уперше в світі схрестили три осі з топовим монументальним двигуном V12 на 621 кінську силу. В Україні любителі нічного ревіння двигунів хочуть карати так само голосно, як звучать їхні автівки. У парламенті чекає на ухвалення законопроєкт, який вводить жорсткі штрафи за використання прямотоків та гучного вихлопу. В умовах війни цей гуркіт не просто дратує, а лякає людей, адже звуком дуже нагадує про літ ворожих шахедів. Покарання для акустичних терористів пропонують радикальне. За перший випадок – 17 тисяч гривень штрафу, а за повторний протягом року – 34 тисячі з перспективою піти пішки на срок від 3 до 6 місяців. Тож, любителям гучного старту радять повернути заводські глушники, поки поїздки не стали золотими.
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: Сучасні авто – це круто, гаджети на колесах. Але чи є в них та сама аналогова душа? Давайте перевіримо. Переходимо до рубрики «Автоісторія». Прямо зараз згадаємо часи, коли машини робили не маркетологи, а шалені генії та романтики доріг. Буде гаряче, не перемикайтеся.
1: «Автоісторія».
0: через край простори американських хайвеїв. Розпечений асфальт і сонце, що заходить за обрій. Якщо уособити дух цих доріг в одному металевому образі, це неодмінно буде Пітербілт. Не просто вантажівка, а справжня американська легенда. Символ сили, надійності та непохитного вільного духу далекобійників. Історія марки почалася наприкінці 30-х років, коли підприємець Теодор Петріман вирішив створити ідеальну машину для перевезення важкої деревини. Але справжню всесвітню славу бренд здобув у другій половині 20-го століття із виходом класичних моделей, таких як культовий 379-й. Його впізнаваний силует неможливо переплутати ні з чим. Довжелезний капот, монументальна вертикальна решітка радіатора, дві високі вихлопні труби, що видихають клуби диму, і величезна кількість блискучого хрому. Цей автомобіль став невіддільною частиною поп-культури. Саме Петербілт зіграв роль грізного автобота Оптімуса Прайма у блокбастері «Трансформери» та тримав у напрузі глядачів у культовому трилері Стівена Спілберга «Дуель». Салон такої вантажівки часто нагадує повноцінну затишну квартиру на колесах із широким ліжком, холодильником і першокласною аудіосистемою. Для багатьох американських водіїв цей автомобіль став справжнім домом на довгі тижні важких рейсів. Пітербілт довів, навіть суто робочий інструмент для перевезення вантажів можна перетворити на витвір мистецтва та національний символ, який десятиліттями впевнено тримає статус залізного короля доріг.
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: Час летить швидше, ніж суперкар на прямому треку. Наш випуск добіг кінця. Для вас працював Олександр Козак і програма «Великі оберти». Друзі, життя занадто коротке, щоб їздити на нудних автомобілях та стояти на місці. Тисніть на газ своїх мрій, уникайте камер на життєвому шляху і обов'язково повертайтеся на нашу частоту за тиждень. Я вже готую дещо вибухове. Повного баку і до зустрічі!
1: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
2: FM 102.3. Радіо «Кривбас».

0: головні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. В Україні триває відновлення та поточний ремонт автомобільних доріг державного значення, які мають ключове значення для логістики, економіки та оборонних потреб. Про це повідомляють в Міністерстві розвитку громад та територій. Від початку року ліквідовано понад 15 мільйонів квадратних метрів пошкоджень дорожнього покриття. Пріоритет надається міжнародним трасам, маршрутам до пунктів пропуску, а також дорогам, якими здійснюються гуманітарні та військові перевезення. Роботи виконуються з урахуванням інтенсивності руху та стратегічної важливості напрямків. Найбільші обсяги відновлення зафіксовані на ключових автомагістралях у різних регіонах країни, зокрема на шляхах, що з'єднують столицю з західними та південними областями і забезпечують вихід до кордону з Європейським Союзом. Щоденно на об'єктах працюють ремонтні бригади, відновлюючи критичні транспортні коридори. Агенти партизанського руху АТЕШ здійснили диверсію у Таганрозі, пошкодивши електропідстанцію, що живила оборонний завод «Атлант-Аеро», повідомляє «Укрінформ». За даними, інфраструктурний об'єкт зазнав пошкоджень, унаслідок чого було порушено енергопостачання виробничих потужностей заводу. Це спричинило зупинку технологічних процесів, зокрема складання та тестування продукції. Підприємство залучене до виготовлення ударно-розвідувальних безпілотників, елементів для авіаційних комплексів і систем керування дронами. Через перебої з електроенергією частина виробничих ліній тимчасово зупинена. Уряд ухвалив зміни, що спрощують відновлення автомобільних документів для громадян, які постраждали внаслідок російської агресії. Йдеться про звільнених із полону українців, а також родичів осіб, зниклих безвісті за особливих обставин, повідомляє Кривбас онлайн. Відтепер у сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ України такі громадяни зможуть безоплатно відновити водійське посвідчення або свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Пільга діятиме один раз протягом року після звільнення з полону. Окремо передбачено спрощення для офіційних опіку в майна зниклих осіб. Вони отримали можливість оформлювати відновлення документів на транспорт, що дозволить законно користуватися автомобілем у сімейних інтересах. У третьому та четвертому мікрорайонах північного гірничо-збагачувального комбінату у Кривому Розі триває комплексне оновлення інфраструктури та благоустрою, повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Роботи проводять паралельно з модернізацією теплових і водопровідних мереж, що постраждали через аварійні ситуації попередніх років. Минулого року у місті замінили значні ділянки трубопроводів, і цього року оновлення мереж продовжується. Паралельно комунальні служби відновлюють дорожнє покриття та впорядковують прибудинкові території. У межах проєкту передбачено асфальтування внутрішньоквартальних проїздів і тротуарів, облаштування контейнерних майданчиків, паркувальних зон і відмосток біля будинків. Роботи охоплюють десятки тисяч квадратних метрів міського простору та тривають у різних районах міста. Морозі відкрили нову навчально-виробничу майстерню для підготовки фахівців у сфері відновлювальної енергетики. Простір створено на базі міжрегіонального центру професійної передпідготовки в межах міжнародного проєкту з відновлення Криворізького району. Про це повідомили у міській раді міста. Майстерня оснащена сучасним обладнанням для навчання монтажу та обслуговування сонячних і гібридних енеросистем, теплових насосів, систем накопичення енергії та захисної автоматики. На даху корпусу встановлено діючу сонячну електростанцію для практичного відпрацювання навичок. Новий освітній простір дозволить щороку готувати десятки нових фахівців і підвищувати кваліфікацію сотень спеціалістів, що має посилити енергетичну стійкість регіону та забезпечити потреби ринку праці. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 21 червня хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку. Опадів у цей день не очікується. Температура повітря зранку до +23, у день до +28, увечері до +21 градуса. Вітер північний – до 4 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua. Реклама. Радіоогляд «5 дублів». Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
4: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це «5 дублів» – програма про кіно, серіали та історії, які закінчуються швидше, ніж терпіння на тригодинному супергеройському байопіку. З вами Анна Карташова. Сьогодні у нас гарячий двіж. Спілберг рахує мільйони за прибульців. Джонсон грає Мауї. А Бред Піт виживає на Алясці. Поїхали!
0: Новини кіно.
4: Дісней виклав фінальний трейлер живого екшена «Ваяна». Прем'єра 10 липня 2026 року. Режисер Томас Кейл показав масштабні водні битви та нових істот. Головну роль зіграла юна дебютантка Кетрін Лагая. А Двейн Джонсон знову з'явиться в ролі Мауї – живцем. Здається, Скеля знайшов свій еліксир. Еліксир молодості у нескінченних ремейках. Фільм отримав рейтинг PG через грубий гумор. Тож готуємось до сімейного екшену, де Джонсон знову виблискуватиме м'язами та намагатиметься співати. Новий фантастичний епік Стівена Спілберга «День істини» успішно стартував у світовому прокаті, зібравши за першу добу 20 мільйонів доларів. Половину каси принесли до прем'єрні покази в США, а решту – міжнародні ринки, де Спілберг очолив чарти Британії та Франції. Дідусь Стівен повернувся у велику гру, посунувши попсу. Поки критики на Rotten Tomatoes сперечаються, чи крутіший фільм за особливу думку, глядачі розгрібають квитки, щоб подивитися на Емілі Блант та Джоша О'Кона. Студія Paramount показала трейлер пригодницького трилера «Серце звіра», де Бред Піт змагатиметься за життя в снігах Аляски після авіакатастрофи зі своїм бойовим псом Одіном. Режисер став Девід Єа, відомий за стрічкою «Лють». Поки інші актори у 60 років грають у ромкомах, Бред Піт обіцяє собаці витягнути його з крижаного пекла найважчим шляхом. Зйомки проходили в Новій Зеландії, яка майстерно зобразила Аляску, тож готуємося до суворої драми про виживання та міцну дружбу з чотирилапим бро. Стрімінг Netflix оголосив фінальний акторський склад для серіалу «Скубі-Ду. Початок», зйомки якого проходять в Атланті. Головна фішка проєкту в тому, що вперше роль легендарного пса зіграє справжній дог, а не комп'ютерна графіка. Нарешті штучний інтелект отримав гідну відсіч від реального чотирилапого актора, який зажадав свій гонорар смаколиками. За сюжетом, підлітки Шегі та Дафна шукатимуть загублене цуценя, яке стало свідком містичного вбивства. Звучить як похмура версія нашого дитинства з темними секретами героїв.
0: Золота колекція.
4: Сьогодні згадуємо космоепік, від якого у гуманітаріїв досі плавиться мозок. «Інтерстеллар» 2014 року виробництва США та Великої Британії від Крістофера Нолана. Стрічка з Меттью МакКонахі, Енн Гетуей та Джесікою Честейн здобула Оскар за найкращі візуальні ефекти. Локаціями стали канадська Альберта та крижана Ісландія. Унікальність шедевра у науковій точності. Для симуляції чорної діри Гаргантюа на основі рівнянь Ейнштейна розробили унікальний софт CGI. Ба більше, замість зелених екранів використовували технологію зворотнього проєктування космосу на вікна корабля. МакКонахі плаче під органи пафос Ганса Сімера. Це найкращий фільм в історії кіно. Фільм довів, що кохання долає виміри, а гравітація – штука складна, особливо коли тато застряг у книжковій шафі.
0: Опера. Серіали на сімейному дивані.
4: У рубриці багатосерійних шедеврів розбираємо епічний фентезі «Дім дракона», зняте в США для телеканалу HBO. Шоуранером виступив Райан Кондал, а сам серіал є приколом «Гри престолів» за романами Джорджа Мартіна. Каст очолили Ема Дарсі та Мет Сміт, а сам проект здобув «Золотий глобус». Локаціями стали португальське село Монсанто та іспанський Касерес. Унікальність шоу в детальному відтворенні драконів за допомогою CGI та складних сімейних інтриг. Прем'єра третього сезону, де громадянська війна Таргарієнів, вийде на новий кривавий пік. Відбудеться вже 21 червня 2026 року. Якщо ви сумували за родиною токсичність, Вестерос повертається вчасно. Дивитимемося, як біляві родичі нищать один одного заради залізного стільця.
0: Мелодія однієї кінострічки. Попкорн Мюзик.
4: Сьогодні наш ефір підриває легендарний трек «Das Boot» від німецького технопроекту U96, випущений у 1991 році. Цей шалений рейв-хіт є електронним ремейком культової інструментальної теми Клауса Дольдінгера до воєнного фільму «Підводний човен» 1981 року. Раніше мелодія яскраво звучала у сиквел-серіалі «Підводний човен» 2018 року, але сьогодні цей раритетний електронний бенгер переживає грандіозний ренесанс завдяки підліткам, які запустили масштабний танцювальний челендж. Поєднання агресивного старого техно та характерних звуків сонара підводного човна – це абсолютна пушка. Якщо ви ще не намагалися повторити ці рухи, пропоную почати.

0: Це були 5 дублів на радіо Кривбас. Сьогодні ми переконалися, що середина червня 2026 року дарує неймовірний гарячий двіж від прибульців Спілберга до запальних челенджів під перевірені часом хіти. Дивіться те, що дійсно зачіпає заживе. Слухайте те, що качає ваші динаміки. І завжди пам'ятайте, що найкращий дубль чекає попереду. До зустрічі!
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
2: Кіно – це як

0: Кожного дня в ефірі радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, хто вимірює життя не руками, а пройденими кілометрами. Це «Великі оберти» і біля мікрофона Олександр Козак. Якщо ви, як і я, засинаєте під звук вихлопу, а прокидаєтесь з думками про ідеальний трек, ви прибули за адресою. Сьогодні розженемо цей ефір до сотні за лічені секунди. Стартуємо!
0: Новини зі світу моторів.
1: Ну а тепер одразу вмикаємо першу швидкість і переходимо до свіжого інфодрайву. Подивимось, чим дихає і куди котиться автомобільний світ прямо зараз. Інфоблок розпочинаємо з грандіозного дослідження від IC Cars. Аналітики перевірили 174 мільйони машин, аби дізнатися, хто найлегше подолає космічні 400 тисяч кілометрів пробігу. Сюрпризу не сталося. Дорожній Олімп окупували японці. Абсолютним королем витривалості стала Toyota, а слідом за нею вишукувалися Lexus, Honda та Acura. Це єдині чотири бренди, які злетіли вище середньоринкового показника у майже 5%. Проте справжню сенсацію стала Tesla, яка застрибнула на шосте місце і утерла носом німецькі трійці – Mercedes, BMW та Porsche. Експерти кажуть, що секрет живучості електрокара простий – там банально менше деталей, які можуть зламатися, і немає купи складної паливної апаратури. Мобільний світ, схоже, остаточно вирішив скасувати закони фізики. І новий суперкар Electron Quasar пряме тому підтвердження. Цей чотириколісний монстр видає якісь абсолютно непристойні 2400 кінських сил та катапультується до першої сотні всього за 1,65 секунди. Максималку взагалі довелося штучно придушити на позначці 450 км на годину, аби машина випадково не вийшла на навколоземну орбіту. Візуально Квазар нагадує дитя кохання боліда Формули-1 та міжгалактичного шатла, а його кузов випечений з надлегкого коксу карбону та титану. Під цією космічною обгорткою ховається 4 електромотори, по одному на кожне колесо. У сумі цей квартет видає божевільні 2800 ньютон-метрів крутного моменту. Для українських шумахерів, які колекціонують штрафи з камер як наклейки, лафа закінчилася. В уряді підрахували, майже 2900 водіїв за рік примудрилися перевищити швидкість понад 50 раз, а ще 35 тисяч більше 10 разів. Оскільки звичайні квитанції на рецидивістів не діють, Кабмін готує жорстку відповідь. За систематичні порушення права забиратимуть, а повертатимуть лише після обов'язкового повторного перескладання іспитів. Також штрафи нарешті зроблять градуйованими. Сума покарання залежатиме від того, наскільки сильно стрілка спідометра перевалила за ліміт. Випадкові плюс 5 км на годину та божевільні плюс 50 км каратимуть геть по-різному. Адекватним водіям хвилюватися нічого. Закон полюватиме виключно на дорожніх серійників. За останні півтора року вітчизняні суди розглянули щонайменше 132 справи про ДТП за участю електросамокатів. У 79% випадків винними визнали саме любителів прокататися з вітерцем. Загалом наліталося на вирок 104 самокатники. 66 отримали свій судовий бан минулого року, а ще 38 уже встигли відзначитися за перші місяці цьогоріч. Офіційно столицею самокатного хаосу стала Одещина. Там місцеві шумахери назбирали 23 судові справи. У списку палких фанатів двоколісного екстриму також упевнено тримаються Львівщина, Вінниччина, Волинь та Київська область. Запорізький асфальт ховають від спеки та важких коліс. Щойно температура перевалить за 28 градусів, в області щодня з 8 до 20 обмежуватимуть рух для фур масою понад 24 тонни. Усе через те, що під палючим сонце дорожнє покриття розм'якшується і буквально тане під вагою багатотонників. Перечікувати денне пекло далекобійникам доведеться на спеціальних майданчиках. Проте спекотне табу не зачепить спецтранспорт ДСНС, а також вантажівки і швидко псувними продуктами, небезпечними вантажами чи живими тваринами. Їм зелене світло горить за будь-якої погоди.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось такі технологічні дива готують для нас світові бренди. Але знаєте що? Іноді, щоб створити щось революційне у майбутньому, інженерам доводиться копатися в архівах минулого. Перемикаємося на рубрику «Автоісторія». Зараз розповім про божевільну ідею з минулого століття, яка випередила свій час на десятки років. Погнали в історію!
0: Автоісторія.
1: Початок 80-х років. Геніальний бунтар автопрому Джон Делоріан створює машину своєї мрії, яка мала перевернути уявлення про дизайн. Стрімкий силует, кузов із незабарвленої нержавіючої сталі та фантастичні двері, що відчиняються догори. Проте реальність виявилася жорстокою. Слабкий двигун, огріхи ірландської збірки та фінансовий крах компанії швидко поховали амбітний проект. Здавалося, модель DMC-12 назавжди зникне на звалищі історії. Але у долі були інші плани. У 1985 році на екрани виходить науково-фантастичний шедевр Роберта Земекіса «Назад у майбутнє». Режисери шукали для машини часу щось надзвичайне, схоже на космічний корабель прибульців. І застиглий у металі космічний дизайн Делоріана підійшов ідеально. Умить, коли ексцентричний Док Браун виголошує культову фразу «Якщо вже робити машину часу, то чому б не зробити її стильною?» Непоказний невдах авторинку миттєво стає головним автомобільним символом покоління. Для подорожі крізь епохи автівці потрібно було розігнатися до 88 миль на годину та отримати розряд блискавки у потоковий накопичувач. Кінотрилогія подарувала збанкрутілому автомобілю вічне життя. Сьогодні у світі за цими сріблястими машинами полюють колекціонери, а сам бренд став синонімом чистої ностальгії за неповторними 80-ми. DeLorean DMC-12 довів, іноді, щоб здобути справжнє безсмертя, потрібно просто вчасно змінити правильний вимір.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось і все. Трек пройдено. Чекпоінт взято. Програма «Великі оберти» завершує свій хід. З вами був Олександр Козак. Залишайтеся на зв'язку. Вже за тиждень ми розберемо тему, яка точно викличе купу суперечок у коментарях. Тому не забудьте увімкнути приймач у саме цей час. Шукайте нас на платформах, діліться драйвом із друзями. І пам'ятайте, тримайте оберти високими, а розум холодним. Почуємось.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
2: Менше слів, більше музики. Радіо «Кривбас».

Запиши мене у свій досвід. Лови мене, коли заносить. Люби мене просто, як Бог любить вітер і сосни. Стираємо кроси, об цей світ зливаємо сльози водойми. І ріжемо коси, а треба лиш стати о 6-й. Зустріти світанок разом, і цього вже досить.

0: Кривий ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Міжнародна коаліція з розмінування планує суттєво наростити підтримку України у сфері очищення територій від вибухонебезпечних предметів. Про це повідомляють у Міністерстві оборони України. У 2026 році передбачено постачання спеціалізованої техніки та обладнання на суму близько 205 мільйонів євро, а також створення фонду обсягом 95 мільйонів євро для посилення протимінної діяльності. Окремо країни-учасниці мають намір у 2027 році залучити ще 142 мільйони євро. Допомога включатиме технічне оснащення та підготовку фахівців для гуманітарного і бойового розмінування. Мета ініціативи – відновлення безпечного життя на деокупованих територіях та зміцнення національних спроможностей у сфері розмінування відповідно до рішень міжнародних партнерів. Президент України заявив, що Білорусь, за його словами, залишається одним із ключових постачальників для російських військ і може бути залучена до підтримки агресії проти України. Він зазначив, що на території прикордонних районів Білорусі розміщені об'єкти, які, за оцінками української сторони, можуть використовуватися для наведення російських ударів по цивільній інфраструктурі України. Також йдеться про технічні засоби, які забезпечують роботу військових систем. Окремо глава держави наголосив на ролі білоруської промисловості у постачанні ресурсів для потреб російського оборонного сектору та припустив, що ці процеси можуть бути зупинені. Заява прозвучала на тлі обговорення ризиків подальшої мілітаризації Білорусі та її співпраці з Росією у війні проти України. В Україні завершено модернізацію кількох пунктів пропуску на кордоні з Молдовою, а також облаштовано нову сервісну зону для транспортних перевезень в Одеській області. Роботи передбачали оновлення інфраструктури, встановлення модульних споруд, резервних джерел живлення, сучасного освітлення та інженерних мереж. Окремо покращено умови для роботи прикордонних і митних служб, а також організовано безбар'єрні та зручні зони для водіїв і транспорту. Сервісний майданчик розрахований на одночасне обслуговування вантажних і легкових автомобілів. Проєкти реалізовано за підтримки Європейського Союзу в межах ініціативи розвитку прикордонної інфраструктури та логістичних коридорів. В межах реформи органів правопорядку триває робота над підготовкою концепції законопроєкту, який має визначити нову модель функціонування системи. Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ України. Там проаналізували стан виконання заходів у межах комплексного стратегічного плану по 2027 рік та узагальнили пропозиції державних органів і міжнародних експертів. Документ передбачатиме оновлення правових засад діяльності органів правопорядку з урахуванням міжнародних стандартів. Серед ключових підходів – перехід від силового до сервісно-орієнтовної моделі роботи. Наразі триває підготовка подальших рішень щодо структури майбутнього законопроєкту та формування експертної групи для його доопрацювання. Кривий Ріг активно готує теплове господарство до опалювального сезону. Комунальне підприємство «Криворіжтепломережа» планує замінити та відремонтувати понад 40 кілометрів тепломереж, підготувати десятки котелень і насосних станцій, а також провести капітальний ремонт котлів і оновлення блочно-модульних котелень, повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Зокрема, на одній із міських котелень триває капітальне оновлення обладнання з заміною ключових елементів системи теплопостачання. Це має забезпечити стабільну роботу в пікові зимові навантаження, підвищити ефективність та зменшити втрати енергії. У межах підготовки також проводяться гідравлічні випробування тепломереж і модернізація ізоляції трубопроводів. Комунальники зазначають, що роботи тривають щоденно, попри складні умови воєнного часу та нестачу фахівців.
2: На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 21 червня хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку. Опадів у цей день не очікується. Температура повітря зранку до плюс 23, у день до плюс 28, увечері до плюс 21 градуса. Вітер північний до 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua.

0: кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Коли місто вимикає неонові вогні, а асфальт тримає тепло, час для правильних розмов про правильні машини та байки. З вами Олександр Козак і програма «Великі оберти». Сьогодні у нашому меню – гарячі релізи, які змусять ваше серце битися частіше, та розбори, від яких закипить будь-який антифриз. Додайте гучності. Поїхали!
0: Новини зі світу моторів.
1: І не втрачаючи ні секунди до головного, на черзі найсвіжіші новини з життя моторів, гучні релізи, дорожні тренди та все те, про що сьогодні говорять у гаражах та автосалонах. Євросоюз оголосив війну водіям, які люблять залипати у смартфонах за кермом. Усі нові автомобілі, випущені в ЄС після червня 2026 року, в обов'язковому порядку оснащуватимуть розумною систему контролю уваги. Технологія за допомогою камери датчиків безперервно скануватиме рух очей, положення голови та напрямок погляду. Щойно водій відволічиться на телефон чи навігатор, машина миттєво влаштує струс, увімкне гучний писк, виведе напис на панель і запустить вібрацію керма та сидіння. Цей крок – частина стратегії ЄС зі зниження смертності на дорогах. Адже саме неуважність водіїв стає причиною кожної п'ятої аварії. Власників старих машин нововведення не зачепить. Але згодом тотальний контроль за поглядом стане нормою. Звикайте дивитися тільки вперед, а ми переходимо до наступних новин. Штучний інтелект остаточно забирає в далекобійників романтику нічних доріг. Адже компанія Volvo офіційно оголосила про запуск своїх безпілотних вантажівок на магістралях США. Старт масштабного проєкту заплановано на перший квартал 2027 року, а вже до кінця того ж року американським хайвеєм курсуватимуть понад 300 автономних фур. Головний козир залізних роботів-далекобійників – залізна витривалість. На відміну від людей, безпілотники не засинають за кермом, не п'ють каву на заправках, їм не потрібні законодавчо встановлені години для відпочинку та сну. Вони можуть їхати вперед фактично нон-стоп, щоб дозволити логістичним компаніям подвоїти ефективність рейсів і нарешті забути про хронічний дефіцит живих водіїв на ринку перевезень. Тож готуйтеся. Незабаром у дзеркалах заднього виду на американських трасах дедалі частіше з'являтимуться кабіни без жодної душі всередині. Мексиканський автопром, який десятиліттями збирав чужі машини, презентував свій перший рідний електрокар – Олінія Уно. Щоправда, конкурувати з пафосними кросоверами крихітка не збирається, адже її створили як безпечну альтернативу всюди сущим мотоциклам і триколісним мототаксі. Головний фокус моделі – феноменальна міськість. У габарити крихітної малолітражки конструктори примудрилися запакувати аж 6 пасажирських місць. Для щоденної роботи в місті та коротких забігів – саме те. Про далекі подорожі чи перегони хайвеями на цьому диві техніки краще забути. Зате в мексиканців з'явився шанс нарешті пересадити пасажирів із двоколісних мопедів в повноцінний салон із дахом. Українські майстри знову втерли носа інженерам із Штутгарта. На американському аукціоні Bring a Trailer виставили унікальний шестиколісний монстр Mercedes AMG G65 6x6, створений житомирським тюнінг-ательє. Головна фішка проєкту – під капотом. Поки німецький завод випускав тривісні геліки виключно з моторами V8. Наші умільці вирішили не розмінюватися на дрібниці і уперше в світі схрестили три осі з топовим монументальним двигуном V12 на 621 кінську силу. В Україні любителів механічного ревіння двигунів хочуть карати так само голосно, як звучать їхні автівки. У парламенті чекає на ухвалення законопроєкт, який вводить жорсткі штрафи за використання прямотоків та гучного вихлопу. В умовах війни цей гуркіт не просто дратує, а лякає людей, адже звуком дуже нагадує про літ ворожих шахедів. Покарання для акустичних терористів пропонують радикальне. За перший випадок – 17 тисяч гривень штрафу, а за повторний протягом року – 34 тисячі з перспективою піти пішки на срок від 3 до 6 місяців. Тож, любителям гучного старту радять повернути заводські глушники, поки поїздки не стали золотими.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Сучасні авто – це круто, гаджети на колесах. Але чи є в них та сама аналогова душа? Давайте перевіримо. Переходимо до рубрики «Автоісторія». Прямо зараз згадаємо часи, коли машини робили не маркетологи, а шалені генії та романтики доріг. Буде гаряче, не перемикайтеся.
0: «Автоісторія».
1: Безкрай простор американських хайвеїв, розпечений асфальт і сонце, що заходить за обрій. Якщо уособити дух цих доріг в одному металевому образі, це неодмінно буде Пітербілт. Не просто вантажівка, а справжня американська легенда. Символ сили, надійності та непохитного вільного духу далекобійників. Історія марки почалася наприкінці 30-х років, коли підприємець Теодор Петріман вирішив створити ідеальну машину для перевезення важкої деревини. Але справжню всесвітню славу бренд здобув у другій половині 20-го століття із виходом класичних моделей, таких як культовий 379-й. Його впізнаваний силует неможливо переплутати ні з чим. Довжелезний капот, монументальна вертикальна решітка радіатора, дві високі вихлопні труби, що видихають клуби диму, і величезна кількість блискучого хрому. Цей автомобіль став невіддільною частиною поп-культури. Саме Петербілт зіграв роль грізного автобота Оптімуса Прайма у блокбастері «Трансформери» та тримав у напрузі глядачів у культовому трилері Стівена Спілберга «Дуель». Салон такої вантажівки часто нагадує повноцінну затишну квартиру на колесах із широким ліжком, холодильником і першокласною аудіосистемою. Для багатьох американських водіїв цей автомобіль став справжнім домом на довгі тижні важких рейсів. Пітербілт довів, навіть суто робочий інструмент для перевезення вантажів можна перетворити на витвір мистецтва та національний символ, який десятиліттями впевнено тримає статус залізного короля доріг.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Час летить швидше, ніж суперкар на прямому треку. Наш випуск добіг кінця. Для вас працював Олександр Козак і програма «Великі оберти». Друзі, життя занадто коротке, щоб їздити на нудних автомобілях та стояти на місці. Тисніть на газ своїх мрій, уникайте камер на життєвому шляху і обов'язково повертайтеся на нашу частоту за тиждень. Я вже готую дещо вибухове. Повного баку і до зустрічі!
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
2: Радіо «Кривбас».

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

зрозуміла. Моя сила виходить назовні, бачиш. Моя сила його підкосила, значить так. Його очі не бачили, куди фігачать. Його очі не бачать, тому що плачуть.

0: Ash.
1: Коли мене неволі і горе не поборола, то сам я не звалюся. Сьогодні день такий, і мої думки лізуть назовні, я надзвичайно злюся і вірю.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. В Сенаті Сполучених Штатів Америки представлено двопартійний законопроєкт «Сейбер», який може посилити механізми використання заморожених російських суверенних активів на користь України, повідомляє «Укрінформ». Ініціатива передбачає можливість спрямування цих коштів на оборонні потреби, зокрема закупівлю озброєння та військового обладнання.
2: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
1: Розширює дискусію про практичні інструменти їхнього використання та може стати додатковим джерелом підтримки без залучення коштів американських платників податків. Ініціатива також узгоджується з чинною політикою щодо застосування активів держав-порушників як елементу зовнішньополітичного тиску. За 5 місяців поточного року експортно-кредитне агентство України підтримало експортні контракти несировинного сектору на загальну суму 7,4 мільярда гривень. Йдеться про страхування зовнішньоекономічних угод та кредитних ризиків українських виробників, повідомляє «Укрінформ». За цей період було реалізовано понад 30 експортних проєктів для близько 30 підприємств. Обсяг застрахованих кредитних договорів сягнув 0,2 мільярда гривень. Найбільші показники експорту забезпечили підприємства одного з центральних регіонів, а також виробники зі столиці та кількох областей. Основними зовнішніми ринками стали країни Європейського Союзу та Близького Сходу. У структурі постачання переважає продукція з доданою вартістю – меблі, харчові вироби, паперова продукція, металовироби та інша перероблена промислова продукція. Міністерство внутрішніх справ України попереджає про нову хвилю кібершахрайства, пов'язану з фальшивими повідомленнями про штрафи за порушення правил дорожнього руху. Зловмисники надсилають громадянам повідомлення про нібито від державних установ із вимогою терміново сплатити штраф. Посилання ведуть на підроблений сайт Національної поліції України, де шахраї намагаються заволодіти персональними та банківськими даними користувачів. Кіберполіція вже вжила заходів для блокування фішингового ресурсу. Правоохоронці закликають не переходити за підозрілими посиланнями, не вводити платіжні реквізити на невідомих сайтах і перевіряти інформацію про штрафи виключно через офіційні електронні сервіси Міністерства внутрішніх справ, електронний кабінет водія або застосунок «Дія». Пошкоджений під час російської атаки Успенський собор продовжують терміново консервувати. Уже близько 70% даху закрили тимчасовим захисним накриттям. Про це повідомили у Міністерстві культури України. Роботи спрямовані на запобігання подальшим руйнуванням і захист унікальної архітектури від впливу погодних умов. Наразі триває технічне обстеження конструкції покрівлі за участі профільних фахівців. За його підсумками підготують дефектний акт і кошторис подальших відновлювальних робіт. У відомстві наголошують, що першочергове завдання зберегти об'єкт культурної спадщини та стабілізувати його стан. Водночас поступово відновлюють доступ відвідувачів до частини музейного комплексу та святинь після наслідків атаки. Морозі оновили мобільний застосунок «Картка Криворіжця», додавши нові цифрові сервіси та розширивши функціонал для мешканців міста. Про це повідомили у міській раді. У новій версії змінено головний екран і систему повідомлень, де користувачі отримуватимуть актуальні сповіщення про роботу громадського транспорту, міські сервіси, стан екології та інші важливі події. Також додано інтеграцію з освітніми та адміністративними послугами. Оновлення торкнулося й модуля екомоніторингу, де з'явилася інформація про несприятливі метеоумови. Також було удосконалено офлайн-мапи з відображенням укриттів, пунктів незламності та інших об'єктів. Окремо розширено можливості Центру адміністративних послуг, зокрема запис на прийом і подання заяв онлайн. У застосунку також покращено швидкість роботи та рівень захисту даних користувачів. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 21 червня хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку. Опадів у цей день не очікується. Температура повітря зранку до плюс 23, у день до плюс 28, увечері до плюс 21 градуса. Вітер північний до 4 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Радіо Кривбас.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. В Україні триває відновлення та поточний ремонт автомобільних доріг державного значення, які мають ключове значення для логістики, економіки та оборонних потреб. Про це повідомляють в Міністерстві розвитку громад та територій. Від початку року ліквідовано понад 15 мільйонів квадратних метрів пошкоджень дорожнього покриття. Пріоритет надається міжнародним трасам, маршрутам до пунктів пропуску, а також дорогам, якими здійснюються гуманітарні та військові перевезення. Роботи виконуються з урахуванням інтенсивності руху та стратегічної важливості напрямків. Найбільші обсяги відновлення зафіксовані на ключових автомагістралях у різних регіонах країни, зокрема на шляхах, що з'єднують столиць з західними та південними областями і забезпечують вихід до кордону з Європейським Союзом. Щоденно на об'єктах працюють ремонтні бригади, відновлюючи критичні транспортні коридори. Агенти партизанського руху АТЕШ здійснили диверсію у Таганрозі, пошкодивши електропідстанцію, що живила оборонний завод «Атлант-Аеро», повідомляє «Укрінформ». За даними, інфраструктурний об'єкт зазнав пошкоджень, унаслідок чого було порушено енергопостачання виробничих потужностей заводу. Це спричинило зупинку технологічних процесів, зокрема складання та тестування продукції. Підприємство залучене до виготовлення ударно-розвідувальних безпілотників.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Уряд ухвалив зміни, що спрощують відновлення автомобільних документів для громадян, які постраждали внаслідок російської агресії. Йдеться про звільнених із полону українців, а також родичів осіб, зниклих безвісті за особливих обставин, повідомляє Кривбас онлайн. Відтепер у сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ України такі громадяни зможуть безоплатно відновити водійське посвідчення або свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Пільга діятиме один раз протягом року після звільнення з полону. Окремо передбачено спрощення для офіційних опікунів майна зниклих осіб. Вони отримали можливість оформлювати відновлення документів на транспорт, що дозволить законно користуватися автомобілем у сімейних інтересах. У третьому та четвертому мікрорайонах північного гірничо-збагачувального комбінату у Кривому Розі триває комплексне оновлення інфраструктури та благоустрою, повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Роботи проводять паралельно з модернізацією теплових і водопровідних мереж, що постраждали через аварійні ситуації попередніх років. Минулого року у місті замінили значні ділянки трубопроводів, і цього року оновлення мереж продовжується. Паралельно комунальні служби відновлюють дорожнє покриття та впорядковують прибудинкові території. У межах проєкту передбачено асфальтування внутрішньоквартальних проїздів і тротуарів, облаштування контейнерних майданчиків, паркувальних зон і відмосток біля будинків. Роботи охоплюють десятки тисяч квадратних метрів міського простору та тривають у різних районах міста. Морозі відкрили нову навчально-виробничу майстерню для підготовки фахівців у сфері відновлювальної енергетики. Простір створено на базі міжрегіонального центру професійної передпідготовки в межах міжнародного проєкту з відновлення Криворізького району. Про це повідомили у міській раді міста. Майстерня оснащена сучасним обладнанням для навчання монтажу та обслуговування сонячних і гібридних енеросистем, теплових насосів, систем накопичення енергії та захисної автоматики. На даху корпусу встановлено діючу сонячну електростанцію для практичного відпрацювання навичок. Новий освітній простір дозволить щороку готувати десятки нових фахівців і підвищувати кваліфікацію сотень спеціалістів, що має посилити енергетичну стійкість регіону та забезпечити потреби ринку праці. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 21 червня хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку. Опадів у цей день не очікується. Температура повітря зранку до плюс 23, у день до плюс 28, увечері до плюс 21 градуса. Вітер північний до 4 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама. Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
1: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна Конкорд.
2: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
0: Реклама на радіо Кривбас. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: Та проводь яскраві вихідні з нами. Завітай в Jump City. Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих. А після розваг смачні страви в Jump Pizza. Чекаємо в Jump City. Торгово-розважального комплексу Union. Вулиця Героїв АТО, 30Б.
1: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, навчання на робочому місці, медичне страхування за кошти компанії та можливе бронювання. Чекаємо саме на вас. Зупинка 3-я дільниця, ПАТ ArcelorMittal Кривий Ріг, кабінет 205. Деталі за телефоном 096 138 67 63 або 067 010 66 66.
2: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
3: Реклама.
4: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: у вшанування пам'яті усіх українців, які загинули у нашій вітчизняній війні. Усіх, кого ми втратили через вторгнення Росії, через терор, розв'язаний окупантами. Щоранку о 9 годині на всій території нашої держави будемо згадувати українців, які віддали своє життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. За інформацією голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, у Криворізькому районі ворог завдав удару по Грушівській громаді, пошкоджений приватний будинок та господарча споруда без втрат. У Нікопольському районі ворог атакував дронами та артилерією Нікополь, Мирівську, Покровську, Червоногригорівську та Марганецьку громади. На жаль, загинула жінка 70 років. Пошкоджені багатоквартирні і приватні будинки та автомобілі. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. Українські захисники продовжують завдавати втрат російським військам. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, лише за минулу добу сили оборони ліквідували понад 1000 окупантів та знищили значну кількість ворожої техніки. Бойова робота триває на всіх ключових напрямках фронту. За минулу добу російські війська вбили 5 жителів Запорізької області та поранили ще 13 людей, повідомили в Запорізькій ОВА. Найбільш трагічним став масований авіаудар по Запоріжжю. Внаслідок атаки загинули мирні жителі, пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки, автомобілі й об'єкти цивільної інфраструктури. Серед пошкоджених об'єктів – палац дитячої та юнацької творчості. Загалом протягом доби окупанти завдали сотні ударів по десяткам населених пунктів області, використовуючи авіабомби, дрони, реактивні системи залпового вогню та артилерію. Правоохоронці зафіксували численні руйнування житла та цивільної інфраструктури. Німецька компанія планує поставити Україні роботизовані наземні системи до кінця року, повідомляє «Укрінформ». У компанії повідомили, що перебувають на завершальному етапі укладання відповідних контрактів. За словами представників компанії, напрямок наземних роботизованих платформ активно розвивається, а український досвід і технології відіграють важливу роль для майбутньої безпеки Європи. Україна отримає додаткову підтримку для житлових програм. Банк розвитку Ради Європи схвалив фінансування, яке спрямують на забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб та ветеранів війни. Зокрема, кошти допоможуть продовжити програму «Є-відновлення», завдяки якій люди, що втратили житло через війну, можуть придбати нові оселі. Також фінансування передбачено для пільгового іпотечного кредитування ветеранів. У Міністерстві розвитку громад та територій зазначають, що така підтримка дозволить ще більшій кількості українських родин отримати власне житло. Криворізькі правоохоронці нагадують мешканцям правила безпеки у разі виявлення підозрілих предметів. У таких ситуаціях необхідно зберігати спокій, відійти на безпечну відстань та повідомити про знахідку рятувальників або поліцію за номером 101, 102 чи 112. Також варто попередити людей, які перебувають поруч. Фахівці наголошують, категорично заборонено торкатися, переміщувати чи намагатися самостійно знешкодити підозрілий предмет. Усі роботи з такими знахідками мають виконувати лише спеціалісти. Комунальне підприємство «Криворіжтепломережа» проводить масштабну модернізацію теплового господарства. Планується заміна понад 40 кілометрів мереж, підготовка 66 котелень, реконструкція 3 із них, капітальний ремонт.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Котельня «Авіаколедж» у центральному міському районі. Вона забезпечує теплом 39 житлових будинків. Це близько 1500 мешканців, а також дитячий садок і низку навчальних закладів. Тут капітально ремонтують один із котлів. Повністю оновлюють теплогенеруюче обладнання, зокрема 126 демогарних труб. Торік на цій котельні вже модернізували інший котел, встановили сучасний пальниковий пристрій і ще частотним регулюванням, замінили насоси на сучасне обладнання. В результаті очікується підвищення надійності теплопостачання навіть у пікові зимові навантаження, підвищення енергоефективності та зменшення витрат завдяки автоматизації процесів. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується похмура погода. Без опадів. Температура повітря плюс 23, плюс 28 градусів. Вітер північний до 4 метрів за секунду.
0: В Instagram докторів.ua. Реклама.
3: Нове сіль по всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
4: Літні знижки від Нова Мебель. Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною 4990 гривень. Нова Мебель. Де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акція діє з 1 червня по 31 липня.
0: Реклама на радіо Кривбас.
5: Люди

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було. Музика.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама на радіо «Кривбас».
1: Вікна «Конкорд» – вікна номер один. Телефонуйте 067-560-4171. Вікна «Конкорд».
0: Реклама. Ви слухаєте

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Встаньте, брати, не майте страху.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: головні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. За інформацією голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, у Криворізькому районі ворог завдав удару по Грушівській громаді, пошкоджений приватний будинок та господарча споруда без втрат. У Нікопольському районі ворог атакував дронами та артилерією Нікополь, Мирівську, Покровську, Червоногригорівську та Марганецьку громади. На жаль, загинула...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Установи працюють. Минулої доби на фронті зафіксували 213 бойових зіткнень між силами оборони України та російськими військами, повідомляє Генштаб Збройних сил України. Найбільш напруженою залишається ситуація на Покровському напрямку, де українські захисники відбили 33 ворожі атаки. Активні бойові дії також тривали на Гуляйпільському, Лиманському, Слов'янському та Костянтинівському напрямках. Російська армія завдала ракетного удару, здійснила десятки авіанальотів із застосуванням керованих авіабомб, масово використовувала дрони камікадзе та обстрілювала позиції українських військ і населені пункти. Водночас авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили райони зосередження особового складу противника та його артилерійські позиції. Українські захисники продовжують завдавати втрат російським військам. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, лише за минулу добу сили оборони ліквідували понад 1000 окупантів та знищили значну кількість ворожої техніки. Бойова робота триває на всіх ключових напрямках фронту. За минулу добу російські війська вбили 5 жителів Запорізької області та поранили ще 13 людей, повідомили в Запорізькій ОВА. Найбільш трагічним став масований авіаудар по Запоріжжю. Внаслідок атаки загинули мирні жителі, пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки, автомобілі й об'єкти цивільної інфраструктури. Серед пошкоджених об'єктів – палац дитячої та юнацької творчості. Загалом протягом доби окупанти завдали сотні ударів по десяткам населених пунктів області, використовуючи авіабомби, дрони, реактивні системи залпового вогню та артилерію. Правоохоронці зафіксували численні руйнування житла та цивільної інфраструктури. Німецька компанія планує поставити Україні роботизовані наземні системи до кінця року, повідомляє «Укрінформ». У компанії повідомили, що перебувають на завершальному етапі укладання відповідних контрактів. За словами представників компанії, напрямок наземних роботизованих платформ активно розвивається, а український досвід і технології відіграють важливу роль для майбутньої безпеки Європи. Україна отримає додаткову підтримку для житлових програм. Банк розвитку Ради Європи схвалив фінансування, яке спрямують на забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб та ветеранів війни. Зокрема, кошти допоможуть продовжити програму «Є-відновлення», завдяки якій люди, що втратили житло через війну, можуть придбати нові оселі. Також фінансування передбачене для пільгового іпотечного кредитування ветеранів. У Міністерстві розвитку громад та територій зазначають, що така підтримка дозволить ще більшій кількості українських родин отримати власне житло. У Кривому Розі триває масштабна термомодернізація закладів освіти, яку реалізують у партнерстві з ЄБРР. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Уже завершено роботи на низці дитсадків, ліцеїв і гімназій. Ще частина об'єктів перебуває на етапі фінальних робіт. Наразі модернізація продовжується ще у кількох закладах освіти, включно з дитсадками, гімназіями та позашкільним закладом. Проєкт передбачає комплексне оновлення будівель, утеплення фасадів і дахів, заміну вікон, дверей та інженерних мереж, ремонт підвалів і встановлення індивідуальних теплових пунктів. Мета робіт – підвищити комфорт у закладах освіти та зменшити витрати на опалення завдяки енергоефективним рішенням. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується похмура погода. Без опадів. Температура повітря – +23, +28 градусів. Вітер північний – до 4 метрів за секунду. Реклама.
0: в інстаграм докторів.ua.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: реклама. Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
1: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, навчання на робочому місці, медичне страхування за кошти компанії та можливе бронювання. Чекаємо саме на вас. Зупинка 3 дільниця. ПАД ArcelorMittal Кривий Ріг. Кабінет 205. Деталі за телефоном 096 138 67 63 або 067 010 66 66.
2: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблів в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
3: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза».
0: Реклама. Українські зірки та світові селебриті – співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
4: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогодні у нас історія про маленьку жінку з великим серцем.
5: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
4: Почуттів і довела, що навіть у найтемнішу ніч можна співати про кохання. Її звали Едіт Піаф. Весь світ називав її просто горобчиком.
6: Початок життя і становлення.
4: Джованна Гайсон народилася 19 грудня 1915 року в Парижі, прямо на вулиці, біля дверей лікарні. Її мати була вуличною співачкою, батько – акробатом у цирку. Сім'я бідна, але з артистичною жилкою. Життя почалося не з колиски, а з боротьби. Коли дівчинці було 2 роки, мама залишила її, а батько пішов на фронт. Маленьку Едіт виховувала бабуся, власниця будинку розпусти в Нормандії. Саме там вона навчилася співати серед шуму, сліз і сміху дорослого життя. Коли тато повернувся, забрав дочку на гастролі. І Піаф співала просто на вулицях за кілька франків і шматок хліба. Її голос зупиняв перехожих. Хриплуватий, сильний, щирий, такий, який неможливо забути. У 15 років вона вже жила самостійно, ночувала де доведеться. Але кожного вечора співала на площах, у барах, у підземних переходах. Одного разу на неї звернув увагу власник кабаре Луї Лепле. Він дав їй сценічне ім'я – Лямум П'яв, що означає «маленький горобець». Так народилася легенда.
6: Нагороди та відзнаки.
4: Едіт Піаф ніколи не співала заради нагород, але їх у неї вистачало. Вона отримала велику золоту медаль Паризької академії мистецтв, ордени Франції, нагороди від урядів кількох країн. Її пісні ставали гімнами, а альбоми продавалися мільйонними тиражами. Серед найвідоміших – «La Vie en Rose», «Педам-педам», «Мілорк», «Лімнель Лямур». Та головною відзнакою для Едіт була любов публіки. Коли вона виходила на сцену, зал завмирав. Вона не просто співала, вона жила кожною піснею.
6: Вершина творчості і головні досягнення.
4: Її шлях до слави був не блискучим, а виснажливим. Вона працювала до знемоги. По кілька концертів на день її називали «душею Франції». У 1940-х вона стала символом надії під час війни. Для французів її голос звучав як нагадування «життя триває». Після війни Едіт завоювала Америку, виступала у Карнегі-Холл, Олімпії, Бродвеї. Вона була першою французькою співачкою, яка змусила стоячи аплодувати американську публіку. Вона відкрила світові молодих талантів, зокрема Ів Монтана і Шарля Азнавура. Вони називали її своєю музичною мамою. Її голос – це не техніка, це емоція. Вона змогла співати без оркестру, без мікрофона, просто стоячи на сцені. І весь зал від перших до останніх рядів слухав, не дихаючи. Для Віон Рос це не просто пісня про кохання, це формула життя. Бачити світ у рожевих тонах, навіть коли навколо сірість і дощ.
6: Ви слухаєте програму «Особистості». Цікаві факти і курйози.
4: Едіт була мініатюрною, всього 147 сантиметрів зросту. На сцені здавалася маленькою, але коли співала, займала весь простір. Вона ніколи не мала музичної освіти, вивчала спів на вулиці, на слух. Її вокал був інстинктом, а не технікою. Одного разу під час концерту у Нью-Йорку гримери забули її сценічну сукню. Вона йшла на сцену просто у чорній сукні, і цей образ став її фірмовим символом простоти й сили. Перед виходом на сцену Едіт завжди просила вимкнути світло у залі. Вона хотіла, щоб перша нота прозвучала у повній темряві, щоб глядач спочатку почув її голос, а вже потім побачив її саму. Так вона створювала відчуття магії, ніби не людина співає, а сама душа Парижа. Вона вірила у знаки долі, ніколи не співала у зеленому, вважала цей колір нещасливим для артистів. Серед її друзів – Ів Сен-Лоран, Марлен Дітріх, Жан Кокто. Усі вони казали, що Едіт могла зробити вечір незабутнім, навіть якщо просто сиділа за піаніно з келихом вина. А ще вона любила пожартувати. Коли журналісти питали, чому вона завжди сумна у піснях, Піаф відповідала: «Бо щасливі жінки мовчать, їм нема…»
5: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
4: До останнього подиху. Найдовше її кохання – Марсель Сардан, чемпіон світу з боксу. Їхня історія нагадувала кіно. Він – герой, вона – зірка сцени. Коли Сардан загинув в авіакатастрофі, Едіт написала пісню «Інне лямур» – гімн коханню, одну з найсильніших пісень про кохання в історії. Пізніше у неї було багато романів із музикантами, художниками, акторами, але жоден не зміг заповнити порожнечу після Марселя. Вона не мала дітей, але часто казала, що кожен її слухач – це її дитина. У домі Едіт завжди були квіти, гості й пісні, бо вона не вміла жити в тиші.
6: Цінність і вплив.
4: Едіт Піаф – це не просто співачка, це епоха. Її голос – частина культурного коду Франції. Вона співала про любов, біль, зраду, але в кожному рядку – гідність і сила. Її пісні досі звучать у фільмах, рекламах, кав'ярнях по всьому світу. Вона стала натхненням для сотень артистів – від Селін Діон до Леді Гаги. Піаф навчила нас головного – життя не завжди красиве, але завжди варте того, щоб співати про нього. Її історія – це історія жінки, яка не боялася бути собою, навіть коли світ був проти. Її творчість – це доказ, що велич народжується не з комфорту, а з болю, який перетворюється на пісню.
6: Кредо життя.
4: Її кредо було простим, але влучним. «Ні, я ні про що не шкодую». І справді ця фраза стала гімном її життя, а для світу – символом сили духу. Вона жила так, щоб не шкодувати ні про біль, ні про щастя, бо все це – частина музики життя. Що ж, ви слухали програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами була Юлія Корольова. Нехай у кожного з нас буде своя пісня – чесна, емоційна, справжня, як у легендарної Едіт Піаф. І якщо життя іноді грає не ту мелодію, заспівайте поверх неї свою. Адже, як казала Едіт, любов триває, поки триває музика.

0: сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас».
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Компанії «Кривий Ріг» сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. За інформацією голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, у Криворізькому районі ворог завдав удару по Грушівській громаді, пошкоджений приватний будинок та господарча споруда без втрат. У Нікопольському районі ворог атакував дронами та артилерією Нікополь, Мирівську, Покровську, Червоногригорівську та Марганецьку громади. На жаль, загинула жінка.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Установи працюють. Минулої доби на фронті зафіксували 213 бойових зіткнень між силами оборони України та російськими військами, повідомляє Генштаб Збройних сил України. Найбільш напруженою залишається ситуація на Покровському напрямку, де українські захисники відбили 33 ворожі атаки. Активні бойові дії також тривали на Гуляйпільському, Лиманському, Слов'янському та Костянтинівському напрямках. Російська армія завдала ракетного удару, здійснила десятки авіанальотів із застосуванням керованих авіабомб, масово використовувала дрони камікадзе та обстрілювала позиції українських військ і населені пункти. Водночас авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили райони зосередження особового складу противника та його артилерійські позиції. Українські захисники продовжують завдавати втрат російським військам. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, лише за минулу добу сили оборони ліквідували понад 1000 окупантів та знищили значну кількість ворожої техніки. Бойова робота триває на всіх ключових напрямках фронту. За минулу добу російські війська вбили 5 жителів Запорізької області та поранили ще 13 людей, повідомили в Запорізькій ОВА. Найбільш трагічним став масований авіаудар по Запоріжжю. Внаслідок атаки загинули мирні жителі, пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки, автомобілі й об'єкти цивільної інфраструктури. Серед пошкоджених об'єктів – палац дитячої та юнацької творчості. Загалом протягом доби окупанти завдали сотні ударів по десяткам населених пунктів області, використовуючи авіабомби, дрони, реактивні системи залпового вогню та артилерію. Правоохоронці зафіксували численні руйнування житла та цивільної інфраструктури. Німецька компанія планує поставити Україні роботизовані наземні системи до кінця року, повідомляє «Укрінформ». У компанії повідомили, що перебувають на завершальному етапі укладання відповідних контрактів. За словами представників компанії, напрямок наземних роботизованих платформ активно розвивається, а український досвід і технології відіграють важливу роль для майбутньої безпеки Європи. Україна отримає додаткову підтримку для житлових програм. Банк розвитку Ради Європи схвалив фінансування, яке спрямують на забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб та ветеранів війни. Зокрема, кошти допоможуть продовжити програму «Є-відновлення», завдяки якій люди, що втратили житло через війну, можуть придбати нові оселі. Також фінансування передбачене для пільгового іпотечного кредитування ветеранів. У Міністерстві розвитку громад та територій зазначають, що така підтримка дозволить ще більшій кількості українських родин отримати власне житло. У морозі триває масштабна термомодернізація закладів освіти, яку реалізують у партнерстві з ЄБРР. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Уже завершено роботи на низці дитсадків, ліцеїв і гімназій. Ще частина об'єктів перебуває на етапі фінальних робіт. Наразі модернізація продовжується ще у кількох закладах освіти, включно з дитсадками, гімназіями та позашкільним закладом. Проєкт передбачає комплексне оновлення будівель, утеплення фасадів і дахів, заміну вікон, дверей та інженерних мереж, ремонт підвалів і встановлення індивідуальних теплових пунктів. Мета робіт – підвищити комфорт у закладах освіти та зменшити витрати на опалення завдяки енергоефективним рішенням. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується похмура погода. Без опадів. Температура повітря – плюс 23, плюс 28 градусів. Вітер північний – до 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».
4: Реклама.
0: Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
4: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
5: Вітаю! Ви слухаєте радіо «Кривбас». Це «5 дублів» – програма про кіно, серіали та історії, які закінчуються швидше, ніж терпіння на тригодинному супергеройському байопіку. З вами Анна Карташова.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
5: Світ виживає на Алясці. Поїхали!
0: Новини кіно.
5: Дісней виклав фінальний трейлер живого екшена «Ваяна». Прем'єра 10 липня 2026 року. Режисер Томас Кейл показав масштабні водні битви та нових істот. Головну роль зіграла юна дебютантка Кетрін Лагая. А Двейн Джонсон знову з'явиться в ролі Мауї – живцем. Здається, Скеля знайшов свій еліксир. Еліксир молодості у нескінченних ремейках. Фільм отримав рейтинг PG через грубий гумор. Тож готуємось до сімейного екшену, де Джонсон знову виблискуватиме м'язами та намагатиметься співати. Новий фантастичний епік Стівена Спілберга «День істини» успішно стартував у світовому прокаті, зібравши за першу добу 20 мільйонів доларів. Половину каси принесли до прем'єрні покази в США, а решту – міжнародні ринки, де Спілберг очолив чарти Британії та Франції. Дідусь Стівен повернувся у велику гру, посунувши попсу. Поки критики на Rotten Tomatoes сперечаються, чи крутіший фільм за особливу думку, глядачі розгрібають квитки, щоб подивитися на Емілі Блант та Джоша О'Коннора. Студія Paramount показала трейлер пригодницького трилера «Серце звіра», де Бред Пітт змагатиметься за життя в снігах Аляски після авіакатастрофи зі своїм бойовим псом Одіном. Режисер став Девід Єа, відомий за стрічкою «Лють». Поки інші актори у 60 років грають у ромкомах, Бред Пітт обіцяє собаці витягнути його з крижаного пекла найважчим шляхом. Зйомки проходили в Новій Зеландії, яка майстерно зобразила Аляску, тож готуємося до суворої драми про виживання та міцну дружбу з чотирилапим бро. Стрімінг Netflix оголосив фінальний акторський склад для серіалу «Скубі-ду. Початок», зйомки якого проходять в Атланті. Головна фішка проєкту в тому, що вперше роль легендарного пса зіграє справжній дог, а не комп'ютерна графіка. Нарешті штучний інтелект отримав гідну відсіч від реального чотирилапого актора, який зажадав свій гонорар смаколиками. За сюжетом, підлітки Шегі та Дафна шукатимуть загублене цуценя, яке стало свідком містичного вбивства. Звучить як похмура версія нашого дитинства з темними секретами героїв.
0: Золота колекція.
5: Сьогодні згадуємо космоепік, від якого у гуманітаріїв досі плавиться мозок. «Інтерстеллар» 2014 року виробництва США та Великої Британії від Крістофера Нолана. Стрічка з Меттью МакКонахі, Енн Гетуей та Джесікою Честейн здобула Оскар за найкращі візуальні ефекти. Локаціями стали канадська Альберта та крижана Ісландія. Унікальність шедевра у науковій точності. Для симуляції чорної діри Гаргантюа на основі рівнянь Ейнштейна розробили унікальний софт CGI. Ба більше, замість зелених екранів використовували технологію зворотнього проєктування космосу на вікна корабля. МакКонахі плаче під органи пафос Ганса Сімера. Це найкращий фільм в історії кіно. Фільм довів, що кохання долає виміри, а гравітація – штука складна, особливо коли тато застряг у книжковій шафі.
0: Опера. Серіали на сімейному дивані.
5: рубриці багато серійних шедеврів розбираємо епічний фентезі «Дім дракона», зняте в США для телеканалу HBO. Шоуранером виступив Райан Кондал, а сам серіал є приколом «Гри престолів» за романами Джорджа Мартіна. Каст очолили Ема Дарсі та Мет Сміт, а сам проект здобув «Золотий глобус». Локаціями стали португальське село Монсанто та іспанський Касерес. Унікальність шоу в детальному відтворенні драконів за допомогою CGI та складних сімейних інтриг. Прем'єра третього сезону, де громадянська війна Таргарієнів, вийде на новий кривавий пік. Відбудеться вже 21 червня 2026 року. Якщо ви сумували за родиною токсичність...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Мелодія однієї кінострічки.
5: Сьогодні наш ефір підриває легендарний трек «Das Boot» від німецького технопроєкту U96, випущений у 1991 році. Цей шалений рейв-хіт є електронним ремейком культової інструментальної теми Клауса Дольдінгера до воєнного фільму «Підводний човен» 1981 року. Раніше мелодія яскраво звучала у сиквел-серіалі «Підводний човен» 2018 року, але сьогодні цей раритетний електронний бенгер переживає грандіозний ренесанс завдяки підліткам, які запустили масштабний танцювальний челендж. Поєднання агресивного старого техно та характерних звуків сонара підводного човна – це абсолютна пушка. Якщо ви ще не намагалися повторити ці рухи, пропоную почати.

0: Це були «5 дублів» на радіо Кривбас. Сьогодні ми переконалися, що середина червня 2026 року дарує неймовірний гарячий двіж від прибульців Спілберга до запальних челенджів під перевірені часом хіти. Дивіться те, що дійсно зачіпає заживе. Слухайте те, що качає ваші динаміки. І завжди пам'ятайте, що найкращий дубль чекає попереду. До зустрічі!
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд «5 дублів». Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
1: Реклама.
2: Нове Сільпоп 7. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
3: Вікна Конкорд. Вікна номер 1. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
4: Літні знижки від «Нова мебель». Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною – 4990 гривень. «Нова мебель». Де купити – легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акція діє з 1 червня по 31 липня.
1: Реклама на радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було. Втрачайте.

0: кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Усім привіт! Навіть якщо ви зараз застрягли у заторі чи шукаєте вільне місце для паркування, видихайте. Тепер ви у правильній компанії. В ефірі «Великі оберти» і я, Олександр Козак. Наступні хвилини ми проведемо на максимальній швидкості. Без води, тільки чистий драйв, свіжі автомототренди та залізні факти. Налаштовуйте крісла зручніше, ми виїжджаємо на головну смугу.
0: Новини зі світу моторів.
1: Тож влаштовуйтеся зручніше, скидайте ручник, а я відкриваю свіжу стрічку автоновин. Тільки гарячі факти та цифри, які варті вашої уваги прямо зараз. Розпочинаємо з важливого попередження для мандрівників. Якщо в Європі ви побачите дорожній знак із білим ромбом на синьому тлі, у жодному разі не ігноруйте його, бо це загрожує чималим штрафом. Цей малюк означає, що смуга призначена виключно для громадських. Транспорту, таксі, електрокарів або авто, де їде щонайменше двоє людей. Французи та іспанці таким чином борються із заторами і стимулюють водіїв кооперуватися з пасажирами. А от якщо ви спробуєте проскочити там наодинці, європейські камери з тепловізорами швидко випишуть вам чек на 135 євро. Тож подорожуйте з компанією, а ми рухаємося далі. Півмільйона американських водіїв тепер мусять сідати за кермо у лицарських рукавицях. Автогігант Ford оголосив грандіозне відкликання позашляховиків Expedition. І ні, проблема не в моторі чи гальмах. Машини повертають на заводи через агресивний інтер'єр, який прагне пролити першу кров. Виявилося, що декоративний хром на центральній консолі зробили з порушенням усіх технологій. З часом це блискуче покриття починає пузиритися, лущитися і перетворюватися на справжнісіньке.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Порізом і поїздкою до травмпункту. Спеціалісти бренду обіцяють безкоштовно знешкодити дефектний пластик і повернути власникам безпечний та не такий гострий комфорт. Америка готує для китайського автопрому сюжет у стилі шпигунського трилера. Конгресмени хочуть повністю заборонити в'їзд у країну будь-яким машинам, зібраним чи розробленим у КНР. Під роздачу потрапляють навіть туристи з Канади та Мексики, а також бренди на кшталт Volvo та Polestar, де китайцям належить бодай 15% акцій. Офіційна причина – національна безпека. У Вашингтоні підозрюють, що сучасні розумні авто з Піднебесної використовують свої камери та інтернет не для комфорту водія, а щоб тихцем зливати Пекіну координати американських військових баз. Тож китайські колеса в США вирішили оголосити персонами нон-грата. Німецькі інженери з Porsche вирішили не гнівати автомобільних богів та фанатів класики. Новий генеральний директор марки Міхаель Лайтерс офіційно пообіцяв, культовий спорткар 911 ніколи не перетвориться на електричку на батарейках, навіть у далекому майбутньому. Поки весь світ божеволіє від розеток, легендарну модель, яка незмінно випускається ще з бородатого 1963 року, залишать із нормальним людським двигуном внутрішнього згоряння. Максимум, на що готові піти у Штутгарті, аби задобрити екологів, це додати гібридні технології. Тож фанати фірмового реву опозитного двигуна можуть видихнути. Легенда житиме на чистому бензині, а розетки залишаються для побутової техніки. Українські захисники отримали надпотужне підсилення для так званої логістики останньої милі. На передову вийшли перші серійні вітчизняні баги АТС «Болт-1000», які розробила група компаній у тісній співпраці з самими військовими. Там, де важкі вантажівки та стандартні джипи перетворяють на легку мішень для ворожих дронів, цей хижий і маневрений всюдохід почувається як риба у воді. Перша партія болтів з'явилася на фронті навесні і вже зібрала купу лайків від екіпажів та бойових медиків. кубиків. Машина має шалений кліренс у 350 мм, повний привід і здатно тихо та непомітно доставляти боєкомплект або евакуювати поранених через суцільне бездоріжжя і лісосмуги.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Новини сьогодення залишаються в дзеркалах заднього виду. Попереду крутий віраж у часі. На черзі наша постійна рубрика «Автоісторія». З вами Олександр Козак, і зараз ми здуємо пилюку з унікальних фактів, про які ви навряд ли чули на авторинках чи в автосалонах. Слухаємо уважно.
0: «Автоісторія».
1: Кінець 90-х. Вулиці наших міст стрімко заповнює кумедний круглоголовий малюк, який викликає щиру посмішку – Део Матіс. Ми звикли вважати його чистокровним азійським продуктом, але насправді цей улюбленець мільйонів народився під гарячим сонцем Італії та мав носити горде ім'я – Фіат. Історія починається на початку 90-х у Турині. Легендарний дизайнер Джорджетто Джорджаро створює концепт-кар «Люсіола», що означає «світляк». Це мав бути міський автомобіль майбутнього з високим дахом, напрочуд просторним салоном та доброзичливим поглядом круглих фар. Проте консервативне керівництво «Фіат» злякалося сміливих форм і поклало креслення на полицю, обравши простіший дизайн. Італійці відмовилися від скарбу, навіть не здогадуючись, яку помилку вчинили. Зате перспективу розгледіли Південній Кореї. Компанія «Део» шукала заміну старілій моделі «Тіко». Корейці викупили відкинутий італійський проект, додали йому дві задні двері для практичності та поставили на перевірену японську платформу. У 1998 році світ вибухнув. «Матіс» став абсолютним хітом. А здатність автівки паркуватися на клаптику асфальту підкорила Європу. Пізніше він змінив ім'я на «Chevrolet Spark», але назавжди збереже свій неповторний силует. Це дивовижний приклад.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ми фінішували на сьогодні. Великі оберти стають на паркінг. З вами був Олександр Козак. Дякую, що розділили цей заїзд зі мною. Бажаю, що на вашому маршруті завжди горіло тільки зелене світло, а бортовий комп'ютер показував виключно гарні новини. Бережіть себе та своїх пасажирів.
0: Були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
1: Радіо «Кривбас».

0: бите серце. Чент.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, навчання на робочому місці, медичне страхування за кошти компанії та можливе бронювання. Чекаємо саме на вас. Зупинка 3-я дільниця, ПАТ ArcelorMittal Кривий Ріг, кабінет 205. Деталі за телефоном 096 138 67 63 або 067 010 66 66.
3: Рятуємо від спеки! Заморожуємо ціни на літо! Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ «Ліберті» на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту!
0: Реклама. Все на криворізький манер. Радіо Кривбас.

Стався в диму і в руїнах, стогне від болю Дніпро. І діти твої, Україно, народжуються у метро. Бомби, що впали на школу, театру палаючи дах. Я не пробачу ніколи, я не пробачу цей жах.

Вулиці, церкви і лікарні. Біженців, духи, потік. Херсон, Маріуполь і Харків. Я не пробачу повік. Міста у диму і в руїнах. Стогне від болю Дніпро. І діти твої, Україно, народжуються.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. За інформацією голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, у Криворізькому районі ворог завдав удару по Грушівській громаді, пошкоджений приватний будинок та господарча споруда без втрат. У Нікопольському районі ворог атакував дронами та артилерією Нікополь, Мирівську, Покровську, Червоногригорівську та Марганецьку громади. На жаль, загинула жінка 70 років. Пошкоджені багатоквартирні і приватні будинки та автомобілі. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. Минулої доби на фронті зафіксували 213 бойових зіткнень між силами оборони України та російськими військами, повідомляє Генштаб Збройних сил України. Найбільш напруженою залишається ситуація на Покровському напрямку, де українські захисники відбили 33 ворожі атаки. Активні бойові дії також тривали на Гуляйпільському, Лиманському, Слов'янському та Костянтинівському напрямках. Російська армія завдала ракетного удару, здійснила десятки авіанальотів із застосуванням керованих авіабомб, масово використовувала дрони камікадзе та обстрілювала позиції українських військ і населені пункти. Водночас авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили райони зосередження особового складу противника та його артилерійські позиції. Українські захисники продовжують завдавати втрат російським військам. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, лише за минулу добу сили оборони ліквідували понад 1000 окупантів та знищили значну кількість ворожої техніки. Бойова робота триває на всіх ключових напрямках фронту. За минулу добу російські війська вбили 5 жителів Запорізької області та поранили ще 13 людей, повідомили в Запорізькій ОВА. Найбільш трагічним став масований авіаудар по Запоріжжю. Внаслідок атаки загинули мирні жителі, пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки, автомобілі й об'єкти цивільної інфраструктури. Серед пошкоджених об'єктів – палац дитячої та юнацької творчості. Загалом протягом доби окупанти завдали сотні ударів по десяткам населених пунктів області, використовуючи авіабомби, дрони, реактивні системи залпового вогню та артилерію. Правоохоронці зафіксували численні руйнування житла та цивільної інфраструктури. Німецька компанія планує поставити Україні роботизовані наземні системи до кінця року, повідомляє «Укрінформ». У компанії повідомили, що перебувають на завершальному етапі укладання відповідних контрактів. За словами представників компанії, напрямок наземних роботизованих платформ активно розвивається, а український досвід і технології відіграють важливу роль для майбутньої безпеки Європи. Україна отримає додаткову підтримку для житлових програм. Банк розвитку Ради Європи схвалив фінансування, яке спрямують на забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб та ветеранів війни. Зокрема, кошти допоможуть продовжити програму «Є-відновлення», завдяки якій люди, що втратили житло через війну, можуть придбати нові оселі. Також фінансування передбачено для пільгового іпотечного кредитування ветеранів. У Міністерстві розвитку громад та територій зазначають, що така підтримка дозволить ще більшій кількості українських родин отримати власне житло. У Кривому Розі триває масштабна термомодернізація закладів освіти, яку реалізують у партнерстві з ЄБРР. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Уже завершено роботи на низці дитсадків, ліцеїв і гімназій. Ще частина об'єктів перебуває на етапі фінальних робіт. Наразі модернізація продовжується ще у кількох закладах освіти, включно з дитсадками, гімназіями та позашкільним закладом. Проєкт передбачає комплексне оновлення будівель, утеплення фасадів і дахів, заміну вікон, дверей та інженерних мереж, ремонт підвалів і встановлення індивідуальних теплових пунктів. Мета робіт – підвищити комфорт у закладах освіти та зменшити витрати на опалення завдяки енергоефективним рішенням. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується похмура погода. Без опадів. Температура повітря – +23, +28 градусів. Вітер північний – до 4 метрів за секунду.
0: В інстаграм «Докторов.UA».

0: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
1: Оновіть простір для відпочинку разом із Юск.
0: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
1: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
0: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на Юск.ua.
2: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
3: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблів в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель. Де купити – легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
4: Реклама. Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
5: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогоднішня історія про голос, який не потребував мікрофона, щоб бути почутим. Про жінку, яка не шукала сцени, а сцена завжди знаходила її. Про співачку, у якій українська пісня звучала не як жанр, а як спосіб життя. Сьогодні в програмі «Особистості» Раїса Кириченко.
4: Від початку життя до перших досягнень.
5: Раїса Опанасівна Кириченко народилася 14 жовтня 1943 року. Року в самому серці Полтавщини, у середовищі, де пісня була частиною щоденного життя. Там співали не для слухачів і не для аплодисментів, а тому, що так дихалося. У цій атмосфері вона зростала, слухала, запам'ятовувала інтонації і, ще не знаючи терміну сцени, вже відчувала, що голос – це відповідальність. Батьки її працювали у сільському господарстві, жили звичайним трудовим життям. Саме від матері Раїса Кириченко перейняла любов до народної пісні, інтонацію, манеру співу і повагу до слова, без прикрас, але з глибоким змістом. Її шлях не був стрімким, не було різкого старту чи гучного дебюту. Була праця, постійне навчання, участь у самодіяльних колективах, перші виступи, де важливішою за успіх була щирість. Вона не намагалася бути сучасною чи модною, вона була справжньою, і саме це стало її силою. Поступово Раїсу Кириченко почали впізнавати не за ім'ям, а за голосом. Глибоким, насиченим, теплим, у якому поєднувалися жіноча м'якість і внутрішня стійкість. Це був голос людини, яка знає, про що співає.
4: Нагороди та визнання.
5: Визнання прийшло не одразу, а коли прийшло, стало беззаперечним. Раїса Кириченко отримала звання народної артистки України, а також Національну премію України імені Тараса Шевченка – одну з найвищих культурних нагород держави. Ці відзнаки стали підтвердженням не лише її таланту, а й ролі в збереженні української пісенної традиції. Її ім'я звучало на великих сценах, у філармоніях, на державних заходах. Але парадокс у тому, що найбільше визнання вона отримувала не зі сцени, а в залі. Люди слухали і впізнавали себе. Своє дитинство, своїх батьків, свої втрати і радості.
4: Вершина творчості.
5: Головне досягнення Раїси Кириченко полягає в тому, що вона зуміла повернути українській народній пісні статус високого мистецтва, не відриваючи її від живого коріння. У другій половині ХХ століття, коли народна пісня часто сприймалася як елемент фольклорного оформлення або сценічного атрибуту, Кириченко наполегливо доводила – це самодостатня форма культури, здатна звучати переконливо і глибоко на будь-якій сцені – від сільського клубу до великої філармонії. Її голос зробив українську народну пісню емоційно впізнаваною для кількох поколінь. Її виконання не було прив'язаним до конкретного часу. Воно звучало як жива розмова, у якій кожен знаходив щось своє. Саме тому такі пісні, як «Я козачка твоя», «Ой, на горі два дубки», «Чом ти не прийшов», у її виконанні сприймалися не як знайомі фольклорні тексти, а як особисті зізнання. Особливе місце в репертуарі співачки співачки займали пісні про жіночу долю і материнство. Її виконання «Рідна мати моя» звучало стримано, без надриву, але саме ця стриманість робила пісню особливо проникливою. А у творах на кшталт «Ой, летіли дикі гуси» Кириченко досягала рідкісного балансу між драматизмом і внутрішньою гідністю, не дозволяючи емоції перетворитися на зовнішній ефект. Вершиною її творчості вважаються 70-90 роки. Період, коли Раїса Кириченко стала одним із символів української пісенної культури. Її голос звучав у записах українського радіо, на телебаченні, на великих концертних майданчиках. Водночас вона залишалася вірною камерній інтонації. Навіть у великому залі її виконання зберігало відчуття особистої розмови зі слухачем. Її репертуар формувався роками і складався з українських народних пісень та авторських творів, написаних спеціально для неї. Вона тісно співпрацювала з провідними українськими композиторами та поетами, зокрема з Анатолієм Пашкевичем, Дмитром Луценком, Вадимом Крищенком, які добре розуміли особливості її голосу і внутрішню манеру виконання.
6: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
5: Зокрема, «Пане полковнику», «Степом степом» та низка авторських творів, написаних з урахуванням її тембру і манери дихання. Ці пісні вимагали не гучності, а внутрішньої концентрації. І саме це було її сильною стороною. Важливим досягненням було й те, що Кириченко не пішла шляхом стилізації чи осучаснення народної пісні заради моди. Вона зберігала традиційну мелодику і текст, працюючи насамперед з інтонацією, диханням, паузами. Саме завдяки цьому її виконання сприймалося як автентичне, але не музейне, живе й актуальне. Вона свідомо поверталася до пісень, які несуть колективну пам'ять. Саме тому її виконання «Ой, у полі криниченька» чи «Ой, у лузі червона калина» звучало не як естрадний номер, а як культурний жест – стриманий, точний, глибоко вкорінений.
4: Ви слухаєте програму «Особистості». Цікаві факти.
5: Раїса Кириченко була відома своєю надзвичайною вимогливістю до якості виконання. За спогадами колег, Раїса Кириченко могла відмовитися виконувати пісню, якщо відчувала, що сьогодні не зможе донести її сенс. Наприклад, пісню «Чом ти не прийшов» вона ніколи не співала механічно. Для неї вона вимагала певного внутрішнього стану. Якщо такого стану не було, пісня просто зникала з програми концерту. Цікавий факт, що деякі пісні вона руками виконувала без жодних змін у тексті чи мелодиці, але слухачі помічали, що вони звучать по-іншому. Так було з піснею «Ой, на горі два дубки». Залежно від залу і настрою, вона могла звучати то світло, то майже сповідально. Кириченко вважала, що справжня робота співака відбувається не в нотах, а між рядками. Вона не співала за шаблоном і не прагнула повторювати студійний запис на сцені. У побуті Раїса Кириченко була дуже далекою від образу зірки. Вона не любила гучних компаній, віддавала перевагу спокою, домашній атмосфері й природі. Саме ця внутрішня зосередженість, за словами близьких, допомагала їй зберігати глибину звучання і не вигорати емоційно. Ще одна характерна риса – уважне ставлення до тексту. Вона ніколи не виконувала пісню, не розуміючи кожного слова. Якщо текст здавався їй нещирим або поверхневим, вона просто не брала його до репертуару, навіть якщо мелодія була популярною чи зручною для голосу. Колеги згадували і її особливе ставлення до слухача. Кириченко не терпіла шуму в залі, але ніколи не робила зауважень зі сцени. Вона просто починала співати тихіше, і зал поступово стишався сам. Це був її негласний метод взаємодії з публікою. Також відомо, що вона дуже уважно ставилася до української вимови. У піснях на кшталт «Я козачка твоя» вона свідомо підкреслювала м'які приголосні й паузи, щоб слухач чув не лише мелодію, а й мову. Це було її принциповою позицією. Пісня має берегти не тільки мелодію, а й слово.
4: Цінність для культури.
5: Раїса Кириченко залишила в українській культурі не просто голос, вона залишила орієнтир. орієнтир того, як можна бути народною артисткою не за формою, а за суттю. Її творчість стала доказом того, що народна пісня – це не фон і не прикраса до свят, а повноцінна мова, якою можна говорити про найважливіше – про любов, пам'ять, втрату, гідність і очікування. Раїса Кириченко говорила просто – пісня має йти від серця, і тоді вона дійде до серця іншого. Сьогодні в програмі «Особистості» ми згадували Раїсу Кириченко, жінку, у голосі якої жила Україна. З вами була Юлія Корольова. Почуємось у наступному випуску «Особистостей».
4: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Реклама.
1: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
0: Реклама на радіо Кривбас. Ви слухаєте радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Президент України повідомив про підтримку з боку країн групи семи у зміцненні протиповітряної оборони та розвитку ракетного виробництва в Україні. Також глава держави наголосив на важливості подальшого санкційного тиску на Росію. За його словами, серед міжнародних партнерів немає впевненості, що російське керівництво готове завершити війну дипломатичним шляхом. Президент підкреслив необхідність координації зусиль союзників для посилення тиску на країну-агресора та наближення справедливого миру. Запорізька атомна електростанція зазнала чергового відключення від зовнішнього електропостачання. Це вже 20-й блекаут від початку повномасштабного вторгнення. За даними Міненерго, через бойові дії була втрачена лінія живлення. Після цього автоматично запустилися дизель-генератори, які забезпечують роботу систем безпеки та охолодження реакторів. У відомстві наголосили, що ситуація на станції залишається напруженою через постійні ризики, спричинені бойовими діями поблизу об'єкта. Українцям почнуть надсилати повідомлення про сплату податку на житло до 1 липня. Він стосується власників квартир і будинків, площа яких перевищує встановлені законом норми. Про це повідомляє Головне управління Державної прикордонної служби. Пільгові межі становлять 60 квадратних метрів для квартир і 120 квадратних метрів для будинків. Податок нараховують лише на зайві квадратні метри. Ставку визначають місцеві органи влади, але вона не може перевищувати встановлений державою максимум. Після отримання повідомлення у платників буде 60 днів для сплати. У разі несплати передбачені штрафні санкції. Водночас частина житла звільняється від оподаткування, зокрема майно на тимчасово окупованих територіях, у зонах бойових дій, а також зруйновані або пошкоджені об'єкти. В Україні 3 тисячі сімей внутрішньопереміщених осіб, які виїхали з тимчасово окупованих територій, вже скористалися житловими ваучерами за програмою «Є-відновлення». Найбільше житла придбано у Київській області, а також у Дніпропетровській та Одеській областях і в Києві. Переважна більшість придбаного житла – квартири. Загалом на програму подано десятки тисяч заяв, частину з яких уже погоджено місцевими комісіями. Уряд заявляє про намір розширювати фінансування, щоб більше родин могли отримати житло. У морозі триває робота пришкільних майданчиків відпочинку та дозвілля. Протягом цієї зміни ще понад 2000 дітей зможуть активно та змістовно провести час під час канікул. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілгул. Для школярів підготували насичену програму: спортивні ігри, командні естафети, творчі майстер-класи, пізнавальні вікторини та розвивальні заняття. Усі майданчики працюють на базі закладів освіти, які мають укриття, що дозволяє забезпечити безпекові умови для дітей. Загалом протягом літа в місті діятиме 215 пришкільних майданчиків. Вони охоплять близько 10 тисяч юних криворіжців, які зможуть провести канікули активно та з користю. У морозі триває масштабна модернізація системи водопостачання. За останні роки в умовах війни вже замінено понад 123 кілометри водопровідних мереж. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Одним із ключових проєктів є оновлення інфраструктури на мікрорайоні Гірницький, де замінюють понад 6 кілометрів старих труб на сучасні пластикові. Це має підвищити надійність мережі та зменшити вплив гідроударів, які неодноразово виникли через аварійні ситуації в енергосистемі. Окрім цього, масштабні роботи заплановані й на інших ділянках міста, зокрема в різних житлових масивах та вздовж ключових магістралей. Загалом програма також передбачає оновлення каналізаційних мереж і ремонт насосних станцій. У підприємстві наголошують, що ці заходи є частиною відновлення системи після серйозних пошкоджень і спрямовані на підвищення стабільності водопостачання для мешканців міста. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується похмура погода. Без опадів. Температура повітря – плюс 23, плюс 28 градусів. Вітер північний – до 4 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

0: зійшли.
1: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: Реклама на радіо «Кривбас».
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
3: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
4: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, навчання на робочому місці, медичне страхування за кошти компанії та можливе бронювання. Чекаємо саме на вас. Зупинка 3 дільниця. ПАТ ArcelorMittal Кривий Ріг. Кабінет 205. Деталі за телефоном 096 138 67 63 або 067 010 66 66.
5: Літні знижки від «Нова мебель». Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною – 4990 гривень. «Нова мебель». Де купити – легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акції з 1 червня по 31 липня.
6: Новесіль ПОП 7. Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза». Незабаром відкриття.
0: Реклама. Радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Радіо Кривбас.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Базова прикраса, ці такі очі, західна раса.

Мрява, холод. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було. Мила моя, ланчу, люба моя.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було. Холодно!

0: реклама на радіо Кривбас.
1: Рятуємо від спеки. Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ Ліберті на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
0: Реклама.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: радіо Кривбас.
1: В ефірі... Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Угорщині заявили, що позиція країни щодо членства України в Європейському Союзі змінилася. Якщо раніше підтримувалася євроінтеграція України, то нині офіційний Будапешт виступає проти її прискореного вступу. Угорська сторона наголошує, що просування України до ЄС має залежати від виконання необхідних реформ і загальних критеріїв, які діють для всіх країн-кандидатів. Також там вважають, що пришвидшення переговорного процесу може викликати занепокоєння серед держав Західних Балкан. Заяви пролунали на тлі триваючих дискусій щодо подальшого розширення Європейського Союзу та перспектив членства України. Вже близько 1 мільйона людей віком від 40 років подали заявки на участь у програмі «Скринінг здоров'я 40+». У межах ініціативи громадяни отримують державну підтримку в розмірі 2000 гривень для проходження медичних обстежень. Програма спрямована на раннє виявлення серцево-судинних захворювань, діабету та оцінку ментального здоров'я. Пройти обстеження можна у державних, комунальних або приватних медзакладах, які беруть участь у програмі після подання заявки через Дію або ЦНАП. Німецька компанія планує поставити Україні роботизовані наземні системи до кінця року, повідомляє «Укрінформ». У компанії повідомили, що перебувають на завершальному етапі укладання відповідних контрактів. За словами представників компанії, напрямок наземних роботизованих платформ активно розвивається, а український досвід і технології відіграють важливу роль для майбутньої безпеки Європи. Українцям почнуть надсилати повідомлення про сплату податку на житло до 1 липня. Він стосується власників квартир і будинків, площа яких перевищує встановлені законом норми. Про це повідомляє Головне управління Державної прикордонної служби. Пільгові межі становлять 60 квадратних метрів для квартир і 120 квадратних метрів для будинків. Податок нараховують лише на зайві квадратні метри. Ставку визначають місцеві органи влади, але вона не може перевищувати встановлений державою максимум. Після отримання повідомлення у платників буде 60 днів для сплати. У разі несплати передбачені штрафні санкції. Водночас частина житла звільняється від оподаткування, зокрема майно на тимчасово окупованих територіях, у зонах бойових дій, а також зруйновані або пошкоджені об'єкти. В університеті третього віку стартував новий навчальний курс, присвячений платіжній та цифровій безпеці для людей старшого покоління. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Мета занять – навчити учасників розпізнавати шахрайські схеми та уникати ризиків під час користування банківськими сервісами й онлайн-послугами. Під час практичних занять розглядають типові сценарії шахрайства, зокрема фейкові дзвінки, нібито від банків, повідомлення про допомогу родичам та інші ж поширені схеми. Окрім теми кібербезпеки, в межах університету третього віку також продовжують діяти інші освітні та соціальні курси – від психології до творчих і фізичних занять. Наразі триває набір на осінній семестр. Участь у програмі можуть взяти мешканці міста віком 60+. Комунальне підприємство «Криворіж Тепломережа» проводить масштабну модернізацію теплового господарства. Планується заміна понад 40 кілометрів мереж, підготовка 66 котелень, реконструкція 3 із них, капітальний ремонт 12 котлів і введення в роботу 6 блочно-модульних котелень. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Окремо триває оновлення котельні «Авіаколедж» у центральному міському районі. Вона забезпечує теплом 39 житлових будинків. Це близько 1500 мешканців, а також дитячий садок і низку навчальних закладів. Тут капітально ремонтують один із котлів, повністю оновлюють теплогенеруюче обладнання, зокрема 126 демогарних труб. Торік на цій котельні вже модернізували інший котел, встановили сучасний пальниковий пристрій із частотним регулюванням, замінили насоси на сучасне обладнання. В результаті очікується підвищення надійності теплопостачання навіть у пікові зимові навантаження, підвищення енергоефективності та зменшення витрат завдяки автоматизації процесів. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
2: У Кривому Розі протягом дня 22 червня очікується
1: погода. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: В Instagram Докторов.UA.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня. Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
3: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза».
4: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблів в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
0: Реклама на радіо «Кривбас». Радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Ви слухаєте Радіо Кривбас.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
1: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
2: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, навчання на робочому місці, медичне страхування за кошти компанії та можливе бронювання. Чекаємо саме на вас. Зупинка 3-я дільниця, ПАТ ArcelorMittal Кривий Ріг, кабінет 205. Деталі за телефоном 096 138 67 63 або 067 010 66 66.
3: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було. Надію.

0: Ви слухаєте?
1: Увага! Вчия триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Кривий Ріг сьогодні.
2: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Президент України повідомив про підтримку з боку країн групи семи у зміцненні протиповітряної оборони та розвитку ракетного виробництва в Україні. Також глава держави наголосив на важливості подальшого санкційного тиску на Росію. За його словами, серед міжнародних партнерів немає впевненості, що російське керівництво готове завершити війну дипломатичним шляхом. Президент підкреслив необхідність координації зусиль союзників для посилення тиску на країну-агресора та наближення справедливого миру. Запорізька атомна електростанція зазнала чергового відключення від зовнішнього електропостачання. Це вже 20-й блекаут від початку повномасштабного вторгнення. За даними Міненерго, через бойові дії була втрачена лінія живлення. Після цього автоматично запустилися дизель-генератори, які забезпечують роботу систем безпеки та охолодження реакторів. У відомстві наголосили, що ситуація на станції залишається напруженою через постійні ризики, спричинені бойовими діями поблизу об'єкта. Українцям почнуть надсилати повідомлення про сплату податку на житло до 1 липня. Він стосується власників квартир і будинків, площа яких перевищує встановлені законом норми. Про це повідомляє Головне управління Державної прикордонної служби. Пільгові межі становлять 60 квадратних метрів для квартир і 120 квадратних метрів для будинків. Податок нараховують лише на зайві квадратні метри. Ставку визначають місцеві органи влади, але вона не може перевищувати встановлений державою максимум. Після отримання повідомлення у платників буде 60 днів для сплати. У разі несплати передбачені штрафні санкції. Водночас частина житла звільняється від оподаткування, зокрема майно на тимчасово окупованих територіях, у зонах бойових дій, а також зруйновані або пошкоджені об'єкти. В Україні 3000 сімей внутрішньо переміщених осіб, які виїхали з тимчасово окупованих територій, вже скористалися житловими ваучерами за програмою «Євідновлення». Найбільше житла придбано у Київській області, а також у Дніпропетровській та Одеській областях і в Києві. Переважна більшість придбаного житла – квартири. Загалом на програму подано десятки тисяч заяв, частину з яких уже погоджено місцевими комісіями. Уряд заявляє про намір розширювати фінансування, щоб більше родин могли отримати житло. В Кривому Розі триває робота пришкільних майданчиків відпочинку та дозвілля. Протягом цієї зміни ще понад 2000 дітей зможуть активно та змістовно провести час під час канікул. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілгул. Для школярів підготували насичену програму – спортивні ігри, командні естафети, творчі майстер-класи, пізнавальні вікторини та розвивальні заняття. Усі майданчики працюють на базі закладів освіти, які мають укриття, що дозволяє забезпечити безпекові умови для дітей. Загалом протягом літа в місті діятиме 215 прошкільних майданчиків. Вони охоплять близько 10 тисяч юних криворіжців, які зможуть провести канікули активно та з користю. Зі триває масштабна модернізація системи водопостачання. За останні роки в умовах війни вже замінено понад 123 кілометри водопровідних мереж. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Одним із ключових проєктів є оновлення інфраструктури на мікрорайоні Гірницький, де замінюють понад 6 кілометрів старих труб на сучасні пластикові. Це має підвищити надійність мережі та зменшити вплив гідроударів, які неодноразово виникли через аварійні ситуації в енергосистемі. Окрім цього, масштабні роботи заплановані й на інших ділянках міста, зокрема в різних житлових масивах та вздовж ключових магістралей. Загалом програма також передбачає оновлення каналізаційних мереж і ремонт насосних станцій. У підприємстві наголошують, що ці заходи є частиною відновлення системи після серйозних пошкоджень і спрямовані на підвищення стабільності водопостачання для мешканців міста. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама.
2: Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується похмура погода. Без опадів. Температура повітря плюс 23, плюс 28 градусів. Вітер північний.
0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: І затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня. Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
3: Новесіль по всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
4: Літні знижки від Нова Мебель. Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною 4990 гривень. Нова Мебель. Де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акція діє з 1 червня по 31 липня.
5: Реклама. Українські зірки та світові селебриті, співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
6: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». Тут ми говоримо про людей, яких знають усі, але не всі знають, якими вони були насправді. Сьогоднішня героїня – жінка, яку неможливо було не помітити. Її голос, її сміх, її присутність в кадрі – усе це створювало відчуття свята навіть у звичайний будній день. Вона не намагалася бути зручною, не вкладалася у стандартні рамки телевізійної краси. І саме тому стала улюбленицею мільйонів. Сьогодні говоримо про Руслану Писанку – телеведучу, акторку, людину з великим серцем і особистість, яка залишила по собі дуже теплу.
5: Дитинство та формування характеру.
6: Дитинство Руслани Писанки не було глянцевим і безхмарним. Воно було звичайним, київським, зі своїми радощами, обмеженнями і раннім дорослішанням. Вона народилася 17 листопада 1965 року в Києві. У сім'ї, де мистецтво існувало поруч, але не як привілей, а як щоденна робота. Батько Руслани працював кінооператором, людиною за кадром, яка бачить світ крізь об'єктив, але рідко опиняється у центрі уваги. Мама була інженеркою, раціональною, практичною, з чітким поглядом на життя. Це поєднання, творчість і тверезий розум, дуже рано сформувало Руслану як особистість. Вона росла дитиною спостережливою, уважною до людей і гострим відчуттям настроїв і характерів. У дитинстві вона не була тихою чи зручною. Вона була яскравою, емоційною, з живою мімікою і голосним сміхом. І водночас дуже чутливою. Руслана добре пам'ятала моменти, коли відчувала, що не вписується у шаблони, які дорослі часто нав'язують дітям. Як треба виглядати, поводитися, бути правильною. У школі вона вчилася без фанатизму, але вирізнялася артистизмом. Її легко запам'ятовували вчителі. Вона брала участь у шкільних виставах, концертах, заходах. Сцена приваблювала її не як місце слави, а як простір, де можна бути собою. Руслана змалку бачила знімальні майданчики, камери, світло, але це не створювало ілюзії легкої дороги. Навпаки, вона добре розуміла, що за кожним кадром стоїть напружена робота, дисципліна і витримка. Важливо й те, що в дитинстві Руслана дуже рано навчилася самоіронії. Вона вміла сміятися з себе, і саме це стало її захистом від болісних слів і поглядів. Ця риса згодом допоможе їй вижити у світі телебачення, де зовнішність часто оцінюють раніше, ніж особистість. Дитинство Писанки не зробило її озлобленою. Навпаки, воно навчило її теплу, умінню співпереживати і бути уважною до інших. І, можливо, саме тому уже дорослою вона так легко знаходила контакт з людьми – на сцені, в кадрі, за лаштунками. Це було дитинство без надмірної опіки, але з внутрішнім стрижнем. Дитинство, яке не обіцяло зірковості, але дало головне – розуміння себе.
5: Особисті досягнення і вершина кар'єри.
6: На телебачення Руслана Писанка потрапила не за чітким планом. Це був радше збіг обставин і внутрішня готовність спробувати нове. Перші появи в кадрі показали, перед камерою не просто ведуча, а особистість. Коли Руслана прийшла на телебачення у 1990-х, екран виглядав інакше. Суворі обличчя, стримані інтонації, чітка дистанція між ведучими і глядачем. І раптом з'являється вона. Жива, усміхнена, трохи іронічна, з поглядом, у якому
0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
6: Зіркою екрана і точно не вибудовувала образ під формат. На початку 90-х Руслана вже мала театральну освіту. Вона закінчила Київський державний інститут театрального мистецтва імені Карпенка Карого, де навчалася на режисерському факультеті. Тобто її професійне мислення було не ведучим, а людиною, яка розуміє кадр, ритм і драматургію. Перший контакт із телебаченням стався фактично випадково. Руслану запросили на проби для телевізійного проєкту, і спочатку вона не розглядала це як основний напрямок. У кількох інтерв'ю писанка зізнавалася, що ставилася до телебачення обережно і навіть скептично, як до тимчасового досвіду, а не як до справи життя. Ситуація змінилася, коли вона потрапила в кадр. Редактори і режисери помітили не зовнішність, а манеру спілкування, природну, живу, без штучної офіційності. Найбільшу популярність їй принесли ефіри прогнозу погоди. У час, коли цей формат був сухим і формальним, Руслана зробила його людяним. Вона не зачитувала текст, а говорила з глядачем, ніби з добрим знайомим. Так, її знають передусім як ведучу прогнозу погоди. Але важливо сказати, Руслана писанка не читала прогноз. Вона спілкувалася. Вона могла пожартувати над дощем, поспівчувати морозу, посміхнутися сонцю так, ніби звертається не до камери, а до конкретної людини. І глядач це відчував. Телевізор переставав бути коробкою. Він ставав розмовою. Саме це стало її головним професійним досягненням. Вона змінила уявлення про телеведучого. Показала, що щирість і природність можуть бути сильнішими за будь-який формат. Паралельно Руслана активно працювала в кіно. Фільми «Вогнем і мечем», «Чорна рада», «За двома зайцями» продемонстрували її акторський діапазон. Вона створювала яскраві характерні образи, які запам'ятовувалися надовго. Її цінували режисери, з нею хотіли працювати колеги. Вона легко входила в колаборації, бо вміла слухати, відчувати партнера і працювати в команді. Згодом Руслана Писанка стала однією з найпопулярніших телеведучих країни. Але важливо розуміти, вона прийшла на телебачення не через формат, а через особистість. Телебачення не зробило її такою, воно просто дало можливість побачити її мільйонам.
5: Ви слухаєте програму «Особистості». Нагороди та відзнаки.
6: За роки роботи Руслана Писанка отримала чимало професійних відзнак. Вона неодноразово ставала лауреаткою телевізійних премій, отримувала глядацьке визнання та професійні нагороди за вклад у розвиток українського телебачення і кіно. Проте для неї найважливішою нагородою завжди залишалася любов глядачів. Вона зізнавалася, що цінує не статуетки, а живий зворотній зв'язок, усмішки, листи, теплі слова від людей.
5: Цікаві факти і живі моменти.
6: Руслана Писанка не приховувала своїх страхів. Вона боялася висоти, але все одно брала участь у проєктах, де доводилось одолати цей страх. Казала, що якщо страшно, значить це точка росту. Вона дуже любила готувати. Для неї кухня була місцем спокою і радості. Друзі згадують, що в її домі завжди було тепло, шумно і гостинно. Руслана обожнювала тварин. Могла зупинитися під час зйомок, щоб звернути увагу на кота чи собаку. Вона щиро вірила, що дрібниці говорять про людину більше, ніж гучні слова. Ще одна риса – самоіронія. Вона вміла жартувати з себе першою і цим знімала будь-яку напругу, перетворюючи критику на діалог.
5: Особисте життя.
6: Про особисте життя Руслана говорила небагато. Вона не любила виносити почуття на загал. Відомо, що вона була у шлюбі, переживала складні періоди, робила нові кроки. Для неї важливими були не статуси, а партнерство, тепло і взаємна повага. Вона цінувала щирість і не намагалася створювати ідеальну картинку.
5: Цінність.
6: Коли говорять про Руслану Писанку, рідко починають із переліку проєктів. Частіше кажуть, вона була світлою, з нею було легко, вона вміла підтримати. І це, мабуть, найточніша характеристика. Руслана Писанка стала символом епохи, коли телебачення було живим і людяним. Вона показала, що харизма не має стандартів. що прийняття себе – це сила, а не слабкість. Її вклад не лише в програми і ролі. Її вклад у відчуття, що можна бути собою і бути почутою. Вона надихала багатьох не соромитися і не зменшувати себе, не підлаштовуватися.
0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
6: Про відчуття. Ця фраза стала її внутрішнім кредо і дуже точно описує її шлях. Сьогодні в програмі «Особистості» ми говорили про Руслану Писанку – жінку, яка навчила нас приймати себе і знаходити тепло навіть у звичайному дні. Бережіть у собі щирість, не бійтеся бути справжніми і пам'ятайте, саме це завжди відчувають люди. З вами була Юлія Корольова. До зустрічі у наступному випуску «Особистостей» на радіо «Кривбас».
5: Сучасні селебриті та історичні персоналії – слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: Якщо віриш, то...
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається, так. Довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно. Зустрінемо.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Радіо Кривбас. Let me tell you.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Здається, я розумію, що відбувається в цей момент. Просто в якісь особливо важливі хвилини твого життя Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Кривий Ріг сьогодні.
3: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Угорщині заявили, що позиція країни щодо членства України в Європейському Союзі змінилася. Якщо раніше підтримувалася євроінтеграція України, то нині офіційний Будапешт виступає проти її прискореного вступу. Угорська сторона наголошує, що просування України до ЄС має залежати від виконання необхідних реформ і загальних критеріїв, які діють для всіх країн-кандидатів. Також там вважають, що пришвидшення переговорного процесу може викликати занепокоєння серед держав Західних Балкан. Заяви пролунали на тлі триваючих дискусій щодо подальшого розширення Європейського Союзу та перспектив членства України. Вже близько 1 мільйона людей віком від 40 років подали заявки на участь у програмі «Скринінг здоров'я 40+». У межах ініціативи громадяни отримують державну підтримку в розмірі 2000 гривень для походження медичних обстежень. Програма спрямована на раннє виявлення серцево-судинних захворювань, діабету та оцінку ментального здоров'я. Пройти обстеження можна у державних, комунальних або приватних медзакладах, які беруть участь у програмі після подання заявки через Дію або ЦНАП. Німецька компанія планує поставити Україні роботизовані наземні системи до кінця року, повідомляє «Укрінформ». У компанії повідомили, що перебувають на завершальному етапі укладання відповідних контрактів. За словами представників компанії, напрямок наземних роботизованих платформ активно розвивається, а український досвід і технології відіграють важливу роль для майбутньої безпеки Європи. Українцям почнуть надсилати повідомлення про сплату податку на житло до 1 липня. Він стосується власників квартир і будинків, площа яких перевищує встановлені законом норми. Про це повідомляє Головне управління Державної прикордонної служби. Пільгові межі становлять 60 квадратних метрів для квартир і 120 квадратних метрів для будинків. Податок нараховують лише на зайві квадратні метри. Ставку визначають місцеві органи влади, але вона не може перевищувати встановлений державою максимум. Після отримання повідомлення у платників буде 60 днів для сплати. У разі несплати передбачені штрафні санкції. Водночас частина житла звільняється від оподаткування, зокрема майно на тимчасово окупованих територіях, у зонах бойових дій, а також зруйновані або пошкоджені об'єкти. В університеті третього віку стартував новий навчальний курс, присвячений платіжній та цифровій безпеці для людей старшого покоління. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Мета занять – навчити учасників розпізнавати шахрайські схеми та уникати ризиків під час користування банківськими сервісами й онлайн-послугами. Під час практичних занять розглядають типові сценарії шахрайства, зокрема фейкові дзвінки, нібито від банків, повідомлення про допомогу родичам та інші поширені схеми. Окрім теми кібербезпеки, в межах університету третього віку також продовжують діяти інші освітні та соціальні курси – від психології до творчих і фізичних занять. Наразі триває набір на осінній семестр. Участь у програмі можуть взяти мешканці міста віком 60+. Комунальне підприємство «Криворіж Тепломережа» проводить масштабну модернізацію теплового господарства. Планується заміна понад 40 кілометрів мереж, підготовка 66 котелень, реконструкція трьох із них, капітальний ремонт 12 котлів і введення в роботу 6 блочно-модульних котелень. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Окремо триває оновлення котельні «Авіаколедж» у центральному міському районі. Вона забезпечує теплом 39 житлових будинків, це близько 1500 мешканців, а також дитячий садок і низку навчальних закладів. Тут капітально ремонтують один із котлів, повністю оновлюють теплогенеруюче обладнання, зокрема 126 демогарних труб. Торік на цій котельні вже модернізували інший котел, встановили сучасний пальниковий пристрій із частотним регулюванням, замінили насоси на сучасне обладнання. В результаті очікується підвищення надійності теплопостачання навіть у пікові зимові навантаження, підвищення енергоефективності та зменшення витрат завдяки автоматизації процесів. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
2: наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
3: Похмура погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 16, вдень плюс 30 градусів. Вітер північно-західний до 3 метрів за секунду.
2: В інстаграм докторів.ua.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама на радіо «Кривбас».
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із «Юск».
1: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на «Юск.ua».
3: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
4: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
5: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, навчання на робочому місці, медичне страхування за кошти компанії та можливе бронювання. Чекаємо саме на вас. Зупинка, третя дільниця.
6: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
5: Або 067 010 66 66.
7: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблів в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
0: Реклама.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю» – територію думок, уяви та відкриттів.
1: Ми живемо у світі порад. Нам постійно підказують, якими потрібно бути, як правильно жити, що обирати, до чого прагнути. Але рано чи пізно майже кожна людина приходить до одного важливого питання – а чого хочу саме я? Можливо, саме з цього починаються найважливіші зміни. Не тоді, коли змінюється світ навколо, а тоді, коли ми починаємо слухати себе. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це програма «Книжкова полиця» і з вами Ірина Батуріна. Сьогодні говоритимемо про книжки, які допомагають знайти власний голос, про людей, які наважилися змінити своє життя, про реальні історії, що надихають, та про книги, які можуть стати важливою розмовою із самим собою. Тож, відкриваємо нову сторінку.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: За інформацією українського медіа «Читомо», у 2026 році одразу кілька українських книжок вийдуть англійською мовою за підтримки міжнародної програми «Translate Ukraine». Серед них сучасна українська проза, есеїстика та книжки про український досвід війни. Це означає, що українські історії продовжують знаходити читачів далеко за межами нашої країни. Як повідомляють міжнародні видавничі оглядачі, аудіокниги залишаються одним із найдинамічніших сегментів книжкового ринку. Все більше читачів поєднують прослуховування та традиційне читання. І це ще раз доводить, головне не формат, а сама історія. За даними британського Booker Prize Foundation, цього року стартувала нова програма популяризації читання серед дорослих. Її мета – повернути людей до книжок через короткі та доступні за ціною видання. Організатори кажуть, навіть кілька сторінок на день можуть повернути людині звичку читати. За інформацією видавців, у світі продовжує зростати популярність книжок про ментальне здоров'я. Читачі дедалі частіше шукають не лише художні історії, а й книги, які допомагають краще зрозуміти себе та власні емоції. Особливо популярними залишаються теми тривожності, вигорання та емоційної стійкості. І ще одна цікава тенденція. У 2026 році дедалі більше уваги повертають артбуки та книжки, створені за мотивами відеоігор. Після успіху «Сталкер 2» інтерес до таких видань значно зріс і в Україні. Для багатьох читачів це можливість зазирнути за лаштунки створення улюблених світів.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Іноді найважча подорож у житті не навколо світу, а всередину себе. І саме про таку подорож наша наступна історія.
0: Без зайвих деталей, тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: До побачення, телебачення. Емма Антонюк. Є книги, які читаються як автобіографія. Є книги, які схожі на щоденник. А є ті, що поступово перетворюються на відверту розмову. Саме такою є книга Емми Антонюк. На перший погляд, це історія про роботу в медіа та професійний шлях. Але дуже швидко стає зрозуміло, що книга значно глибша. Тут багато розмів про свободу, про право бути собою, про власний голос, про рішення, які іноді лякають, але змінюють життя. Емма говорить чесно, без прикрас, без спроб здаватися ідеальною. І саме тому її історія звучить переконливо.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Говорив із людиною, яка не боїться ставити незручні запитання. І, можливо, саме тому ця книга так відгукується багатьом читачам.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Деякі люди вирушають у подорож, щоб побачити нові місця, а деякі – щоб навчитися жити далі. Іноді саме така дорога змінює людину назавжди.
0: Знято за мотивами.
1: Дика, Шеріл Стрейт. Ця історія почалася з болю після втрати матері та складного періоду в житті Шеріл Стрейт. Вона приймає несподіване рішення. Шеріл вирішує сама пройти понад 1500 кілометрів знаменитою стежкою Pacific Crest Trail без особливого досвіду, без впевненості, що впорається, лише з рюкзаком і бажанням почати все заново. Книга швидко стала бестселером, а у 2014 році отримала екранізацію з Рів Візерспун у головній ролі. Фільм дуже красиво передає атмосферу подорожі, але книга дозволяє значно глибше зрозуміти внутрішній світ авторки. І саме тому багато читачів радять спочатку прочитати роман, а вже потім дивитися стрічку. Найсильніше тут навіть не маршрут, а шлях до прийняття себе.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Іноді нове життя починається не з грандіозних планів, а з маленької ідеї, яка одного дня змінює все.
0: Історія, написана життям.
1: Ця історія заснована на реальних подіях. Джолі Павел переживала непростий період у житті. Вона почувалася загубленою і не розуміла, куди рухатися далі. Тоді жінка поставила собі дивну мету – за один рік приготувати всі 524 рецепти із книги легендарної кулінарки Джулії Чайлд. І почала вести про це блог. Здавалося б, нічого особливого, але поступово її історія зацікавила тисячі людей. Потім з'явилася книга, а згодом і фільм із Меріл Стріп та Емі Адамс. Це дуже тепла історія про те, як маленькі щоденні кроки можуть привести до великих змін.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: А зараз час для книг, які можуть підтримати, надихнути або просто скласти хорошу компанію найближчими вечорами.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: Емінгвей «Нічого не знає» Артур Дронь. Щира, сучасна українська книга про почуття, дорослішання та пошук себе. Вона легко читається, але залишає багато думок після останньої сторінки. «Стіни в моїй голові» – Володимир Станчишин. Книга допомагає зрозуміти природу тривожності та депресії без складної термінології. Вона написана дуже людяно і може стати важливою підтримкою для багатьох читачів. «Світ гри. Сталкер 2» Справжня знахідка для шанувальників легендарного українського проєкту. Артбук відкриває деталі створення гри та показує знайомий світ із зовсім іншого боку. «Жінки, що біжать з вовками» – Клариса Пінкола Естес. Одна з найвідоміших книг про жіночу силу та інтуїцію. Це видання, до якого багато читачок повертається в різні періоди життя. «Тривожні люди» – Фредерік Бакман. Тепла, мудра і дуже людяна історія про людей, які випадково опинилися поруч. За гумором тут приховані важливі розмови про підтримку, самотність і прийняття.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Бути собою не завжди просто. Іноді для цього потрібно багато сміливості. Але, можливо, саме з цього починається найцікавіша історія нашого життя. Дякую, що були разом із нами. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це була програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. Читайте книги, слухайте себе і не бійтеся відкривати нові сторінки у книжках і в житті. Чекаємо на вас у наших соціальних мережах Facebook та Instagram, а також на YouTube-каналі Радіо Кривбас. До зустрічі у наступному випуску.
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас. FM.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама.
1: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами. Завітай в Jump City. Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих. А після розваг – смачні страви в Jump Pizza. Чекаємо в Jump City. Торгово-розважального комплексу Union. Вулиця Героїв АТО, 30Б.
0: Реклама на радіо Крим.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Кривий Ріг сьогодні.
2: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Президент України повідомив про ураження об'єктів російської військової та енергетичної інфраструктури в районі Кримського мосту. За його словами, удари були завдані по морській логістиці, нафтогазовій інфраструктурі та засобах протиповітряної оборони Російської Федерації. Зокрема, йдеться про об'єкти по обидва боки Кримського мосту, включно з інфраструктурою для перевезення нафтопродуктів у Краснодарському краї та нафтобазою в окупованій частині Криму. Також повідомляється про ураження військової логістики та кількох радіолокаційних станцій, а також зенітних комплексів. В українському військовому командуванні зазначили, що операції проводилися на відстані близько 300 кілометрів від лінії фронту із залученням підрозділів різних сил оборони. Зафіксовано також пожежі в портах на території Криму та Краснодарського краю Російської Федерації після атаки безпілотників. Україна отримає масштабну міжнародну допомогу для розмінування території. Йдеться про техніку та обладнання загальною вартістю близько 205 мільйонів євро, які планують передати у 2026 році. Окремо партнери також формують фонд на приблизно 95 мільйонів євро для підтримки протимінної діяльності. Крім технічної допомоги, розглядається можливість додаткового фінансування у 2027 році на рівні понад 140 мільйонів євро. Зазначається, що заміновані території залишаються однією з найбільших проблем після бойових дій, адже вони ускладнюють повернення людей додому, роботу аграріїв та відновлення інфраструктури. Міжнародні партнери наголошують, що розмінування є ключовою умовою для безпечного відновлення регіонів і повернення нормального життя в громади. Українці можуть докупити страховий стаж, якщо його не вистачає для виходу на пенсію. Це робиться через добровільну сплату єдиного соціального внеску до пенсійного фонду. Вартість такого стажу залежить від мінімальної зарплати і становить 22% від її розміру. У 2026 році це приблизно 1900 гривень за один місяць, якщо сплата здійснюється наперед або за поточні періоди. Якщо ж потрібно закрити прогалини за минулі роки, сума зростає вдвічі – близько 3800 гривень за кожен місяць стажу. Оформити сплату за майбутні періоди можна онлайн через електронний кабінет пенсійного фонду. Для поповнення стажу за попередні роки потрібно звертатися до податкової служби. З 2027 року вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію у 60 років можуть зрости. Тому людям із недостатнім стажем радять заздалегідь оцінити свої можливості та за потреби оформити доплату. У Кривому Розі триває масштабна термомодернізація закладів освіти, яку реалізують у партнерстві з ЄБРР. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Уже завершено роботи на низці дитсадків, ліцеїв і гімназій. Ще частина об'єктів перебуває на етапі фінальних робіт. Наразі модернізація продовжується ще у кількох закладах освіти, включно з дитсадками, гімназіями та позашкільним закладом. Проєкт передбачає комплексне оновлення будівель, утеплення фасадів і дахів, заміну вікон, дверей та інженерних мереж, ремонт підвалів і встановлення індивідуальних теплових пунктів. Мета робіт – підвищити комфорт у закладах освіти та зменшити витрати на опалення завдяки енергоефективним рішенням. Розі триває масштабна модернізація системи водопостачання. За останні роки в умовах війни вже замінено понад 123 кілометри водопровідних мереж. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Одним із ключових проєктів є оновлення інфраструктури на мікрорайоні Гірницький, де замінюють понад 6 кілометрів старих труб на сучасні пластикові. Це має підвищити надійність мережі та зменшити вплив гідроударів, які неодноразово виникли через аварійні ситуації в енергосистемі. Окрім цього, масштабні роботи заплановані й на інших ділянках міста, зокрема в різних житлових масивах та вздовж ключових магістралей. Загалом програма також передбачає оновлення каналізаційних мереж і ремонт насосних станцій. У підприємстві наголошують, що ці заходи є частиною відновлення системи після серйозних пошкоджень і спрямовані на підвищення стабільності водопостачання для мешканців міста. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. партнер прогнозу погоди.
0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Погода без опадів. Температура повітря зранку плюс 16, вдень плюс 30 градусів. Вітер північно-західний до 3 метрів за секунду.
1: В Instagram докторов.ua. Реклама. Реклама на радіо Кривбас.
3: Нове сільпопсім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
1: Реклама на радіо Кривбас. Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
4: Що для вас означає слово «дім»? Для когось це місце, куди хочеться повертатися. Для когось мамині обійми. Для когось родинний стіл і відчуття безпеки. Але є діти, які роками мріють не про новий телефон чи іграшку. Вони мріють про маму, про тата, про родину. І сьогодні ми говоритимемо на тему, яка нікого не залишає байдужим – усиновлення та сімейні форми виховання. Вітаємо всіх, хто зараз із нами на хвилях радіо Кривбас та дивиться відеоверсію програми на Першому міському. Це питання дня. Мене звати Ірина Батуріна. У нашій студії Ірина Грушковська, головний спеціаліст служби у справах дітей виконкому Криворізької міської ради. Вітаємо вас.
5: Добрий день.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
4: Іноді саме міфи заважають людям зробити крок на зустріч дитині. Чому багато людей хочуть допомогти дитині, але бояться почати?
5: Давайте скажемо, що у нас у місті Кривому Розі вже кількість таких дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування з кожним роком зменшується, але дуже приємно, що кількість людей, які виявляють свою турботу про дітей нашої категорії, збільшується. І ми вже на сьогодні можемо говорити, що ці міфи майже подолані. Тому що якщо дитина сирота, це означає, що або позбавлена батьківського піклування, то вона прийшла до нас із такої родини, значить і дитина буде такою ж, як її батьки. Але це неправда, тому що дитина, вона народжується талановитою, вона народжується для того, щоб бути щасливою у цьому житті. І якщо ми будемо відноситись до дітей так, як вона цього потребує, то дійсно дитина не буде повторювати вчинки своїх батьків, а вона буде наслідувати саме своїх батьків, так скажемо, в лапках, але тих людей, які дійсно дали їм підтримку, які їм допомогли в цьому житті стати в самостійне життя. Тому міфи, що це дитина, яка девіантна, яка не може бути прекрасною, навчатися. Ні, це все неправда. Наші діти всі навчаються і гарно, і досягають в житті певних успіхів. Тому боятися, але виховувати таких дітей немає сенсу. А ще, можливо, люди думають, що вони будуть наодинці з тими проблемами, які у них будуть виникати. Вони не будуть знати, як виховувати дитину, як реагувати в тому чи іншому випадку. Можливо, скажуть, що матеріально будуть незабезпечені. Тому для того, щоб зрозуміти, що чекає людей, коли вони будуть виховувати дітей, всім необхідно звернутися в першу чергу до служб у справах дітей. У нас в місті їх 7 по кількості районів і міська служба у справах дітей, які нададуть всі ті відповіді, які виникають у будь-якого громадянина.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
4: Чим дитячий будинок відрізняється від сімейних форм виховання?
5: Справа в тому, що у нас в місті вже пройшла велика низка реформувань, і у місті немає будинків дитини, у нас немає в місті інтернатів, у нас залишаються спеціалізовані заклади, у нас залишаються центри надання реабілітаційних послуг, навчально-реабілітаційні центри, там, де надаються освітні послуги, враховуючи потреби у дітей. Але у нас залишаються ще центри соціально-психологічної реабілітації. Це первинна ланка, де як притулок для тих дітей, які потребують, залишаються без батьківського піклування в певний момент, або потребують психологічної реабілітації. Там, де потрібно провести деякий час роботу з батьками, з дітьми, для того, щоб налагодити контакт між дітьми. А ось уже для дітей, які, на жаль, залишаються сиротами або позбавленим батьківського піклування, у нас дійсно в місті розширена така мережа сімейних форм виховання, як прийомна родина, дитячий будинок сімейного типу. І в тому році ми...
0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
5: Це найкраща форма і пріоритетна форма виховання для дітей. Тому що тут дитина втратить статус, вона буде членом родини, набуде всіх тих повноважень, які має дитина в родині. Так? Значить, згідно законодавства, у нас зберігається таємниця усиновлення. Це тільки за згодою дитини або усиновлювачів може бути вона розголошена. Тому ми намагаємося цю форму виховання, ну, вона не є формою сімейного виховання, вона таки є усиновлення, найбільше виконують в своїй роботі. Але так сталося, що більше пріоритет надається громадянами щодо усиновлення дітей меншого віку. До 10 років бажано, щоб не було братів-сестер. На сьогоднішній час не можемо надати таку можливість, тому що більше дітей у нас, так скаже, сиротіють в лапках саме родинних груп, коли 3, 4, 5 дітей. Але це не значить, що дитина має вирок не бути в родині. Сама популярна і така поширена форма виховання – це опіка. Опіка над дитиною, тому що під опіку у нас влаштовуються діти, які перебувають у родинних відносинах. Бабусі, дідусі, тітка, дядько, брати старші або сестри. Є близькі люди, які були в родині, тому що, якщо ми візьмемо декілька років назад, у нас більше дійсно опіка – це була родина, така форма виховання. То на сьогоднішній час у нас вже така є частина сторонніх осіб, ну, які були в свій час близькі до цих дітей, також стають опікунами. Дитячий будинок сімейного типу – це вже більш розрахований для великої родини, де в нас набувають статусу брати і сестри і 5, і 6. У нас і були випадки, коли залишалися без батьків 9 дітей. І тому, звісно, взяти в родину таку кількість дітей, ну, не кожна людина зможе це зробити, тому що виховувати – це є певна вид роботи. І для цього потрібно мати навички, силу волі. Тому ось саме дитячий будинок сімейного типу – це розрахований для дітей родинних груп великих. І коли у нас створювалися дитячі будинки, прийомні сім'ї, це було для міста, ну, таким важким час, коли ми до цього прийшли. Дійсно, це був такий період, коли люди прийняли цю форму, зрозуміли, яка підтримка цих родин – де діти можуть перебувати і чи не будуть вони десь обмежені. І зараз у нас на сьогодні 46 прийомних родин, 26 дитячих будинків сімейного типу. Але ми повинні враховувати і потреби тих дітей, які, ну, не хочуть виховуватися в іншій родині. Підлітки, діти, які вже посиротіли в такому віці, коли вони вже навчаються в навчальних закладах, училищах, технікумах. Ну, звісно, це вже більш такі дорослі діти, тому що до 18 років це діти, але вони вже мають бажання самостійно проживати, вирішувати свої цивільні права, але ж вони не повинні залишатися без уваги. І тому ми створили малий груповий будинок в тому році за підтримки держави, але утримується він місцевим бюджетом. І тому у нас на сьогодні знаходиться 9 дітей, він маленький, розрахований всього на 10 підлітків. Не те, що підлітків, але ми намагаємося дітей меншого віку, щоб вони виховувалися в родині. Тому що тільки родина дасть, які б умови не були перебування в закладі, але саме, так сказати, модель родини дасть тільки родина.
4: Так, дійсно, це важливо зростати саме в родині. Жодна установа, навіть найкраща, не може повністю замінити дитині сімейне тепло.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
4: А що найбільше дивує людей, коли вони вперше стикаються з темою усиновлення?
5: Громадяни, які виявили бажання бути батьками, вони всі проходять курс навчання. Навчання з виховання дітей-сиріт і позбавлених батьківського піклування. Так, вони розуміють оці етапи, але коли ці етапи настають, то потрібно дійсно зовсім по-іншому дивляться на цей період. І вони знають, що буде ось такий період. Але не кожен готовий прийняти те, що приносить дитина. Тому що кожна дитина має свою історію. Так? Вона має свої травми, вона має своє бажання. Вона прийшла в родину, якщо це ще й старша дитина, вона вже має мету, чому вона прийшла в цю родину. І ось ці періоди,
0: увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
5: Вони потрібні для підтримки, для роз'яснення і той самій мамі з татом, і дитині ж також пояснити. Тому цей період у когось він відбувається дуже швидко. Коли вони подивилися один на одного, поламали один одному, десь поплакали разом, обійнялися і все вирішили. Для деяких родин цей період довгий час відбувається, і місяць, і два. Потрібні конфліктологи, психологи, які входять в родину для допомоги. Тому для кожного це різний період.
4: Так, іноді реальність виявляється зовсім іншою, ніж ми собі уявляли. Так.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
4: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір «Першого міського». Сьогодні говоримо про дитячі будинки, усиновлення та сімейні форми виховання. Коли людина починає цікавитись темою усиновлення, вона часто губиться серед великої кількості інформації. А опіка, прийомна сім'я, усиновлення, патронат. Тож давайте розберемося, які форми сімейного виховання дітей сьогодні існують в Україні.
5: Для того, щоб людина не запуталася і дійсно, отримавши велику інформацію, зрозуміла, що їй потрібно, вона повинна звернутися до служби у справах дітей. У нас в кожному районі є служба у справах дітей і є міська служба, яка знаходиться на площі Молодіжної 1. Це наш виконком Криворізької міської ради. І в кожному випадку, з яким питанням ви б не звернулися, вам нададуть консультацію. І змістовно нададуть відповідь, що яка форма представляє себе і як прийти до цієї форми, чим вона відрізняється. В Україні у нас є форма виховання. Усиновлення, опіка, прийомна сім'я, дитячий будинок сімейного типу – це сімейна форма виховання для дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування. Для дітей, які залишаються в складних життєвих обставинах або залишились без батьківського піклування, є ще нова форма – це патронат. І він тільки у нас розвивається. Це тимчасова форма перебування дітей саме на час, поки вирішуються проблеми в родині, для того, щоб повернути дитину в родину. Якщо цього зробити неможливо, тоді у нас виконкоми районних у місті рад, як органи опіки піклування, саме вирішують питання надання дітям статусу. У разі смерті батьків це дитина-сирота набуває статус. У разі, якщо позбавляються батьківських прав батьки, або за станом здоров'я не можуть виконувати, перебувають у розшуку офіційно, якщо заведена розшукова справа, визнані недієздатними. Там є перечень, але він на сьогодні у зв'язку з війною у нас він збільшився, тому що якщо батьки перебувають в полоні, це також дає право дитині мати статус позбавлення батьківського піклування на окупованих територіях, але для цього потрібні певні документи, підтверджуючи дійсно. І тоді ми влаштовуємо вже на усиновлення, під опіку, прийомну сім'ю, дитячий будинок сімейного типу. Чим вони відрізняються? Ми вже говорили, що саме пріоритетна форма виховання – це усиновлення. Усиновлення, коли дитина втрачає статус і стає рідною дитиною цієї родини. Опіка – це форма виховання, коли дитина зберігає статус, влаштовується в родину і виховується до 18 років. Тоді опіка у нас знімається. Прийомна родина і дитячий будинок сімейного типу – це форми виховання, де виховують сторонні особи, а не родичі. І у нас в залежності прийомна родина до 4 дітей, дитячий будинок сімейного типу – до 10 дітей, враховуючи власних дітей. Там діти перебувають до 18 років, а у разі продовження навчання вони продовжують перебувати до 23 років. А якщо дитина з інвалідністю, навіть без продовження навчання вона може перебувати в дитячому будинку до 23 років. І ще одне. Коли у нас дитина влаштовується під опіку, в прийомну сім'ю чи в дитячий будинок сімейного типу, за дитиною зберігаються пільги згідно її статусу. На кожну дитину, яка виховується під опікою в прийомній сім'ї чи в дитячому будинку сімейного типу, виплачується соціальна допомога від держави 2,5 прожиткового мінімуму, але якщо дитина має інвалідність, то 3,5 прожиткових мінімуму на дитинку нараховується. Прийомні батьки і батьки-вихователі в дитячих будинках сімейного типу, вони також отримують від держави фінансове забезпечення. Як за роботу? Вони працюють щодо виховання дітей. Опікуни цієї виплати не мають. Зараз от держава переглянула ці виплати, вони збільшилися, і тому підтримка від держави дійсно для виховання цих дітей є.
0: А ще увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
5: Прийомну сім'ю і дитячий будинок сімейного типу також надаємо одноразову матеріальну допомогу. Так, вона, можливо, на сьогодні і має невелику таку суму – 5 тисяч для прийомних родин, 10 тисяч для дитячого будинку сімейного типу і також 10 тисяч для патронатної родини. Але саме ось ці, ну, ми не можемо сказати всім дякую, всі ми, наша велика команда міськвиконкому за те, що беруть діточок в родину. Ця маленька допомога, яка саме на початку, поки родина формує свій бюджет, поки оформлюються всі виплати, ми надаємо таку підтримку для того, щоб ці родини мали, ну, таку фінансову впевненість на перших порах. Тому що дитина приходить, звісно, і потрібне платтячко, і бантики, і сандаліки, все це придбати для цих діточок. Це, що стосується, ось чим відрізняється одна форма від іншої. Але увага залишається до кожної дитини, до кожної родини, і вони не залишаються поза увагою.
4: А яка форма найкраще підходить людям, які хочуть допомогти дитині, але поки не готові до усиновлення?
5: У нас дуже багато випадків, коли люди беруть під опіку і всиновлюють дітей, прийомну сім'ю. У нас дійсно створюються прийомні родини, а потім вони закриваються саме через те, що вони вже всиновлюють цих дітей, залишаються вони великою родиною, тому що всі діти, які у нас сироти, і ті, що позбавлені батьківського піклування, вони підлягають усиновленню. Вони всі мають шанс бути усиновленими. І тому, навіть перебуваючи в прийомній родині чи в дитячому будинку сімейного типу, це не значить, що інша особа не може їх усиновити. І саме покликані прийомні сім'ї, дитячі будинки на те, щоб виховувати дітей і дати їм шанс перейти в іншу родину саме в статусі усиновленої рідної дитини.
4: А які помилки люди найчастіше роблять, обираючи форму сімейного виховання?
5: У нас були такі випадки, що дійсно закривалися родини. І це нормально, коли родина бачить, що вона не може виховувати і не потрібно наносити травму і дитині, і собі. І створювати негативний імідж прийомних родин та дитячих будинків сімейного типу. Тому що багато людей, можливо, на першому етапі користуються тільки емоціями, тим, що вони хочуть допомогти дитині. І не завжди розраховують, мабуть, свої сили, свої можливості. Так. І коли вони виховали своїх дітей, вони вважають, що у мене є досвід. Але друга дитина прийшла. І не кожна людина зможе дійсно надати ту увагу, те виховання, зрозуміти дитину так, як вона потребує.
4: Просто може не підійти той стиль виховання.
5: Так, так, той стиль виховання, який був з її рідними дітьми, ну, зовсім не підходить тих дітей, які приходять. І не кожна дитина може прийняти ось такий стиль.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
4: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь програму «Питання дня» на першому міському телеканалі. Гостя нашої студії – Ірина Грушковська, головний спеціаліст служби у справах дітей виконкому Криворізької міської ради. Сьогодні говоримо про установлення, опіку та сімейні форми виховання дітей. Мабуть, найбільше запитань у людей виникає саме тоді, коли вони вже серйозно замислюються про установлення. З чого почати, куди звертатися, які документи потрібні. Іноді через брак інформації люди відкладають це рішення на роки. Тож давайте розберемося покроково. Хто сьогодні може стати усиновлювачем?
5: Усиновлювачем може стати подружня пара або одна особа, яка має дохід, має власну площу проживання або має користування площею. Вона не була засуджена вона має здоров'я для того, щоб виконувати роботу з виховання дітей. Пройти повинна певний курс навчання щодо дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування. Ну, мабуть, саме головне – бажання виховувати дітей. Справа в тому, що зараз дуже така велика рекламна кампанія усиновлення. І у нас і бікборди, і роздатковий матеріал. Вони ознайомлюються в інтернеті, чати є, де їм можуть вже розповісти про той досвід, який мають самі громадяни, які вже виховують дітей, вони розповідають про це. Але я ще раз повторю, для того, щоб точну інформацію отримати, це треба звернутися до служби з прав дітей, де поетапно буде розложено по полочкам, де взяти цей документ, яка форма може бути і так далі. Тому що на сьогодні у нас чітко прописано в законодавстві, який пакет документів потрібно надати.
0: І увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
5: Думка громадян, які з нами проживають, це діти, можливо, там є старші батьки, їх з ними проживають, вивчаються умови проживання, де буде дитина розташована, чи буде у неї свій куток для навчання, відпочинку. Тобто вирішуються ці питання. У нас 1 квітня відкрився перший побудований дитячий будинок сімейного типу за підтримки фундації Олени Зеленської. У нас виділені земельні ділянки саме для побудови і на майбутнє. Тобто ми будемо використовувати можливість співпраці з іншими благодійними або громадськими організаціями для того, щоб побудувати і щоб вони вже виконували ці функції.
4: А я ще хочу поговорити про ось це навчання спеціальне, так? Скільки воно триває?
5: Ну, справа в тому, що курси навчання прийомних батьків, опікунів, усиновлювачів, патронатних вихователів, все це відбувається фахівцями на регіональному рівні в місті Дніпро, спеціалістами Дніпропетровського обласного центру соціальних служб. Вони проходять 10 днів, вони проводять онлайн додатково, і ось проходження цих курсів закінчується тим, що їм надаються рекомендації відповідно цих навчань. З якими дітьми вони можуть працювати? З якими дітьми вони не зможуть спрацювати? Яких дітей вони готові взяти з інвалідністю, без інвалідності, родину, групу, чи, можливо, вони можуть працювати тільки з однією дитинкою. Ці всі рекомендації передаються до служби у справах дітей, для того, щоб прийняти правильне рішення тільки в інтересах дітей. І потім надається їм довідочка, і вони стають кандидатами в будь-яку форму виховання.
4: А які причини можуть стати підставою для відмови?
5: Відмова – це якщо не надають повний пакет документів. Якщо людина не може надати цей документ, значить вона щось в неї не виходить згідно законодавства. Також людина не повинна бути засуджена.
4: А що б ви порадили людям, які зараз лише збирають інформацію і ще не наважуються зробити перший крок? Просто одна порада від фахівця може допомогти людині ухвалити дуже важливе рішення.
5: Ну, мабуть, поспілкуватися з тими родинами, які вже виховують дітей. Тому що ми, фахівці, розповідаємо про документи, ми розповідаємо про ті позитивні історії, які ми вже маємо, той досвід. А ось саме та людина, яка пройшла вже цей шлях, яка виховує, вона може саме відповісти на всі ті питання, які виникають у людини. І якщо людина, поспілкувавшись з цими людьми, вирішить, так, я буду, то це вже буде більше таке тверде рішення, виважене, ніж коли вона тільки знайомиться з бумагою.
4: А старших дітей усиновлюють значно рідше?
5: Рідше, дуже рідше. Вплинути на це ми не можемо, але намагаємося. І тому що ці діти також мають шанс бути усиновленими. Але будь-яка форма виховання, будь-яка форма, без згоди дитини не може бути. Якщо дитина не дає свою згоду навіть 10 років, навіть 6 років, то дійсно ми не можемо насильно сказати дитині, іди в ту чи іншу форму виховання.
4: А чи можна усиновити, розділивши брата чи сестру?
5: Такі випадки є, але вони дуже поодинокі, тому що згідно з законодавством ми не маємо права роз'єднувати братів і сестер. Але законодавством прописано, що якщо одна із дітей має певні захворювання, які потребують стороннього догляду, тоді ми можемо роз'єднати в такому випадку. Або в нас є ще такі випадки, коли дитина вже набула статусу до народження іншої дитини і вже виховується в якійсь із сімейних форм виховання, тоді ми також можемо надати дозвіл на роз'єднання. Але в першу чергу про це кандидати в будь-яку форму ознайомлюються, що у дитини є брати і сестри, але вони там знаходяться або в закладі лікуються. І тому ми наполягаємо на те, щоб підтримувати зв'язок з тими дітьми для того, щоб в подальшому можливо зберегти родинну групу.
4: А як у цьому випадку таємниця усиновлення працює?
5: Якщо усиновлення, то тільки за згодою усиновлювачів і дитини.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
4: Часто люди думають, що найскладніше – це зібрати документи. Але насправді справжня історія починається вже після того, як дитина приходить у родину.
5: Яка йде процедура? Коли людина здає пакет документів згідно законодавства, проходить всі процедури, вона береться на облік в службах у справах дітей як кандидати, усиновлювачі, в опіку.
0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
5: Знайомимося з нею. І згідно законодавства у громадян є 10 днів для того, щоб налагодити контакт. Вони познайомилися, вони знайомляться з тими документами, які знаходяться уже саме з дитиною. Якщо ця дитина в закладі або в прийомній сім'ї чи в дитячому будинку сімейного типу, вона повинна обов'язково знайомитися зі станом її здоров'я, з наявністю братів-сестер, її характер, її вподобання для того, щоб прийняти рішення. Будете ви виховувати цю дитинку? Зможете ви надати їй ту любов? Тоді ми тільки зможемо з вами познайомитися. І тільки після того, як дитина скаже «так, я піду в цю родину», ми приймаємо рішення про призначення опіки, прийомної сім'ї, дитячий будинок сімейного типу влаштовуємо саме ту форму, яка обрала дитина.
4: А як ви вважаєте, чи достатній цей термін 10 днів на ознайомлення?
5: Ну, ми можемо подовжувати, якщо потребує подовження, він подовжується, враховується, які причини для цього є. Я хочу згадати таку історію, дуже вона мені так запам'яталася, я завжди говорю це батькам. У нас була дівчинка маленька, і всього було 3 роки. Ну, вона така була красуня. Але приходили ось кандидати в усиновлювачі, подивляться, щось їм не підходило. І вже начебто, ну, дитинка така гарнюнька, і стоять саме кандидати, можуть перебувати на обліку рік. І вони можуть певний час обирати. І тут приходить молоденька пара. Ну, приходять вони до цієї дівчинки. Так вони сказали, це тільки наша. Місяць їм знадобився, щоб вони забрали дитину в родину. Тобто це відбувається тоді, коли між дітьми і кандидатами от виникає оцей контакт, він або є, або його немає. Звісно, що люди не повинні себе карати, що я прийшов, подивився, мені не підійшло. Це не можна, це значить немає, це не ваша дитина і не ваші батьки для дитини. У вас не буде потім контакту, якщо ми насильно будемо один одного знаходити, так скажемо. Тому одні можуть рік шукати дитинку, да? Інші можуть за день знайти її. Тому для кожного певний час. Але це повинен бути контакт очима, серцем. Сказати, оце я, оце йокнуть. От якщо йокнуло, то це ваша дитина.
4: Дуже тішать такі радісні історії. Чи реально сьогодні усиновити немовля?
5: Справа в тому, що дитина усиновлюється, коли її батьки позбавляються батьківських прав. Коли дитину залишають в пологовому будинку, вона дійсно набуває статусу позбавленого батьківського піклування. Але у неї є мати, буває так, що і батько, яких потрібно позбавити батьківських прав. А позбавлення батьківських прав відбувається в судовому порядку. На жаль, у нас судові зараз рішення, довгий час відбувається процес позбавлення батьківських прав в судах, і тому у цей процес впливає на терміни усиновлення дитини. Він може розтягнутися і на рік, на жаль. Буває, що дійсно в судах вирішується швиденько, тому що ми не звертаємося до суду, якщо немає підстав. Ми вживаємо всіх заходів для того, щоб повернути дитину в біологічну родину. І вже якщо дійсно ми бачимо, що не можна зберегти родину, тільки в цьому випадку ми звертаємося до суду на позбавлення батьківських прав. Але в суді, на жаль, ось цей термін трішечки розтягується. Були наші звернення і міської служби, і обласної служби. Ми звертаємося до судової гілки влади для того, щоб на ці справи звертали більше уваги саме позитивної. Але справи йдуть як справи. Ми не маємо права втручатись до суду, так? Ми тільки можемо представляти інтереси дітей. І ось від цього залежить. Дійсно, бувають такі випадки, коли батьки надають нотаріальну згоду на те, що інші громадяни усиновлять цю дитинку. Таких випадків небагато. Тому взагалі-то процес набуття дитиною статусу для усиновлення відбувається тільки по досягненню 2 місяців після народження. Раніше законодавством не передбачено розгляд справи. Тільки коли 2 місяці, тільки ми після цього можемо і до суду звернутися, розглянути процес усиновлення.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
4: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь програму «Питання дня» на першому міському телеканалі. У студії Ірина Грушковська, головний спеціаліст служби у справах дітей виконкому Криворізької міської ради. Сьогодні говоримо про дітей, які потребують родини, та людей, які готові подарувати їм дім. А яку б одну пораду ви б дали людям, які...
0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
5: До фахівців, отримати консультацію і зробити перший крок для того, щоб прийти до нас і отримати вже перелік документів, які необхідно надати.
4: Дякую за сьогоднішню розмову. Вона була не лише про документи чи юридичні процедури, вона була про дітей, про любов, про шанс на нове життя. І про людей, які готові відкрити своє серце для тих, хто цього найбільше потребує. Сьогодні гостею програми «Питання дня» була Ірина Грушковська, головний спеціаліст служби у справах дітей виконкому Криворізької міської ради. З вами була Ірина Батуріна.
0: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
4: Телеканалі. Бережіть своїх рідних і пам'ятайте, іноді одна родина може змінити цілий світ для однієї дитини. До нових зустрічей в ефірі.
1: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.

0: Реклама.
1: Літні знижки від «Нова мебель». Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною – 4990 гривень. «Нова мебель». Де купити – легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акції з 1 червня по 31 липня.
2: Вікна «Конкорд» – вікна номер один. Телефонуйте 067-560-4171. Вікна «Конкорд».
0: Реклама. Радіо Кривбас.
3: Ви слухаєте Радіо Кривбас.
0: Про місто по-нашому.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Українські дрони здатні вражати цілі в глибині території Російської Федерації на відстані до 3000 кілометрів, повідомляє президент України Володимир Зеленський. Зокрема, повідомляється про ураження об'єкта нафтової інфраструктури в Тюменській області Російської Федерації, який розташований приблизно за 2000 кілометрів від українського кордону. За даними місцевої влади, на підприємстві виникла пожежа, яку згодом ліквідували. У російських регіонах також фіксувалися обмеження роботи аеропортів і оголошення режимів небезпеки через безпілот. Окремо зазначається, що Україна продовжує завдавати ударів по об'єктах російської нафтової інфраструктури, що за оцінками аналітиків впливає на переробні потужності та логістику пального в Російській Федерації. У Європарламенті заявили, що процес розширення ЄС залишається складним і супроводжується внутрішніми дискусіями в самому Союзі. Частина європейських політиків звертає увагу на ризики, які можуть впливати на темпи вступу нових країн, зокрема України. Серед основних застережень називають необхідність подальшого прогресу в реформах у сферах правосуддя, антикорупційної політики та роботи державних інституцій. Також лунають думки, що ЄС має паралельно адаптувати власні механізми ухвалення рішень, перш ніж розширюватися. Окремо вказується на вплив зовнішньополітичної ситуації, яка може позначатися на позиціях держав-членів під час переговорів про розширення. Водночас у Європарламенті підкреслюють, що підтримка України серед європейських інституцій зберігається, а сам процес вступу залишається політично пріоритетним, хоча й потребує узгодження кроків і стабільного прогресу реформ. В Україні частині отримувачів пенсії по інвалідності можуть тимчасово припиняти виплати у разі невиконання вимог щодо підтвердження статусу. Основна причина – непроходження повторного медичного огляду. Якщо людина отримала направлення на переогляд, але не з'явилася на нього без поважних причин у визначені строки, виплати можуть бути зупинені. Також підставами для припинення пенсії є відсутність або несвоєчасна ідентифікація отримувача, а також завершення строку дії статусу інвалідності без його підтвердження. Водночас для окремих категорій громадян діють винятки. Зокрема, це стосується військовослужбовців, людей із тяжкими порушеннями здоров'я, а також мешканців тимчасово окупованих територій і зон бойових дій. У разі припинення виплат їх можна поновити після проходження необхідних процедур та підтвердження права на пенсію. У морозі триває робота пришкільних майданчиків відпочинку та дозвілля. Протягом цієї зміни ще понад 2000 дітей зможуть активно та змістовно провести час під час канікул. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілгул. Для школярів підготували насичену програму: спортивні ігри, командні естафети, творчі майстер-класи, пізнавальні вікторини та розвивальні заняття. Усі майданчики працюють на базі закладів освіти, які мають укриття, що дозволяє забезпечити безпекові умови для дітей. Загалом протягом літа в місті діятиме 215 пришкільних майданчиків. Вони охоплять близько 10 тисяч юних криворіжців, які зможуть провести канікули активно та з користю. В Кривому Розі триває масштабна модернізація системи водопостачання. За останні роки в умовах війни вже замінено понад 123 кілометри водопровідних мереж. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Одним із ключових проєктів є оновлення інфраструктури на мікрорайоні Гірницький, де замінюють понад 6 кілометрів старих труб на сучасні пластикові. Це має підвищити надійність мережі та зменшити вплив гідроударів, які неодноразово виникли через аварійні ситуації в енергосистемі. Окрім цього, масштабні роботи заплановані й на інших ділянках міста, зокрема в різних житлових масивах та вздовж ключових магістралей. Загалом програма також передбачає оновлення каналізаційних мереж і ремонт насосних станцій. У підприємстві наголошують, що ці заходи є частиною відновлення системи після серйозних пошкоджень і спрямовані на підвищення стабільності водопостачання для мешканців міста. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка Докторов Кривий Ріг.
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: У Кривому Розі протягом дня 22 червня очікується похмура погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 16, вдень плюс 30 градусів. Вітер північно-західний до 3 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

0: реклама.
1: Рятуємо від спеки. Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ Ліберті на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
0: Реклама. Все на криворізький манер. Радіо Кривбас.

Радіо з міцним характером. Радіо Кривбас. FM 102.3.

0: І Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Угорщині заявили, що позиція країни щодо членства України в Європейському Союзі змінилася. Якщо раніше підтримувалася євроінтеграція України, то нині офіційний Будапешт виступає проти її прискореного вступу. Угорська сторона наголошує, що просування України до ЄС має залежати від виконання необхідних реформ і загальних критеріїв, які діють для всіх країн-кандидатів. Також там вважають, що пришвидшення переговорного процесу може викликати занепокоєння серед держав Західних Балкан. Заяви пролунали на тлі триваючих дискусій щодо подальшого розширення Європейського Союзу та перспектив членства України. Вже близько 1 мільйона людей віком від 40 років подали заявки на участь у програмі «Скринінг здоров'я 40+». У межах ініціативи громадяни отримують державну підтримку в розмірі 2000 гривень для проходження медичних обстежень. Програма спрямована на раннє виявлення серцево-судинних захворювань, діабету та оцінку ментального здоров'я. Пройти обстеження можна у державних, комунальних або приватних медзакладах, які беруть участь у програмі після подання заявки через Дію або ЦНАП. Німецька компанія планує поставити Україні роботизовані наземні системи до кінця року, повідомляє «Укрінформ». У компанії повідомили, що перебувають на завершальному етапі укладання відповідних контрактів. За словами представників компанії, напрямок наземних роботизованих платформ активно розвивається, а український досвід і технології відіграють важливу роль для майбутньої безпеки Європи. Українцям почнуть надсилати повідомлення про сплату податку на житло до 1 липня. Він стосується власників квартир і будинків, площа яких перевищує встановлені законом норми. Про це повідомляє Головне управління Державної прикордонної служби. Пільгові межі становлять 60 квадратних метрів для квартир і 120 квадратних метрів для будинків. Податок нараховують лише на зайві квадратні метри. Ставку визначають місцеві органи влади, але вона не може перевищувати встановлений державою максимум. Після отримання повідомлення у платників буде 60 днів для сплати. У разі несплати передбачені штрафні санкції. Водночас частина житла звільняється від оподаткування, зокрема майно на тимчасово окупованих територіях, у зонах бойових дій, а також зруйновані або пошкоджені об'єкти. В університеті третього віку стартував новий навчальний курс, присвячений платіжній та цифровій безпеці для людей старшого покоління. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Мета занять – навчити учасників розпізнавати шахрайські схеми та уникати ризиків під час користування банківськими сервісами й онлайн-послугами. Під час практичних занять розглядають типові сценарії шахрайства, зокрема фейкові дзвінки, нібито від банків, повідомлення про допомогу родичам та інші ж поширені схеми. Окрім теми кібербезпеки, в межах університету третього віку також продовжують діяти інші освітні та соціальні курси – від психології до творчих і фізичних занять. Наразі триває набір на осінній семестр. Участь у програмі можуть взяти мешканці міста віком 60+. Комунальне підприємство «Криворіж Тепломережа» проводить масштабну модернізацію теплового господарства. Планується заміна понад 40 кілометрів мереж, підготовка 66 котелень, реконструкція трьох із них, капітальний ремонт 12 котлів і введення в роботу 6 блочно-модульних котелень. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Окремо триває оновлення котельні «Авіаколедж» у центральному міському районі. Вона забезпечує теплом 39 житлових будинків, це близько 1500 мешканців, а також дитячий садок і низку навчальних закладів. Тут капітально ремонтують один із котлів, повністю оновлюють теплогенеруюче обладнання, зокрема 126 демогарних труб. Торік на цій котельні вже модернізували інший котел, встановили сучасний пальниковий пристрій із частотним регулюванням, замінили насоси на сучасне обладнання. В результаті очікується підвищення надійності теплопостачання навіть у пікові зимові навантаження, підвищення енергоефективності та зменшення витрат завдяки автоматизації процесів. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: У Кривому Розі протягом дня 22 червня очікується похмура погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 16, вдень плюс 30 градусів. Вітер північно-західний до 3 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Радіо Кривбас. FM 102.3.
1: Soy, abre los ojos. Abre tu corazón.

0: Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.
1: Тихо, стоп, марафон. Ти прокидаєшся, це був лише

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Президент України повідомив про ураження об'єктів російської військової та енергетичної інфраструктури в районі Кримського мосту. За його словами, удари були завдані по морській логістиці, нафтогазовій інфраструктурі та засобах протиповітряної оборони Російської Федерації. Зокрема, йдеться про об'єкти по обидва боки Кримського мосту, включно з інфраструктурою для перевезення нафтопродуктів у Краснодарському краї та нафтобазою в окупованій частині Криму. Також повідомляється про ураження військової логістики та кількох радіолокаційних станцій, а також зенітних комплексів. В українському військовому командуванні зазначили, що операції проводилися на відстані близько 300 кілометрів від лінії фронту із залученням підрозділів різних сил оборони. Зафіксовано також пожежі в портах на території Криму та Краснодарського краю Російської Федерації після атаки безпілотників. Україна отримає масштабну міжнародну допомогу для розмінування території. Йдеться про техніку та обладнання загальною вартістю близько 205 мільйонів євро, які планують передати у 2026 році. Окремо партнери також формують фонд на приблизно 95 мільйонів євро для підтримки протимінної діяльності. Крім технічної допомоги, розглядається можливість додаткового фінансування у 2027 році на рівні понад 140 мільйонів євро. Зазначається, що заміновані території залишаються однією із найбільших проблем після бойових дій, адже вони ускладнюють повернення людей додому, роботу аграріїв та відновлення інфраструктури. Міжнародні партнери наголошують, що розмінування є ключовою умовою для безпечного відновлення регіонів і повернення нормального життя в громади. Українці можуть докупити страховий стаж, якщо його не вистачає для виходу на пенсію. Це робиться через добровільну сплату єдиного соціального внеску до пенсійного фонду. Вартість такого стажу залежить від мінімальної зарплати і становить 22% від її розміру. У 2026 році це приблизно 1900 гривень за один місяць, якщо сплата здійснюється наперед або за поточні періоди. Якщо ж потрібно закрити прогалини за минулі роки, сума зростає вдвічі – близько 3800 гривень за кожен місяць стажу. Оформити сплату за майбутні періоди можна онлайн через електронний кабінет пенсійного фонду. Для поповнення стажу за попередні роки потрібно звертатися до податкової служби. З 2027 року вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію у 60 років можуть зрости. Тому людям із недостатнім стажем радять заздалегідь оцінити свої можливості та за потреби оформити доплату. У Кривому Розі триває масштабна термомодернізація закладів освіти, яку реалізують у партнерстві з ЄБРР. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Уже завершено роботи на низці дитсадків, ліцеїв і гімназій. Ще частина об'єктів перебуває на етапі фінальних робіт. Наразі модернізація продовжується ще у кількох закладах освіти, включно з дитсадками, гімназіями та позашкільним закладом. Проєкт передбачає комплексне оновлення будівель, утеплення фасадів і дахів, заміну вікон, дверей та інженерних мереж, ремонт підвалів і встановлення індивідуальних теплових пунктів. Мета робіт – підвищити комфорт у закладах освіти та зменшити витрати на опалення завдяки енергоефективним рішенням. Зі триває масштабна модернізація системи водопостачання. За останні роки в умовах війни вже замінено понад 123 кілометри водопровідних мереж. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Одним із ключових проєктів є оновлення інфраструктури на мікрорайоні Гірницький, де замінюють понад 6 кілометрів старих труб на сучасні пластикові. Це має підвищити надійність мережі та зменшити вплив гідроударів, які неодноразово виникли через аварійні ситуації в енергосистемі. Окрім цього, масштабні роботи заплановані й на інших ділянках міста, зокрема в різних житлових масивах та вздовж ключових магістралей. Загалом програма також передбачає оновлення каналізаційних мереж і ремонт насосних станцій. У підприємстві наголошують, що ці заходи є частиною відновлення системи після серйозних пошкоджень і спрямовані на підвищення стабільності водопостачання для мешканців міста. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: У Кривому Розі протягом дня 22 червня очікується похмура погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 16, вдень плюс 30 градусів. Вітер північно-західний до 3 метрів за секунду.
0: В Instagram докторів.ua. Реклама. Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
2: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
3: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це «П'ять дублів» – програма про кіно, серіали та історії, які закінчуються швидше, ніж терпіння на тригодинному супергеройському байопіку. З вами Анна Карташова. Сьогодні у нас гарячий двіж. Спілберг рахує мільйони за прибульців. Джонсон грає Мауї. А Бред Піт виживає на Алясці. Поїхали!
0: Новини кіно.
3: Дісней виклав фінальний трейлер живого екшена «Ваяна». Прем'єра 10 липня 2026 року. Режисер Томас Кейл показав...
4: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
3: Знову з'явиться в ролі Мауї – живцем. Здається, Скеля знайшов свій еліксир. Еліксир молодості у нескінченних ремейках. Фільм отримав рейтинг PG через грубий гумор. Тож готуємось до сімейного екшену, де Джонсон знову виблискуватиме м'язами та намагатиметься співати. Новий фантастичний епік Стівена Спілберга «День істини» успішно стартував у світовому прокаті, зібравши за першу добу 20 мільйонів доларів. Половину каси принесли до прем'єрні покази в США, а решту – міжнародні ринки, де Спілберг очолив чарти Британії та Франції. Дідусь Стівен повернувся у велику гру, посунувши попсу. Поки критики на Rotten Tomatoes сперечаються, чи крутіший фільм за особливу думку, глядачі розгрібають квитки, щоб подивитися на Емілі Блант та Джоша О'Коннора. Студія Paramount показала трейлер пригодницького трилера «Серце звіра», де Бред Піт змагатиметься за життя в снігах Аляски після авіакатастрофи зі своїм бойовим псом Одіном. Режисер став Девід Єа, відомий за стрічкою «Лють». Поки інші актори у 60 років грають у ромкомах, Бред Піт обіцяє собаці витягнути його з крижаного пекла найважчим шляхом. Зйомки проходили в Новій Зеландії, яка майстерно зобразила Аляску. Тож готуємося до суворої драми про виживання та міцну дружбу з чотирилапим бро. Стрімінг Netflix оголосив фінальний акторський склад для серіалу «Скубі-Ду. Початок», зйомки якого проходять в Атланті. Головна фішка проєкту в тому, що вперше роль легендарного пса зіграє справжній дог, а не комп'ютерна графіка. Нарешті штучний інтелект отримав гідну відсіч від реального чотирилапого актора, який зажадав свій гонорар смаколиками. За сюжетом, підлітки Шегі та Дафна шукатимуть загублене цуценя, яке стало свідком містичного вбивства. Звучить як похмура версія нашого дитинства з темними секретами героїв.
0: Золота колекція.
3: Сьогодні згадуємо космоепік, від якого у гуманітаріїв досі плавиться мозок. «Інтерстеллар» 2014 року виробництва США та Великої Британії від Крістофера Нолана. Стрічка з Меттью МакКонахі, Енн Гетуей та Джесікою Честейн здобула Оскар за найкращі візуальні ефекти. Локаціями стали канадська Альберта та крижана Ісландія. Унікальність шедевра у науковій точності. Для симуляції чорної діри Гаргантюа на основі рівнянь Ейнштейна розробили унікальний софт CGI. Ба більше, замість зелених екранів використовували технологію зворотнього проєктування космосу на вікна корабля. МакКонахі плаче під органи пафос Ганса Сімера. Це найкращий фільм в історії кіно. Фільм довів, що кохання долає виміри, а гравітація – штука складна, особливо коли тато застряг у книжковій шафі.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
3: У рубриці багато серійних шедеврів розбираємо епічний фентезі «Дім дракона», зняте в США для телеканалу HBO. Шоуранером виступив Райан Кондал, а сам серіал є приколом «Гри престолів» за романами Джорджа Мартіна. Каст очолили Ема Дарсі та Мет Сміт, а сам проект здобув «Золотий глобус». Локаціями стали португальське село Монсанто та іспанський Касерес. Унікальність шоу в детальному відтворенні драконів за допомогою CGI та складних сімейних інтриг. Прем'єра третього сезону, де громадянська війна Таргарієнів, вийде на новий кривавий пік. Відбудеться вже 21 червня 2026 року. Якщо ви сумували за родиною токсичність, Вестерос повертається вчасно. Дивитимемося, як біляві родичі нищать один одного заради залізного стільця.
0: Мелодія однієї кінострічки.
3: Сьогодні наш ефір підриває легендарний трек «Das Boot» від німецького технопроекту U96, випущений у 1991 році. Цей шалений рейв-хіт є електронним рімейком культово-інструментальної теми Клауса Дольдінгера до воєнного фільму «Підводний човен» 1981 року. Раніше мелодія яскраво звучала у сиквел-серіалі «Підводний човен» 2018 року, але сьогодні цей раритетний електронний бенгер переживає грандіозний ренесанс завдяки підліткам, які запустили масштабний танцювальний челендж. Поєднання агресивного старого техно та характерних звуків сонара підводного човна – це абсолютна пушка. Якщо ви ще не намагалися повторити ці рухи, пропоную почати. –

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було. One, two, three, check.

0: Це були 5 дублів на радіо Кривбас. Сьогодні ми переконалися, що середина червня 2026 року дарує неймовірний гарячий двіж від прибульців Спілберга до запальних челенджів під перевірені часом хіти. Дивіться те, що дійсно зачіпає заживе. Слухайте те, що качає ваші динаміки. І завжди пам'ятайте, що найкращий дубль чекає попереду. До зустрічі!
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події життя кінозірок.
2: Кіно – це як життя.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Ви слухаєте Радіо Кривбас.
1: Служба підтримки вашого серця слухає вас.

0: Ваше серце готове.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: цілодобота.
1: Ти змінив усе.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: коли хочеться тиші.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Територія думок, уяви та відкриттів.
2: Іноді одна книга схожа на подорож. Відкриваєш першу сторінку і раптом опиняєшся в іншій країні, в іншому столітті, а іноді і в іншому житті. Саме в цьому особлива магія читання. Книги здатні з'єднувати людей, долі, часи і навіть цілі світи. Ви слухаєте радіо «Кривбас». Це програма «Книжкова полиця». З вами Ірина Батуріна. Сьогодні говоритимемо про книжкові новини, дивовижні літературні світи, історії, що стали кіно, реальні події, які надихають, і книги, які варто додати до свого списку читання вже цього літа. Тож відкриваємо нову сторінку.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
2: За інформацією організаторів всеукраїнського книгообміну «Книжкова площа 2026» цього року до проєкту вперше долучився Кривий Ріг. Збір книжок уже стартував у бібліотеці на проспекті Поштовому. А сам масштабний обмін відбудеться 16 серпня. Організатори закликають подарувати своїм прочитаним книгам друге життя та знайти для себе нові історії. Як повідомляють організатори книжкової площі, у 2026 році проєкт об'єднає 10 міст України та навіть Токіо. Книги приймають з 1 червня до 10 серпня. А головна мета ініціативи – популяризація читання та створення спільноти людей, закоханих у книги. За даними міжнародних видавничих оглядачів, цього літа особливо активно зростає популярність великих романів обсягом 500 сторінок. Читачі деталі частіше обирають не короткі історії, а книжки, у яких можна жити тижнями. Аналітики пояснюють це бажання глибше занурюватися в сюжет і довше залишатися поруч із героями. Як повідомляють книжкові медіа, сучасна японська література продовжує завойовувати світові рейтинги. Твори японських авторів дедалі частіше потрапляють до списків найкращих книжок року, а читачів приваблює особлива атмосфера, філософія та увага до деталей. І ще одна цікава тенденція. Видавці відзначають зростання попиту на романи, які поєднують кілька жанрів одночасно. Сучасний читач усе рідше шукає лише детектив чи лише любовну історію. Натомість популярними стають книги, де переплітаються драма, пригоди, психологія та елементи фантастики.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
2: Іноді автор створює не просто сюжет, він будує цілий всесвіт, де одна історія відлунює в іншій, а герої, які ніколи не зустрічалися, виявляються пов'язаними між собою. Саме такі книги залишають після себе відчуття, ніби ти прожив одразу кілька життів.
0: Без зайвих деталей, тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
2: «Атлас хмар» Девід Мітчелл. Є книги, які складно описати одним реченням. «Атлас хмар» саме така. На перший погляд перед нами шість абсолютно різних історій. Різні країни, різні століття, різні люди. Мандрівник у 19 столітті, молодий композитор у Європі, журналістка, яка розслідує небезпечну змову, видавець, який потрапляє у дуже дивну ситуацію, клон із майбутнього і навіть люди далекого постапокаліптичного світу. Здавалося б, що може їх об'єднувати? Саме це питання супроводжує читача майже до останніх сторінок. Девід Мітчелл створив роман, який нагадує складну музичну композицію. Кожна історія звучить окремо, але разом вони утворюють щось значно більше. Ця книга про вибір, про наслідки наших вчинків, про людяність і про те, як одна людина може вплинути на життя інших навіть через багато років. Після прочитання «Атласу хмар» хочеться не лише обговорювати сюжет, хочеться розмірковувати про власне місце у світі. І саме тому цю книгу вважають одним із найоригінальніших романів сучасної літератури.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
2: Деякі книги здаються настільки масштабними, що їх неможливо перенести на екран. Але іноді режисери ризикують і народжується історія, яка знаходить нових шанувальників уже не серед читачів, а серед глядачів.
0: Знято за мотивами.
2: «Атлас хмар» Девід Мітчелл. Так, цього разу книга і фільм зустрічаються в одному випуску. І це не випадково. Тому що екранізація «Атласу хмар» вважається одним із найсміливіших проєктів сучасного кіно. У 2012 році над стрічкою працювали одразу кілька режисерів, серед яких Лана та Лілія Вачовські. Головною складністю було перенести на екран шість різних історій і зберегти між ними невидимий зв'язок. Цікаво, що багато акторів зіграли відразу кілька персонажів у різних часових лініях. Таким чином автори підкреслили головну ідею історії. Усі люди пов'язані між собою значно сильніше, ніж дає.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Девіда Мітчелла. Книга та фільм не конкурують між собою. Вони доповнюють одне одного.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
2: Часом ми шукаємо натхнення в художніх історіях, але життя іноді підкидає сюжети, які доводять. Справжня сила людини проявляється саме тоді, коли здається, що виходу вже немає.
0: Історія написана життям.
2: Король говорить. Ця історія заснована на реальних подіях із життя британського короля Георга VI. У дитинстві та дорослому віці він мав серйозне заїкання. Для звичайної людини це було б неприємністю, для майбутнього короля – справжнім випробуванням. Особливо в часи, коли радіо стало головним способом звернення до нації. Кожен виступ перетворювався на боротьбу із самим собою. Саме тоді в житті Георга з'явився логопед Лайонел Лох. Між ними виникла незвична дружба, яка поступово допомогла королю подолати власний страх. Найсильніше у цій історії те, що вона не про політику, вона про людину. Про впевненість, про внутрішні бар'єри. І про те, що навіть найвпливовіші люди мають свої страхи. Фільм отримав 4 премії «Оскар», а для багатьох глядачів став нагадуванням. Іноді найбільша перемога – це перемога над собою.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
2: А зараз час для книг, які можуть відкрити перед вами нові світи, подарувати сильні емоції або просто стати чудовою компанією на кілька вечорів. Можливо, саме серед них знайдеться ваша наступна улюблена історія.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
2: «Скажи, що присягаєшся». Меган Бренді – одна з найобговорюваніших романтичних новинок останнього часу. Це емоційна історія про кохання, втрати та другі шанси, яка неодноразово ставала вірусною серед читачів у соцмережах. Місто і його непевні стіни. Харукі Муракамі – новий роман майстра магічного реалізму, який уже став подією у книжковому світі. Тут є все, за що читачі люблять Муракамі. Загадки, самотність, сни та дивне відчуття, що реальність значно складніша, ніж здається. Американська пастораль. Філіп Рот – один із найвідоміших романів лауреата Пуліцерівської премії. Це глибока історія про сім'ю, суспільство та руйнування ідеального життя під впливом подій, які неможливо контролювати. Проєкт «Радуйся, Марія». Енді Вір – один із найуспішніших у науково-фантастичних романів останніх років. Захоплива космічна пригода поєднується тут із гумором, наукою та дуже людською історією про відповідальність і дружбу. «На гачку» – Емілі Макінтайр. Сучасний роман, який підкорив книжкові рейтинги завдяки несподіваному переосмисленню знайомої історії про Пітера Пена. Атмосферна, драматична і дуже емоційна книга для тих, хто любить романтику з характером.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
2: Сьогодні ми говорили про історії, які з'єднують різні світи. Минуле і майбутнє, реальність і фантазію, книги та людей. І, можливо, саме в цьому полягає особлива сила читання. Хороша книга ніколи не залишається лише на сторінках. Вона продовжує жити в наших думках, рішеннях і навіть розмовах. Дякую, що були разом із нами. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це була програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. Читайте більше, дивуйтеся частіше і не бійтеся відкривати нові світи. Іноді вони ховаються всього за однією сторінкою. А також запрошуємо вас у наші соціальні мережі – Facebook та Instagram. Та YouTube-канал «Радіо Кривбас». До зустрічі у нових випусках.
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Радіо Кривбас.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Ірія Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Українські дрони здатні вражати цілі в глибині території Російської Федерації на відстані до 3000 кілометрів, повідомляє президент України Володимир Зеленський. Зокрема, повідомляється про ураження об'єкта нафтової інфраструктури в Тюменській області Російської Федерації, який розташований приблизно за 2000 кілометрів від українського кордону. За даними місцевої влади, на підприємстві виникла пожежа, яку згодом ліквідували. У російських регіонах також фіксувалися обмеження роботи аеропортів і оголошення режимів небезпеки через безпілотники. Окремо зазначається, що Україна продовжує завдавати ударів по об'єктах російської нафтової інфраструктури, що за оцінками аналітиків впливає на переробні потужності та логістику пального в Російській Федерації. У Європарламенті заявили, що процес розширення ЄС залишається складним і супроводжується внутрішніми дискусіями в самому Союзі. Частина європейських політиків звертає увагу на ризики, які можуть впливати на темпи вступу нових країн, зокрема України. Серед основних застережень називають необхідність подальшого прогресу в реформах у сферах правосуддя, антикорупційної політики та роботи державних інституцій. Також лунають думки, що ЄС має паралельно адаптувати власні механізми ухвалення рішень, перш ніж розширюватися. Окремо вказується на вплив зовнішньополітичної ситуації, яка може позначатися на позиціях держав-членів під час переговорів про розширення. Водночас у Європарламенті підкреслюють, що підтримка України серед європейських інституцій зберігається, а сам процес вступу залишається політично пріоритетним, хоча й потребує узгодження кроків і стабільного прогресу реформ. В Україні частині отримувачів пенсії по інвалідності можуть тимчасово припиняти виплати у разі невиконання вимог щодо підтвердження статусу. Основна причина – непроходження повторного медичного огляду. Якщо людина отримала направлення на переогляд, але не з'явилася на нього…
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: …отримувача, а також завершення строку дії статусу інвалідності без його підтвердження. Водночас для окремих категорій громадян діють винятки. Зокрема, це стосується військовослужбовців, людей із тяжкими порушеннями здоров'я, а також мешканців тимчасово окупованих територій і зон бойових дій. У разі припинення виплат їх можна поновити після проходження необхідних процедур та підтвердження права на пенсію. У морозі триває робота пришкільних майданчиків відпочинку та дозвілля. Протягом цієї зміни ще понад 2000 дітей зможуть активно та змістовно провести час під час канікул. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілгул. Для школярів підготували насичену програму: спортивні ігри, командні естафети, творчі майстер-класи, пізнавальні вікторини та розвивальні заняття. Усі майданчики працюють на базі закладів освіти, які мають укриття, що дозволяє забезпечити безпекові умови для дітей. Загалом протягом літа в місті діятиме 215 пришкільних майданчиків. Вони охоплять близько 10 тисяч юних криворіжців, які зможуть провести канікули активно та з користю. У морозі триває масштабна модернізація системи водопостачання. За останні роки в умовах війни вже замінено понад 123 кілометри водопровідних мереж. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Одним із ключових проєктів є оновлення інфраструктури на мікрорайоні Гірницький, де замінюють понад 6 кілометрів старих труб на сучасні пластикові. Це має підвищити надійність мережі та зменшити вплив гідроударів, які неодноразово виникли через аварійні ситуації в енергосистемі. Окрім цього, масштабні роботи заплановані й на інших ділянках міста, зокрема в різних житлових масивах та вздовж ключових магістралей. Загалом програма також передбачає оновлення каналізаційних мереж і ремонт насосних станцій. У підприємстві наголошують, що ці заходи є частиною відновлення системи після серйозних пошкоджень і спрямовані на підвищення стабільності водопостачання для мешканців міста. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: У Кривому Розі протягом дня 22 червня очікується похмура погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 16, вдень плюс 30 градусів. Вітер північно-західний до 3 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua. Реклама. Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
3: Сьогодні лікар ОЗД може побачити проблему ще до того, як людина відчує симптоми. І саме тому ультразвукова діагностика стала однією з найважливіших медичних послуг в сучасності. Вітаємо шановних слухачів та телеглядачів. В ефірі «Питання дня». Мене звати Ірина Батуріна. Ви слухайте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір «Першого міського». Сьогодні говоримо про сучасне ОЗД, ранню діагностику, новітні технології та про те, чому регулярне обстеження може буквально врятувати життя. У студії лікар ультразвукової діагностики клініки докторів Погрібна Анастасія Олександрівна. Вітаємо вас.
4: Вітаю вас.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
3: Багато людей досі сприймають ОЗД як щось просте і стандартне. Наскільки змінилася ультразвукова діагностика за останні роки?
4: За останні роки ультразвукова діагностика докорінно змінилася, суттєво змінилася. Раніше УЗД сприймалося як щось, що візуалізує. Тобто досить простий метод, грубо кажучи, ми мали можливість подивитися орган. На сьогоднішній момент це високотехнологічний, досить інформативний інструмент функціональної та структурної діагностики. Сучасні апарати, вони мають значно вищу розділову здатність, кращу обробку сигналу, можливість працювати в різних режимах, візуалізацію не тільки в двох площинах, а 3D, 4D, ми можемо оцінити кровотік, ну і так далі. Тобто на сьогоднішній момент, окрім технологій, також змінився і фундаментальний професійний підхід лікаря-оператора.
3: Які можливості має сучасне ОЗД у клініці докторів?
4: У клініці докторів ОЗД-обстеження дозволяє проводити як профілактичні, скринінгові обстеження, так і прицільну діагностику конкретно визначеної.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
4: Судин, м'яких тканин та лімфатичних вузлів, суглобів, ряд фундаментальних педіатричних та неонатальних досліджень.
3: Чому досвід спеціаліста під час ОЗД має величезне значення?
4: Тому що ультразвукове дослідження – це не предметне, це оператор-залежний досвід. На відміну від, наприклад, лабораторного аналізу, де результат значною мірою автоматизований, в ультразвуковій діагностиці дуже багато залежить від людини, яка дивиться, від досвіду. Мені дуже подобається поняття «надивленість». Як він проводить сканування? Чи правильно обирає зрізи? Чи бачить дрібні зміни? Чи розрізняє норму, варіанти норми, реактивні стани і так далі? Більше того, для досвідченого лікаря дуже важливий клінічний контекст. Іноді одна і та сама ультразвукова знахідка у різних пацієнтів може мати абсолютно різне фундаментальне значення.
3: Чи може ОЗД виявити проблему ще до появи симптомів?
4: Так, і це одна з найважливіших переваг ультразвукової діагностики. Досить часто на етапі скринінгу профілактичного, з цікавості, так теж буває дослідження, ми виявляємо вузлище та подібні залози, зміни печінки, на які ще можна не звернути увагу, але за якими вже важливо в динаміці слідкувати, кістозні процеси, судинні зміни і, більше того, навіть деякі пухлинні процеси.
3: Саме рання діагностика сьогодні рятує життя. Які захворювання найчастіше вдається виявити саме завдяки УЗД?
4: Ну, безумовно, нозологія, одиниця, яку ми виявляємо, вона може варіювати залежно від віку пацієнта, який до нас приходить. Якщо ми говоримо про наших дорослих пацієнтів, то досить розповсюдженими знахідками є жовчно-кам'яна хвороба, статоз печінки, вузлище та подібні залози, вузлові зміни, молочних залоз, кісти різної локалізації і так далі. Якщо ми говоримо про наших найменших пацієнтів, то ми маємо унікальну можливість, поки відкрити велике тім'ячко, досліджувати головний мозок дитини. І там інколи можуть ховатися неймовірні загадки.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
3: Я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь програму «Питання дня» на Першому міському. Сьогодні говоримо про сучасну ультразвукову діагностику разом із клінікою докторів. Світ медицини дуже швидко змінюється. Які сучасні технології сьогодні використовують в ОЗД?
4: Це дуже цікаво, тому що насправді все змінюється досить динамічно. Доплерографія – це цікавий метод, він варіює в різних межах свого розвитку і реалізації. Доплерографія – це оцінка кровотоку. Еластографія – це щось таке ще загадкове, з чим ми знайомимося, що ми засвоюємо, в чому ми набиваємо руку для оцінки жорсткості структури тканини. Високочастотні датчики дозволяють нам досліджувати поверхневі структури. 3D і 4D-реконструкція. На сьогоднішній момент деякі супердосвідчені спеціалісти порівнюють УЗД-дослідження суглобової системи з тою ж якістю, яке нам може надати МРТ.
3: До речі, багато говорять про 3D і 4D-діагностику. Чим взагалі відрізняється 4D і 3D-УЗД?
4: Класичне УЗД – це дві площини. Це двовимірне зображення. 3D-УЗД створює об'ємну конструкцію, а 4D – це фактично 3D, але у реальному часі. Найбільш відомі ці технології у пренатальній діагностиці, тобто протягом вагітності. Але вони також можуть бути корисними в оцінці деяких анатомічних особливостей. Ну і водночас треба зауважити, що 3D і 4D – це не краще УЗД. Це просто додатковий інструмент. Основна діагностика, вона якраз отримується саме під час оцього простого, нудного, двовимірного обстеження.
3: Доплерографія теж звучить для багатьох складно. А що таке доплерографія? І що вона дозволяє побачити?
4: Доплерографія – це метод оцінки кровотоку. Грубо кажучи, ми бачимо, що відбувається в судинах. Ми бачимо напрямок руху крові, швидкість кровотоку, наявність звужень, порушення прохідності, тромбози і так далі. В тому числі ми можемо побачити судинні особливості головного мозку. Це критично важливо в судинній діагностиці, в кардіології, акушерстві, в неонатології.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
3: Штучний інтелект теж уже приходить у медицину. Наскільки технології штучного інтелекту допомагають лікарям УЗД?
4: Штучний інтелект не тільки в УЗД, в медицині в принципі. Це допоміжний інструмент. В жодному випадку це не заміна лікаря. Штучний інтелект автоматизує вимірювання, дещо допомагає вдосконалити більш чітко формулювання висновків обстеження, може допомагати...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
4: Симптоми, анамнез і чуття, певне клінічне, лікарське чуття. Апарат не розуміє пацієнта, апарат не відчуває пацієнта, він просто створює зображення. Це наш посередник між унікальним клінічним світом медицини і знахідками. Лікар, він має оцінити клінічну значущість, він має розуміти варіабельність, може відрізняти артефакти від патології. Тобто це просто машина, а лікар, ну це все ж таки інтелектуальне серце.
3: У клініках зараз дуже важливий комфорт пацієнта. Як у докторів організований процес проходження УЗД?
4: Клініка «Доктор Офф», вона може працювати як в ургентному режимі, тобто на прийомі знаходиться пацієнт, йому рекомендується провести ультразвукове обстеження конкретно в даний момент, і якщо лікар ультразвукової діагностики на місці, то ми намагаємося це зробити в найближчі хвилини після призначення. Або ж це може бути планове обстеження тоді, коли пацієнт попередньо записується через адміністратора.
3: А наскільки важливо не боятися профілактичних обстежень?
4: Люди часто бояться почути поганий діагноз. Це абсолютно зрозуміла реакція. Але проблема в тому, що більшість серйозних захворювань якраз краще лікується на ранніх стадіях. Якщо ми будемо відкладати діагностику, то це може призвести до того, що хвороба, стан, він виявиться вже тоді, коли людина буде страждати від цього.
3: УЗД шкідлива для організму? Міф чи правда?
4: Це міф. Ультразвукова діагностика не використовує іонізуюче шкідливе випромінювання, на відміну від рентгену чи комп'ютерної томографії.
3: Якщо нічого не болить, УЗД не потрібне? Міф чи правда?
4: Це міф. Багато захворювань тривалий час можуть не викликати ніяких симптомів. Наприклад, вузлищатоподібної залози, жирова хвороба печінки, поліпи, деякі судинні зміни і ряд пухлинних процесів.
3: Я так розумію, часто робити УЗД – це не небезпечно.
4: Абсолютно не небезпечно. Ми говорили про безпечність. небезпечне випромінювання.
3: ОЗД може побачити проблему ще до симптомів.
4: Так, досить часто саме так і відбувається.
3: Хороший апарат важливіший за лікаря.
4: Однозначно ні. Ідеально це коли комплаєнс, коли досвідчений лікар і класний апарат, але досвідчений лікар, в принципі, може впоратися на найпростішій машині.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
3: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитеся ефір першого міського. Сьогодні у програмі «Питання дня» говоримо про сучасні можливості УЗД та медичний підхід клініки докторів. Багато людей відкладають обстеження до останнього. Чому люди часто бояться проходити діагностику?
4: Через те, що вони бояться почути якісь лякаючі діагнози.
3: І дійсно, іноді страх сильніший за здоровий глузд. Наскільки небезпечне відкладання обстежень?
4: Це залежить від ступеня проблеми. Інколи відкладання навіть на місяці може призвести до серйозних, як мінімум, оперативних втручань.
3: Часто люди приходять вже із серйозними проблемами, які симптоми точно не можна ігнорувати.
4: Обов'язкової медичної оцінки потребує незрозуміла втрата ваги за короткий час, тривалий біль, кровотечі, утворення, які можна прощупати, утворення, над якими змінюється тканина, набряки, задишка, тривала температура, виражена слабкість, зміни з боку, помітні зміни з боку молочних чи щитоподібних залоз.
3: Окрема тема – жіноче здоров'я. Які обстеження особливо важливі для жінок?
4: Багато залежить від віку жінки і від факторів ризику. Безумовно, надзвичайно важливим є гінекологічне ультразвукове обстеження, обстеження молочних залоз. І з огляду на те, що ми знаходимося в такому певному ризикованому районі, це регулярне обстеження щитоподібної залози.
3: І не менш важлива тема – чоловіче здоров'я. Які обстеження чоловіки відкладають найчастіше?
4: З чоловіками дещо важче. Я зараз задумалась, так, з чоловіками дещо важче, тому що чоловіки менше звертають увагу на своє здоров'я з одного боку, з іншого боку вони можуть збільшувати, гіперболізувати проблему, яка є. Якщо ми говоримо про скринінгове обстеження, то вірогідно це обстеження простати, також щитоподібне залози, тому що її можуть хибно сприймати як жіноче захворювання. І безумовно, треба одразу реагувати на будь-які скарги, погіршення самопочуття, яке ми можемо візуалізувати.
3: Є ще судини та серце. Наскільки важливо перевіряти судини та кровотік?
4: Дуже важливо перевіряти у людей із факторами серцево-судинного ризику. Судинна патологія може тривалий час ніяк клінічно не проявлятися. Але ми говорили з вами про доплерографію. Доплерографія дозволяє виявити атеросклеротичні зміни, порушення кровотоку, тромбози, можливо, варикозну хворобу.
3: І дуже актуальна тема сьогодні – чому проблеми із щитоподібною залозою стали настільки поширеними?
4: Частково.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
4: Дуже маленькі вузли, які раніше просто не виявлялися. Також на поширення захворювань щитоподібної залози впливає дефіцит йоду, всілякі аутоімунні процеси, безумовно, генетична схильність і екологічні фактори. Але тут важливо пам'ятати, що більшість знахідок в щитоподібній залозі, це так, щоб ми не боялися, є доброякісними.
3: У медицині часто бувають ситуації, коли звичайне обстеження змінює все. Чи були у вашій практиці випадки, коли УЗД буквально рятувало життя?
4: Ну, безумовно, є ряд невідкладних станів. Ми маємо декілька протоколів обстежень. Вони узгоджені з усім світом, з усіма ультразвуковими діагностами, що дозволяє нам діагностувати невідкладні стани, тромбози, великі аневризми, пухлинні порушення, тяжкі порушення кровотоку. От зараз конкретно випадки пневмотораксу, коли в грудній порожнині збирається повітря, або гемотораксу, коли там накопичується кров. Це стане невідкладні, коли треба рятувати людину зараз конкретно.
3: Люди іноді приходять просто перевіритися. Наскільки часто серйозні проблеми виявляються випадково?
4: Досить часто. Досить часто, тому що в стані стресу, в стані війни, ми весь час кудись біжимо, ми вирішуємо питання. І тоді, коли ми приходимо для перевірки, частіше за все, ми все одно маємо певне підґрунтя, яке нас хвилює.
3: І саме тому профілактика така важлива, і саме сьогодні регулярна діагностика – це вже необхідність.
4: Безумовно, тому що сучасна медицина все більше переходить від лікування наслідків до раннього виявлення ризиків.
3: Ну, особливо в сучасному темпі життя. Як стрес впливає на організм і чи видно це на УЗД?
4: Стрес на ОЗД безпосередньо не видно, але ми можемо бачити наслідки хронічного стресу. Наприклад, функціональні порушення жовчно-виділення, зміни судинного тонусу, вплив на серцево-судинну систему. Ми дещо поверхнево ставимо до поняття психосоматика, ми вважаємо його недоказовим, проте стрес – це не тільки психологія, це фізіологічний процес, який стимулює, впливає на весь організм.
3: А що найбільше дивує пацієнтів під час обстеження?
4: Саме візуалізація. Як маленькі діти, так і дорослі люди, вони надзвичайно вражені, коли ми показуємо їм щось цікаве на екрані, для них ультразвукова діагностика все ще залишається маленьким дивом.
3: І діти, напевно, люблять ось цей момент, коли можна послухати своє сердечко.
4: Так, їм це дуже цікаво.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
3: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас». Це програма «Питання дня». Сьогодні пацієнти обирають не лише обладнання, а й підхід. Які принципи роботи клініки докторів ви б назвали головними?
4: Відчуття безпеки, комунікативність і відкритість між пацієнтом і лікарем. Не буду скромною, але турбота про пацієнта. Зрозумілі пояснення. Повага до стану, до тривоги пацієнта, відкрита комунікація. Це, можливо, не дуже правильно, але ми намагаємося дружити з нашими пацієнтами.
3: Люди сьогодні дуже цінують сервіс. Що для вас означає комфорт пацієнта?
4: Безпека, довіра, послідовність і відкритий контакт.
3: Багатьом важлива швидкість. Наскільки сьогодні реально пройти якісне обстеження без довгого очікування?
4: Якщо ми говоримо про тривалість самої процедури, то залежно від знахідок вона може тривати від 5 хвилин до годин. Якщо ми говоримо про обслуговування, про сервіс, то в клініці докторів ми намагаємося створити такий тайм-менеджмент, згідно з яким в найближчий час ми готові надати наші послуги, в тому числі ультразвукову діагностику.
3: Ще одна перевага сучасної медицини – це комплексність. Які ще напрямки діагностики та лікування доступні у докторів?
2: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
4: В яких є розширена лабораторна діагностика.
3: І дуже важлива річ – довіра. Чому пацієнтам важливо мати свого лікаря?
4: Тому що свій лікар – це довіра і послідовність. Коли лікар знає пацієнта, поняття сімейної медицини, воно таке недосконале, але таке романтизовано правильне. Сімейний лікар веде від найменшої дитинки до найстаршої літньої людини в сім'ї. Коли лікар знає пацієнта в динаміці, легше оцінювати зміни, менше ризиків гіпердіагностики, краща комунікація, більш персоналізований підхід. Це особливо важливо при хронічних станах, при профілактичних обстеженнях і при веденні найменших пацієнтів.
3: Сучасна медицина стала більш людяною. Наскільки важливо, щоб пацієнт почувався спокійно під час обстеження?
4: Неймовірно важливо. Якщо ми говоримо про ультразвукове обстеження, то тривожність, тривога, всілякі фізіологічні хвилювання, вони впливають навіть на показники. Пульс, тиск, судинний тонус, якість візуалізації. Коли людина почувається спокійно, обстеження проводиться легше, швидше, виникає кращий контакт з пацієнтом, більш продуктивний контакт, коли пацієнт чує, довіряє, і ви можете обговорити якісну стратегію подальшого ведення.
3: А чи потрібно спеціально готуватися до УЗД?
4: Є ряд обстежень, до яких потрібно готуватися. Наприклад, це обстеження органів черевної порожнини. Взагалі, в ідеалі, це прийти на обстеження на чиє серце. Якщо немає такої можливості, якщо ми пропонуємо послуг в другій половині дня, то ми просимо, щоб людина притримувалася голоду протягом хоча б 4-6 годин. Якщо ми говоримо про діагностику органів малого тазу, сечовивідної системи, то сечовий міхур, він має бути повний, він має бути наповнений. В той самий час обстеження щитоподібної залози, молочних залоз, підшкірних утворень, м'яких тканин, воно не потребує ніякої підготовки.
3: А яке ОЗД люди роблять найчастіше?
4: Найчастіше ми працюємо з органами черевної порожнини. На сьогоднішній момент також скринінговим обстеженням вважається обстеження кульшових суглобів у новонароджених, що дозволяє до 3 місяців профілактувати і вчасно втрутитися в розвиток дисплазії, недосконалості кульшових суглобів. Безумовно, є показання для обстеження серця, ехокардіографія, і ряд дітей, особливо передчасно народжених дітей, які виходжувалися після народження, для них є скринінговим показанням обстеження головного мозку. Це називається нейросонографія.
3: А яку головну пораду ви б дали людям щодо турботи про своє здоров'я?
4: Бути відповідальними перед самими собою. Тому що дуже добре мати велике широке серце, але відповідальність за себе несемо виключно ми.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
3: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь програму «Питання дня» на Першому міському. Сьогодні разом із клінікою докторів говоримо про сучасну діагностику, яка допомагає вчасно побачити проблему та подбати про здоров'я.
4: Чи видно онкологію на ОЗД? На УЗД ми не можемо говорити про конкретно злоякісний процес. УЗД дозволяє виявити утворення або зміни, які мають певні характеристики. Структура, колір, щільність, насиченість судинами і так далі. Ми не можемо сказати пацієнту, що от ми зараз бачимо у вас онкологію, злоякісний процес. Але ми можемо подумати в сторону найгіршого, детально описати, запропонувати зображення і вже потім спрямувати пацієнта на більш детальне обстеження, томографію або біопсію, тоді коли голочкою обстежують безпосередньо характер клітин. Тобто це перший крок до боротьби з серйозними захворюваннями.
3: Сучасне ОЗД – це не просто про обстеження. Це можливість побачити проблему вчасно. Іноді один візит до лікаря може дати спокій, а іноді буквально змінити життя. Саме тому так важливо не відкладати турботу про себе на потім. Я нагадую, сьогодні у нашій студії була лікар ультразвукової діагностики клініки докторів Погрібна Анастасія Олександрівна. З вами була Ірина Батуріна. Це програма «Питання дня». Бережіть себе і пам'ятайте, своєчасна діагностика – це турбота про майбутнє.
0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.

FM 102.3 Радіо Кривбас. Залишайтесь з нами. Why wait to say, at least I did it my way. Lie way

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Угорщині заявили, що позиція країни щодо членства України в Європейському Союзі змінилася. Якщо раніше підтримувалася євроінтеграція України, то нині офіційний Будапешт виступає проти її прискореного вступу. Угорська сторона наголошує, що просування України до ЄС має залежати від виконання необхідних реформ і загальних критеріїв, які діють для всіх країн-кандидатів. Також там вважають, що пришвидшення переговорного процесу може викликати занепокоєння серед держав Західних Балкан. Заяви пролунали на тлі триваючих дискусій щодо подальшого розширення Європейського Союзу та перспектив членства України. Вже близько 1 мільйона людей віком від 40 років подали заявки на участь у програмі «Скринінг здоров'я 40+». У межах ініціативи громадяни отримують державну підтримку в розмірі 2000 гривень для проходження медичних обстежень. Програма спрямована на раннє виявлення серцево-судинних захворювань, діабету та оцінку ментального здоров'я. Пройти обстеження можна у державних, комунальних або приватних медзакладах, які беруть участь у програмі після подання заявки через Дію або ЦНАП. Німецька компанія планує поставити Україні роботизовані наземні системи до кінця року, повідомляє «Укрінформ». У компанії повідомили, що перебувають на завершальному етапі укладання відповідних контрактів. За словами представників компанії, напрямок наземних роботизованих платформ активно розвивається, а український досвід і технології відіграють важливу роль для майбутньої безпеки Європи. Українцям почнуть надсилати повідомлення про сплату податку на житло до 1 липня. Він стосується власників квартир і будинків, площа яких перевищує встановлені законом норми. Про це повідомляє Головне управління Державної прикордонної служби. Пільгові межі становлять 60 квадратних метрів для квартир і 120 квадратних метрів для будинків. Податок нараховують лише на зайві квадратні метри. Ставку визначають місцеві органи влади, але вона не може перевищувати встановлений державою максимум. Після отримання повідомлення у платників буде 60 днів для сплати. У разі несплати передбачені штрафні санкції. Водночас частина житла звільняється від оподаткування, зокрема майно на тимчасово окупованих територіях, у зонах бойових дій, а також зруйновані або пошкоджені об'єкти. Університеті третього віку стартував новий навчальний курс, присвячений платіжній та цифровій безпеці для людей старшого покоління. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Мета занять – навчити учасників розпізнавати шахрайські схеми та уникати ризиків під час користування банківськими сервісами й онлайн-послугами. Під час практичних занять розглядають типові сценарії шахрайства, зокрема фейкові дзвінки, нібито від банків, повідомлення про допомогу родичам та інші ж поширені схеми. Окрім теми кібербезпеки, в межах університету третього віку також продовжують діяти інші освітні та соціальні курси – від психології до творчих і фізичних занять. Наразі триває набір на осінній семестр. Участь у програмі можуть взяти мешканці міста віком 60+. Комунальне підприємство «Криворіж Тепломережа» проводить масштабну модернізацію теплового господарства. Планується заміна понад 40 кілометрів мереж, підготовка 66 котелень, реконструкція трьох із них, капітальний ремонт 12 котлів і введення в роботу 6 блочно-модульних котелень. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Окремо триває оновлення котельні «Авіаколедж» у центральному міському районі. Вона забезпечує теплом 39 житлових будинків, це близько 1500 мешканців, а також дитячий садок і низку навчальних закладів. Тут капітально ремонтують один із котлів, повністю оновлюють теплогенеруюче обладнання, зокрема 126 демогарних труб. Торік на цій котельні вже модернізували інший котел, встановили сучасний пальниковий пристрій із частотним регулюванням, замінили насоси на сучасне обладнання. В результаті очікується підвищення надійності теплопостачання навіть у пікові зимові навантаження, підвищення енергоефективності та зменшення витрат завдяки автоматизації процесів. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом дня 22 червня очікується похмура погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 16, вдень плюс 30 градусів. Вітер північно-західний до 3 метрів за секунду.
0: В Instagram докторів.ua.

0: кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, хто вимірює життя не руками, а пройденими кілометрами. Це «Великі оберти» і біля мікрофона Олександр Козак. Якщо ви, як і я, засинаєте під звук вихлопу, а прокидаєтесь з думками про ідеальний трек, ви прибули за адресою. Сьогодні розженемо цей ефір до сотні за лічені секунди. Стартуємо!
0: Новини зі світу моторів.
1: Ну а тепер одразу вмикаємо першу швидкість і переходимо до свіжого інфодрайву. Подивимось, чим дихає і куди котиться автомобільний світ прямо зараз. Інфоблок розпочинаємо з грандіозного дослідження від IC Cars. Аналітики перевірили 174 мільйони машин, аби дізнатися, хто найлегше подолає космічні 400 тисяч кілометрів пробігу. Сюрпризу не сталося. Дорожній Олімп окупували японці. Абсолютним королем витривалості стала Toyota, а слідом за нею вишукувалися Lexus, Honda та Acura. Це єдині чотири бренди, які злетіли вище середньоринкового показника у майже 5%. Проте справжню сенсацію стала Tesla, яка застрибнула на шосте місце і утерла носом німецькій трійці – Mercedes, BMW та Porsche. Експерти кажуть, що секрет живучості електрокара простий – там банально. Нально менше деталей, які можуть зламатися, і немає купи складної паливної апаратури. Електромобільний світ, схоже, остаточно вирішив скасувати закони фізики. І новий суперкар Electron Quasar пряме тому підтвердження. Цей чотириколісний монстр видає якісь абсолютно непристойні 2400 кінських сил та катапультується до першої сотні всього за 1,65 секунди. Максималку взагалі довелося штучно придушити на позначці 450 км на годину, аби машина випадково не вийшла на навколоземну орбіту. Візуально Квазар нагадує дитя кохання боліда Формули-1 та міжгалактичного шатла, а його кузов випечений з надлегкого коксу карбону та титану. Під цією космічною обгорткою ховається 4 електромотори, по одному на кожне колесо. У сумі цей квартет видає божевільні 2800 ньютон-метрів крутного моменту. Для українських шумахерів, які колекціонують штрафи з камер як наклейки, лафа закінчилася. В уряді підрахували, майже 2900 водіїв за рік примудрилися перевищити швидкість понад 50 раз, а ще 35 тисяч більше 10 разів. Оскільки звичайні квитанції на рецидивістів не діють, Кабмін готує жорстку відповідь. За систематичні порушення права забиратимуть, а повертатимуть лише після обов'язкового повторного перескладання іспитів. Також штрафи нарешті зроблять градуйованими. Сума покарання залежатиме від того, наскільки сильно стрілка спідометра перевалила за ліміт. Випадкові плюс 5 км на годину та божевільні плюс 50 км каратимуть геть по-різному. Адекватним водіям хвилюватися нічого. Закон полюватиме виключно на дорожніх серійників. За останні півтора року вітчизняні суди розглянули щонайменше 132 справи про ДТП за участю електросамокатів. У 79% випадків винними визнали саме любителів прокататися з вітерцем. Загалом наліталося на вирок 104 самокатники. 66 отримали свій судовий бан минулого року, а ще 38 уже встигли відзначитися за перші місяці цьогоріч. Офіційно столицею самокатного хаосу стала Одещина. Там місцеві шумахери назбирали 23 судові справи. У списку палких фанатів двоколісного екстриму також упевнено тримаються Львівщина, Вінниччина, Волинь та Київська область. Запорізький асфальт ховають від спеки та важких коліс. Щойно температура перевалить за 28 градусів, в області щодня з 8 до 20 обмежуватимуть рух для фур масою понад 24 тонни. Усе через те, що під палючим сонце дорожнє покриття розм'якшується і буквально тане під вагою багатотонників. Перечікувати денне пекло далекобійникам доведеться на спеціальних майданчиках. Проте спекотне табу не зачепить спецтранспорт ДСНС, а також вантажівки і швидко псуваними продуктами, небезпечними вантажами чи живими тваринами. Їм зелене світло горить за будь-якої погоди.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось такі технологічні дива готують для нас світові бренди. Але знаєте що? Іноді, щоб створити щось революційне у майбутньому, інженерам доводиться копатися в архівах минулого. Перемикаємося на рубрику «Автоісторія». Зараз розповім про божевільну ідею з минулого століття, яка випередила свій час на десятки років. Погнали в історію!
0: Автоісторія.
1: Початок 80-х років. Геніальний бунтар автопрому Джон Делоріан створює машину своєї мрії, яка мала перевернути уявлення про дизайн. Стрімкий силует, кузов із незабарвленої нержавіючої сталі та фантастичні двері, що відчиняються догори. Проте реальність виявилася жорстокою. Слабкий двигун, погріхи ірландської збірки та фінансовий крах компанії швидко поховали амбітний проєкт. Здавалося, модель DMC-12 назавжди зникне на звалищі історії. Але у долі були інші плани. У 1985 році на екрани виходить науково-фантастичний шедевр Роберта Земекіса «Назад у майбутнє». Режисери шукали для машини часу щось надзвичайне, схоже на космічний корабель прибульців. І застиглий у металі космічний дизайн Делоріана підійшов ідеально. Умить, коли ексцентричний Док Браун виголошує культову фразу «Якщо вже робити машину часу, то чому б не зробити її стильною?» Непоказний невдах авторинку миттєво стає головним автомобільним символом покоління. Для подорожі крізь епохи автівці потрібно було розігнатися до 88 миль на годину та отримати розряд блискавки у потоковий накопичувач. Кінотрилогія подарувала збанкрутілому автомобілю вічне життя. Сьогодні у світі за цими сріблястими машинами полюють колекціонери, а сам бренд став синонімом чистої ностальгії за неповторними 80-ми. DeLorean DMC-12 довів, іноді, щоб здобути справжнє безсмертя, потрібно просто часто змінити правильний вимір.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось і все. Трек пройдено. Чекпоінт взято. Програма «Великі оберти» завершує свій хід. З вами був Олександр Козак. Залишайтеся на зв'язку. Вже за тиждень ми розберемо тему, яка точно викличе купу суперечок у коментарях. Тому не забудьте увімкнути приймач у саме цей час. Шукайте нас на платформах, діліться драйвом із друзями. І пам'ятайте, тримайте оберти високими, а розум холодним. Почуємось.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
2: Менше слів, більше музики. Радіо «Кривбас».

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Українські дрони здатні вражати цілі в глибині території Російської Федерації на відстані до 3000 кілометрів, повідомляє президент України Володимир Зеленський. Зокрема, повідомляється про ураження об'єкта нафтової інфраструктури в Тюменській області Російської Федерації, який розташований приблизно за 2000 кілометрів від українського кордону. За даними місцевої влади, на підприємстві виникла пожежа, яку згодом ліквідували. У російських регіонах також фіксувалися обмеження роботи аеропортів і оголошення режимів небезпеки через безпілотники. Окремо зазначається, що Україна продовжує завдавати ударів по об'єктах російської нафтової інфраструктури, що за оцінками аналітиків впливає на переробні потужності та логістику пального в Російській Федерації. У Європарламенті заявили, що процес розширення ЄС залишається складним і супроводжується внутрішніми дискусіями в самому Союзі. Частина європейських політиків звертає увагу на ризики, які можуть впливати на темпи вступу нових країн, зокрема України. Серед основних застережень називають необхідність подальшого прогресу в реформах у сферах правосуддя, антикорупційної політики та роботи державних інституцій. Також лунають думки, що ЄС має паралельно адаптувати власні механізми ухвалення рішень, перш ніж розширюватися. Окремо вказується на вплив зовнішньополітичної ситуації, яка може позначатися на позиціях держав-членів під час переговорів про розширення. Водночас у Європарламенті підкреслюють, що підтримка України серед європейських інституцій зберігається, а сам процес вступу залишається політично пріоритетним, хоча й потребує узгодження кроків і стабільного прогресу реформ. В Україні частині отримувачів пенсії по інвалідності можуть тимчасово припиняти виплати у разі невиконання вимог щодо підтвердження статусу. Основна причина – непроходження повторного медичного огляду. Якщо людина отримала направлення на переогляд, але не з'явилася на нього без поважних причин у визначені строки, виплати можуть бути зупинені. Також підставами для припинення пенсії є відсутність або несвоєчасна ідентифікація отримувача, а також завершення строку дії статусу інвалідності без його підтвердження. Водночас для окремих категорій громадян діють винятки. Зокрема, це стосується військовослужбовців, людей із тяжкими порушеннями здоров'я, а також мешканців тимчасово окупованих територій і зон бойових дій. У разі припинення виплат їх можна поновити після проходження необхідних процедур та підтвердження права на пенсію. У морозі триває робота пришкільних майданчиків відпочинку та дозвілля. Протягом цієї зміни ще понад 2000 дітей зможуть активно та змістовно провести час під час канікул. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілгул. Для школярів підготували насичену програму: спортивні ігри, командні естафети, творчі майстер-класи, пізнавальні вікторини та розвивальні заняття. Усі майданчики працюють на базі закладів освіти, які мають укриття, що дозволяє забезпечити безпекові умови для дітей. Загалом протягом літа в місті діятиме 215 пришкільних майданчиків. Вони охоплять близько 10 тисяч юних криворіжців, які зможуть провести канікули активно та з користю. У морозі триває масштабна модернізація системи водопостачання. За останні роки в умовах війни вже замінено понад 123 кілометри водопровідних мереж. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Одним із ключових проєктів є оновлення інфраструктури на мікрорайоні Гірницький, де замінюють понад 6 кілометрів старих труб на сучасні пластикові. Це має підвищити надійність мережі та зменшити вплив гідроударів, які неодноразово виникли через аварійні ситуації в енергосистемі. Окрім цього, масштабні роботи заплановані й на інших ділянках міста, зокрема в різних житлових масивах та вздовж ключових магістралей. Загалом програма також передбачає оновлення каналізаційних мереж і ремонт насосних станцій. У підприємстві наголошують, що ці заходи є частиною відновлення системи після серйозних пошкоджень і спрямовані на підвищення стабільності водопостачання для мешканців міста. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: У Кривому Розі протягом дня 22 червня очікується похмура погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 16, вдень плюс 30 градусів. Вітер північно-західний до 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторів.ua. Реклама. Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
2: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
3: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це «П'ять дублів» – програма про кіно, серіали та історії, які закінчуються швидше, ніж терпіння на тригодинному супергеройському байопіку. З вами Анна Карташова. Сьогодні у нас гарячий двіж. Спілберг рахує мільйони за прибульців. Джонсон грає Мауї. А Бред Піт виживає на Алясці. Поїхали!
0: Новини кіно.
3: Дісней виклав фінальний трейлер живого екшена «Ваяна». Прем'єра 10 липня 2026 року. Режисер Томас Кейл показав масштабні водні битви та нових істот. Головну роль зіграла юна дебютантка Кетрін Лагая. А Двейн Джонсон знову з'явиться в ролі Мауї – живцем. Здається, Скеля знайшов свій еліксир. Еліксир молодості у нескінченних ремейках. Фільм отримав рейтинг PG через грубий гумор. Тож готуємось до сімейного екшену, де Джонсон знову виблискуватиме м'язами та намагатиметься співати. Новий фантастичний епік Стівена Спілберга «День істини» успішно стартував у світовому прокаті, зібравши за першу добу 20 мільйонів доларів. Половину каси принесли до прем'єрні покази в США, а решту – міжнародні ринки, де Спілберг очолив чарти Британії та Франції. Дідусь Стівен повернувся у велику гру, посунувши попсу. Поки критики на Rotten Tomatoes сперечаються, чи крутіший фільм за особливу думку, глядачі розгрібають квитки, щоб подивитися на Емілі Блант та Джоша О'Коннора. Студія Paramount показала трейлер пригодницького трилера «Серце звіра», де Бред Піт змагатиметься за життя в снігах Аляски після авіакатастрофи зі своїм бойовим псом Одіном. Режисер став Девід Єа, відомий за стрічкою «Лють». Поки інші актори у 60 років грають у ромкомах, Бред Піт обіцяє собаці витягнути його з крижаного пекла найважчим шляхом. Зйомки проходили в Новій Зеландії, яка майстерно зобразила Аляску. Тож готуємося до суворої драми про виживання та міцну дружбу з чотирилапим бро. Стрімінг Netflix оголосив фінальний акторський склад для серіалу «Скубі-Ду. Початок», зйомки якого проходять в Атланті. Головна фішка проєкту в тому, що вперше роль легендарного пса зіграє справжній дог, а не комп'ютерна графіка. Нарешті штучний інтелект отримав гідну відсіч від реального чотирилапого актора, який зажадав свій гонорар смаколиками. За сюжетом, підлітки Шегі та Дафна шукатимуть загублене цуценя, яке стало свідком містичного вбивства. Звучить як похмура версія нашого дитинства з темними секретами героїв.
0: Золота колекція.
3: Сьогодні згадуємо космоепік, від якого у гуманітаріїв досі плавиться мозок. «Інтерстеллар» 2014 року виробництва США та Великої Британії від Крістофера Нолана. Стрічка з Меттью МакКонахі, Енн Гетуей та Джесікою Честейн здобула Оскар за найкращі візуальні ефекти. Локаціями стали канадська Альберта та крижана Ісландія. Унікальність шедевра у науковій точності. Для симуляції чорної діри Гаргантюа на основі рівнянь Ейнштейна розробили унікальний софт CGI. Ба більше, замість зелених екранів використовували технологію зворотнього проєктування космосу на вікна корабля. МакКонахі плаче під органи пафос Ганса Сімера. Це найкращий фільм в історії кіно. Фільм довів, що кохання долає виміри, а гравітація – штука складна, особливо коли тато застряг у книжковій шафі.
0: Опера. Серіали на сімейному дивані.
3: У рубриці багато серійних шедеврів розбираємо епічний фентезі «Дім дракона», зняте в США для телеканалу HBO. Шоуранером виступив Райан Кондал, а сам серіал є приколом «Гри престолів» за романами Джорджа Мартіна. Каст очолили Ема Дарсі та Мет Сміт, а сам проект здобув «Золотий глобус». Локаціями стали португальське село Монсанто та іспанський Касерес. Унікальність шоу в детальному відтворенні драконів за допомогою CGI та складних сімейних інтриг. Прем'єра третього сезону, де громадянська війна Таргарієнів, вийде на новий кривавий пік. Відбудеться вже 21 червня 2026 року. Якщо ви сумували за родиною токсичність, Вестерос повертається вчасно. Дивитимемося, як біляві родичі нищать один одного заради залізного стільця.
0: Мелодія однієї кінострічки.
3: Сьогодні наш ефір підриває легендарний трек «Das Boot» від німецького технопроекту U96, випущений у 1991 році. Цей шалений рейв-хіт є електронним рімейком культово-інструментальної теми Клауса Дольдінгера до воєнного фільму «Підводний човен» 1981 року. Раніше мелодія яскраво звучала у сиквел-серіалі «Підводний човен» 2018 року, але сьогодні цей раритетний електронний бенгер переживає грандіозний ренесанс завдяки підліткам, які запустили масштабний танцювальний челендж. Поєднання агресивного старого техно та характерних звуків сонара підводного човна – це абсолютна пушка. Якщо ви ще не намагалися повторити ці рухи, пропоную почати.

0: Це були 5 дублів на радіо Кривбас. Сьогодні ми переконалися, що середина червня 2026 року дарує неймовірний гарячий двіж від прибульців Спілберга до запальних челенджів під перевірені часом хіти. Дивіться те, що дійсно зачіпає заживе. Слухайте те, що качає ваші динаміки. І завжди пам'ятайте, що найкращий дубль чекає попереду. До зустрічі!
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
2: Кіно – це як життя, але скрізь.

0: Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.
1: Перечуті розлуки холодно мені. Знай, що не забуду твого імені. Мені.
2: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: проти рідних. Тільки би не втратити нам цей зв'язок, тільки би залишитись такими, як є.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
1: Ми живемо у світі порад. Нам постійно підказують, якими потрібно бути, як правильно жити, що обирати, до чого прагнути. Але рано чи пізно майже кожна людина приходить до одного важливого питання: а чого хочу?
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це програма «Книжкова полиця» і з вами Ірина Батуріна. Сьогодні говоритимемо про книжки, які допомагають знайти власний голос, про людей, які наважилися змінити своє життя, про реальні історії, що надихають, та про книги, які можуть стати важливою розмовою із самим собою. Тож, відкриваємо нову сторінку.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: За інформацією українського медіа Читомо, у 2026 році одразу кілька українських книжок вийдуть англійською мовою за підтримки міжнародної програми Translate Ukraine. Серед них сучасна українська проза, есеїстика та книжки про український досвід війни. Це означає, що українські історії продовжують знаходити читачів далеко за межами нашої країни. Як повідомляють міжнародні видавничі оглядачі, аудіокниги залишаються одним із найдинамічніших сегментів книжкового ринку. Все більше читачів поєднують прослуховування та традиційне читання. І це ще раз доводить – головне не формат, а сама історія. За даними британського Booker Prize Foundation, цього року стартувала нова програма популяризації читання серед дорослих. Її мета – повернути людей до книжок через короткі та доступні за ціною видання. Організатори кажуть, навіть кілька сторінок на день можуть повернути людині звичку читати. За інформацією видавців, у світі продовжує зростати популярність книжок про ментальне здоров'я. Читачі дедалі частіше шукають не лише художні історії, а й книги, які допомагають краще зрозуміти себе та власні емоції. Особливо популярними залишаються теми тривожності, вигорання та емоційної стійкості. І ще одна цікава тенденція. У 2026 році дедалі більше уваги привертають артбуки та книжки, створені за мотивами відеоігор. Після успіху «Сталкер 2» інтерес до таких видань значно зріс і в Україні. Для багатьох читачів це можливість зазирнути за лаштунки створення улюблених світів.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Іноді найважча подорож у житті не навколо світу, а всередину себе. І саме про таку подорож наша наступна історія.
0: Зайвих деталей, тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: До побачення, телебачення. Емма Антонюк. Є книги, які читаються як автобіографія. Є книги, які схожі на щоденник. А є ті, що поступово перетворюються на відверту розмову. Саме такою є книга Емми Антонюк. На перший погляд, це історія про роботу в медіа та професійний шлях. Але дуже швидко стає зрозуміло, що книга значно глибша. Тут багато розмів про свободу, про право бути собою, про власний голос, про рішення, які іноді лякають, але змінюють життя. Емма говорить чесно, без прикрас, без спроб здавати ідеальною. І саме тому її історія звучить переконливо. Ця книга про сміливість, про те, що іноді потрібно попрощатися з чимось звичним, щоб нарешті зустріти себе справжнього. Після прочитання залишається відчуття, ніби ти поговорив із людиною, яка не боїться ставити незручні запитання. І, можливо, саме тому ця книга так відгукується багатьом читачам.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Деякі люди вирушають у подорож, щоб побачити нові місця, а деякі – щоб навчитися жити далі. Іноді саме така дорога змінює людину назавжди.
0: Знято за мотивами.
1: Дика, Шеріл Стрейт. Ця історія почалася з болю після втрати матері та складного періоду в житті Шеріл Стрейт. Вона приймає несподіване рішення. Шеріл вирішує сама пройти понад 1500 кілометрів знаменитою стежкою Pacific Crest Trail без особливого досвіду, без впевненості, що впорається, лише з рюкзаком і бажанням почати все заново. Книга швидко стала бестселером, а у 2014 році отримала екранізацію з Рів Візерспун у головній ролі. Фільм дуже красиво передає атмосферу подорожі, але книга дозволяє значно глибше зрозуміти внутрішній світ авторки. І саме тому багато читачів радять спочатку прочитати роман, а вже потім дивитися стрічку. Найсильніше тут навіть не маршрут, а шлях до прийняття себе.
0: Книжкова полиця. історії, які звучать.
1: Іноді нове життя починається не з грандіозних планів, а з маленької ідеї, яка одного дня змінює все.
0: Історія написана життям.
1: Ця історія заснована на реальних подіях. Джолі Павел переживала непростий період у житті. Вона почувалася загубленою і не розуміла, куди рухатися далі. Тоді жінка поставила собі дивну мету – за один рік приготувати всі 524 рецепти із книги легендарної кулінарки Джулії Чайлд. І почала вести про це блог. Здавалося б, нічого особливого, але поступово…
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Як маленькі щоденні кроки можуть привести до великих змін.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: А зараз час для книг, які можуть підтримати, надихнути або просто скласти хорошу компанію найближчими вечорами.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: Емінгвей «Нічого не знає» Артур Дронь. Щира, сучасна українська книга про почуття, дорослішання та пошук себе. Вона легко читається, але залишає багато думок після останньої сторінки. «Стіни в моїй голові» Володимир Станчишин. Книга допомагає зрозуміти природу тривожності та депресії без складної термінології. Вона написана дуже людяно і може стати важливою підтримкою для багатьох читачів. «Світ гри. Сталкер 2» Справжня знахідка для шанувальників легендарного українського проєкту. Артбук відкриває деталі створення гри та показує знайомий світ із зовсім іншого боку. «Жінки, що біжать з вовками» – Клариса Пінкола Естес. Одна з найвідоміших книг про жіночу силу та інтуїцію. Це видання, до якого багато читачок повертається в різні періоди життя. «Тривожні люди» – Фредерік Бакман. Тепла, мудра і дуже людяна історія про людей, які випадково опинилися поруч. За гумором тут приховані важливі розмови про підтримку, самотність і прийняття.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Бути собою не завжди просто. Іноді для цього потрібно багато сміливості. Але, можливо, саме з цього починається найцікавіша історія нашого життя. Дякую, що були разом із нами. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це була програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. Читайте книги, слухайте себе і не бійтеся відкривати нові сторінки у книжках і в житті. Чекаємо на вас у наших соціальних мережах Facebook та Instagram, а також на YouTube-каналі Радіо Кривбас. До зустрічі у наступному випуску.
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: все на Криворізький манер. Радіо Кривбас.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Головне, щоб кожна людина розуміла, що життя одне. І головне у цьому житті – зробити щось таке, що можна буде передати своїм дітям. Тому думайте, любіть і вірте. Все буде добре.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітаю! Ви слухаєте радіо Кривбас і дивитесь ефір на першому міському телеканалі разом з Анною Карташовою. В ефірі програма «Культурний простір». Сьогодні говоритимемо з актором театру Академії руху з Богданом Бутрієм.
0: «Культурний простір» – програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Говорити будемо про театр – живий, чесний і без масок. І щоб одразу зануритись у атмосферу сцени, почнемо з короткого бліцу. Відповідайте швидко, не замислюючись. Сцена чи тиша?
2: Тиша.
1: Ви більше слухаєте чи говорите?
2: Слухаю.
1: Драма чи комедія?
2: Комедія.
1: Класика чи сучасність?
2: Класика.
1: Імпровізація чи дисципліна?
2: Дисципліна.
1: Повний зал чи уважний зал?
2: Уважний.
1: Що складніше, грати для дітей чи для дорослих?
2: Однаково.
1: Страх чи азарт перед виходом?
2: Азарт.
1: Ви інтроверт чи екстраверт?
2: Інтроверт.
1: Акторство – це професія чи спосіб життя?
2: Спосіб життя.
1: Тож, почнемо наше основне інтерв'ю. Пам'ятаєте свій перший вихід на сцену?
2: Трошки туманно. Це наче ж була вистава «Чудовисько з ніжним серцем». У мене були й другорядні ролі, і одна з головних – це принц, коханий Бель. От. На щастя, все пройшло добре, але, ну, як не дивно, перша вистава для непрофесійного актора, для глядача, була, напевно, не з яскравих.
1: Ви хвилюєтесь перед кожним показом, чи це вже контрольований стан?
2: Контроль присутній, хвилювання теж, але помірне. Не завжди однаково, ну, через раз буває. Часом можу бути трошки неналаштований, або просто коливання в колективі. Хтось менш готовий, я хвилююся за те, щоб у нас усіх усе прийшло вдало. Та й, можливо, інші фактори теж інколи впливають.
1: Чи є вистава, і на яку ви йдете з особливим настроєм?
2: Це не одна вистава, а, зокрема, ті вистави, якими я ще не награвся. Такі, як «Пітер Пен і Венді». Хочеться частіше занурюватися в такі казки, в цей настрій. «Покахонтас» теж, але й про серйозні події, емоції, думки – теж хочеться сказати, що це стосується вистави «Записки божевільного», «Хем» теж, ну і ще деяких інших, про які, може, потім скажемо.
1: Добре, так, звісно. Як ви налаштовуєтесь перед виходом? Чи є у вас особливий ритуал, можливо?
2: Я не можу сказати, що в мене є особливий ритуал, але він властивий багатьом акторам. Я просто стараюся абстрагуватися від оточуючих загалом, ну, від членів колективу, просто бути кілька хвилин в тиші, якісь проблемні, можливо, моменти повторити і зняти трошки напругу якоюсь простою розминкою.
1: Чи легко вам перемикатися з повсякденного життя в цинічний стан?
2: Зазвичай так. Ну, бувають моменти, коли я трошки тримаю ще ту напругу, яка з'явилася через якусь побутову ситуацію або робочу. Але я його скоро відпускаю. Ну, воно зазвичай не впливає на роботу.
1: У вашому репертуарі є такі вистави, як «Покахонтас», який ми вже згадували, «Хем», «Пейзаж» та інші. Яка з них сьогодні найближча вам?
2: Дуже близька зараз «Записки божевільного». Я спостерігаю і те, що на вулиці можна побачити, і в інфопросторі, як суспільство ставиться до непопулярних думок поміж індивідами або до ветеранів. І загалом це мирного часу стосується, що треба абстрагуватися часто навіть від своїх думок, бо ми не завжди можемо зрозуміти насправді, чи ми оцінюємо людину і ситуацію з власної точки зору, а не з нав'язаних ідей. І от історія головного героя, якого я граю в цій виставі, вона дуже ілюструє цей погляд, якого я стараюсь дотримуватися.
1: Яку виставу було найскладніше грати для вас?
2: Якраз продовжуючи свою думку, це стосується вистави «Записки божевільного». У мене і до цього вже була одна головна роль в пластичній виставі «Шинель» Акакія Акакійович. Вона теж нелегко давалася. Але та вистава була, здається, старша за мене, і я наслідував той рівень і завдяки нашому режисеру, покійному учителю Олександру Гнатовичу. А от «Записки божевільного» – це була абсолютно нова постановка свого часу для нас і для мене. І доводилося з нуля мене дресирувати, можна і так сказати, і мені самому вчитися знімати затиски тілесні, психологічні, підключати свою уяву настільки, наскільки до цього мені ще не доводилося, щоб зрозуміти цього персонажа, розкрити цікаві деталі і таємниці загалом цієї історії.
1: Чи буває, що одна і та сама вистава щоразу звучить по-різному?
2: Однозначно, я не можу сказати, що буває по-різному. Є нюанси, як я вже казав, особиста, можливо, неналаштованість або й когось із членів колективу, вона впливає на рівень енергетики вистави або окремих сцен і ролей. І вона може бути слабшою, ніж на попередніх виставах або на наступних. Але загалом вистава має звучати так, як і було задумано.
1: Чи є роль, яку сьогодні ви зіграли б інакше?
2: З огляду на свій вже нинішній досвід, я відчуваю і розумію, що кожну з ролей, які я до цього грав, я їх би зараз більше доповнив, але це деталі.
1: Не кардинально, тобто.
2: Так, вони дуже приємні, особливо в роботі актора, що не раз грає одну і ту саму виставу, він може щось новеньке додати для своєї ролі. І це завдяки цьому робота не набридає.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. Що у виставі для вас головніше – текст, режисер чи партнерство?
2: Ну, як ви знаєте, театр у нас пластичний, тож текст не завжди буває вербальним текстом. Тому в цьому питанні текст точно не найважливіший, але дотримання суті, закладеної в сценарії, в етюдах – ми мусимо залізобетонно дотримуватися. Режисер, гадаю, найважливіший тут, бо він як поводир, він задає, залежно від часу і від своїх ідей, інший напрям для вистави, можливо. Адже вистави, вони не існують в вакуумі, вони повинні розповідати щось про сьогодення наше, щоб людям було цінно дивитися і переживати те, що вони бачать на сцені. Напевно, я поки все сказав.
1: Так, згодна з вами. Скільки років ви на службі в театрі?
2: В театрі я з серпня 2020 року. Мене одразу прийняли до трупи, бракувало хлопців, але я паралельно почав навчатися в театральній студії при театрі. Це сценічна мова, вокал, хореографія і акторська майстерність. Віднедавна додалася ще й акробатика в студії, то ми коли готувалися до вистави «Хем», я і ще пару хлопців для однієї сцени, ми вивчали акробатичні трюки, а зараз в студії діти й надалі займаються усім цим.
1: Чи траплялося у вашій кар'єрі, що імпровізація рятувала сцену?
2: На жаль, не можу сказати, що у мене є такі спогади, але я можу припустити, що імпровізація може врятувати сцену. У нас просто не траплялося такого краху вистави, де потрібно було вже вдаватися до крайнощів, як імпровізація. Але імпровізація інколи трапляється в таких дрібних проявах. Вона більше для нас, для акторів. Імпровізація не для того, щоб глядача здивувати, а для того, щоб і нам було цікаво, але і щоб трошки поекспериментувати, ну, зрозуміти, що глядачу цікавіше побачити. Ну, напевно, все.
1: Як зберігати свіжість ролі роками? Чи є у вас роль, яку ви граєте, наприклад, вже 5 років?
2: Не знаю, чи доречно це так формулювати. вистава просто не змінилася, і ми її не часто граємо. Ну, от вистав, наприклад, «Чудовисько з ніжним серцем», та й ряд інших вистав, які ми скоро будемо теж грати. Вони не змінилися, а значить, поки що і ролі не втратили свою свіжість. Проте зберігати свіжість ролі неможливо само по собі, бо це вистава як живий організм, де одна роль змінюється, змінюються і інші. І таке, звісно, має місце бути в наш час. Інакше би людям не було цікаво дивитися нас. Але я не маю, чесно кажучи, рецепту, як тримати свіжість ролі. Поки що немає.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру.
1: Ваш театр пластики – унікальне явище в Україні. Як ви гадаєте, чи став би він цікавим викликом для актора академічної сцени? І чи відчули б ви особисто професійний інтерес, спробувавши себе в академічному театрі?
2: Так, він однозначно дає виклик для академічного актора. Я це наглядно бачив. До нас приходили актори з театру Шевченка. Ну, вони раніше працювали там, через певний час звільнивши приходили до нас. Це було цікаво спостерігати. Але у нас і загалом не професійні актори працювали і працюють, але до цього вони займалися переважно танцями. Ну, наприклад, в театрі танцю «Ноктюрн». От у них були такі характерні риси і жести, які доводилося дуже довго точити, щоб показати у виставі те, що нам треба. Коротше, прибрати шум. Тож, оскільки у нас особливий театр, він дасть виклик, напевно, будь-кому, хто не працював у подібному жанрі. Але от для мене ще й грати в академічному театрі – це теж було б викликом. Я вже почуваюся в певній зоні комфорту, працюючи у цьому театрі, але мені було б цікаво вийти із неї і працювати з іншими режисерами, ну, інших театрів, з інших міст або й в інших театрах теж.
1: Про що актори найчастіше мовчать, коли говорять про свою професію? Які її реальні мінуси?
2: Частенько мовчать про зарплату, але є й інші нюанси, а вже ж. Я не скажу, що я маю особливо секрети, але на думку мені не спадає, от що я хотів би приховати. Я людина не особливо публічна, ну не прагну усе про себе розказати, але якщо мене питають, я зазвичай скажу правду. От. Тож, якщо у вас виникнуть конкретні і прямі питання, я постараюсь відповісти.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» і дивитесь ефір першого міського. Чим відрізняється глядач прем'єри від звичайного показу?
2: Для артиста, в принципі, це не має ніякого значення. Ми маємо однаково викладатися для усіх глядачів. Для глядача ж, гадаю, є якась різниця. Якщо це людина, яка вже не вперше прийшла на виставу, вона знає, за що цінує цю історію, і їй хочеться ще раз відчути, подивитися. Це ж стосується будь-чого в нашому житті. Ми передивляємося фільми інші, пригадуємо якісь ситуації загалом, насолоджуємося їжею щодня. Різниці все ж таки немає, але часом ми можемо втратити контроль. Ну, не абсолютно, але так, помітно. І глядачі, які приходять не вперше на одну і ту саму виставу, вони можуть помітити, що щось змінилося, але ну, не зрозуміють насправді чому. Просто цього теж не варто нам допускати.
1: Чи може зал диктувати ритм вистави?
2: З власного досвіду я не можу сказати, що диктує або може диктувати. Я просто не бачив таких експериментальних вистав, та й наче й не чув. Але я можу уявити собі, що насправді може диктувати. Інтерактивність, взаємодія з глядачами в нашому театрі теж присутня, але вона не змінює особливо ритму вистави. Ми маємо тримати цей ритм, щоб глядачу не стало нудно.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: Яка реакція глядача вас найбільше вразила?
2: Я не можу сказати про цю реакцію, як про свій особистий досвід. Мені про нього просто розповідав Сергій Олександрович. Раніше я ще був маленький, тож я таких моментів не пригадую, коли сам ходив в театр. Але коли вони грали такі вистави, як «Світлофор Моргайко» або ще щось, казали, що глядачі бували настільки вражені і в негативному, і в позитивному плані, що в акторів летіли різні предмети, їжа. Ну, таке от можна наглядно побачити в якихось фільмах про старий театр, не академічний, такий вуличний, де публіка одразу закидує гнилими помідорами або чимось таким акторів. Адже тоді театри були вуличні аматорськими або побудовані на імпровізації, і актори теж часом тоді втрачали відчуття партнера, і всипалася вистава, а глядачі це одразу помічали.
1: Для вас важливіше повний зал чи уважний?
2: Уважний.
1: Чи відчуваєте відповідальність за емоції глядача? Чи присутнє таке у вас?
2: А вже ж. Це завдяки вишколу наших режисерів і загалом від особистого розуміння роботи. Це важливо для актора, надважливо. Але ж це стосується людей в будь-якій професії. Те, як ми реагуємо на оточуючих, дуже впливає в деталях, і ми можемо цього насправді і не розуміти. Але ставити себе на місце інших дуже корисно.
0: Ви слухаєте «Культурний простір».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» і дивитесь ефір першого міського. Тепер перейдемо до дитячі та дорослі вистави. У чому головна різниця між грою для дітей і для дорослих? Можливо, ви приховуєте якісь свої емоції, коли для дітей? Можливо, так, як для вас особисто?
2: Ні, для мене немає різниці. Тобто ставлення до роботи, воно однаково серйозне. Просто дитячі вистави і дорослі – це лише різний, часом це різний стиль, але навіть не завжди. Це як малювати картину про один і той самий сюжет, але чи то в стилі наївного мистецтва, як от Марії Примаченко, чи то в стилі Пабло Пікассо змінюється форма, але суть – ні.
1: Чи правда, що дитячий глядач найщиріший?
2: Я знаю, що діти найщиріші, а вже ж. І за цим найцікавіше спостерігати насправді. Адже пригадуючи, як я, як загалом публіка доросла реагує на вистави дорослі, інколи помітно, що є така просто ввічлива поведінка, формальність. Встати, поаплодувати. Це не дуже приємно. Але насправді віддати шану акторам варто, адже побачити щось навіть неякісне може бути цінно і корисно загалом і глядачу, але актору зокрема.
1: Чи змінюється ваша енергетика для юної аудиторії?
2: Гадаю, так. З дітьми мені значно приємніше проводити час, навіть якщо нас розділяє невидима стіна. Але задача у мене ніколи не було такої, щоб з дорослими я дитячу казку грав так, а з дітьми – ні.
1: Угу.
2: Тим паче, що дорослі, батьки водять своїх дітей і разом дивляться з ними вистави, тож для мене немає різниці.
1: Чи може дитяча вистава бути такою ж глибокою, як доросла драма?
2: Так. навіть часом глибша, ну, важливіша і цінніша, бо в дітей ми своїми історіями не тільки на сцені, а й навіть коли батьки розповідають казки і таке інше, ми закладаємо фундамент моральний.
1: І наостанок, що б ви хотіли побажати тим, хто мріє пов'язати своє життя з професією актора?
2: Щоб люди більш сміливо мріяли і хоча б якось фіксували свої мрії, думки, чи то записуючи, чи то, ну, як би вони хотіли їх втілити, вони це як мінімум уявляли. Коли людина фіксує ці сигнали внутрішні або зовнішні, вона стає трошки ближче, ця мрія, до здійснення. І сама дійсність стає трошки ближче до мрії.
1: І які вистави ви б порекомендували нашим слухачам і глядачам?
2: Я би хотів, щоб вони на всі ходили. Але у нас є вистави, які нещодавно вийшли, тож на них, гадаю, не всі ще сходили. Наприклад, «Покахонтас», історія про індіанську принцесу, яка зіткнулася з конфліктом між своїм народом і колонізаторами Північної Америки. Така дуже колоритна вистава і гарна, і насичена. Коротенька, тож, я гадаю, не набридне. І «Пітер Пен» і «Венді» також раджу подивитися. Захоплююча, гарна і насичена історія. Але і дорослі, я теж хочу, щоб приходили на такі вистави, як «Записки божевільного», на «Хем», і на «Співи сонця і тіні». Про них можна всіх довго розповідати, але я сподіваюся, вони просто хоча б наосліп щось собі оберуть і виділять час для цього.
1: Дякую вам. Ви слухаєте радіо «Кривбас» і дивитесь ефір першого міського. Це був «Культурний простір». Сьогодні ми говорили про театр, не як про декорації, а як про внутрішній світ. Дякую, пан Богдан, за цю щиру розмову. З вами була Анна Карташова. До наступного ефіру.
0: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. «Культурний простір» на радіо «Кривбас».

рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Радіо Кривбас.
1: Коли ми переможемо, я ляжу у траву, відкрию очі в небо, дякую ЗСУ. Візьму свою сім'ю, поїдемо по країні, забути цю війну, та скрізь одні руїни.

0: Книжник. Про ці та інші ремесла слухайте у програмі «Є така професія». Кожного дня на радіо «Кривбас».
1: Вітаю всіх, хто зараз на хвилі 102.3 FM. Це радіо «Кривбас» і ви слухаєте програму «Є така професія». Я її ведуча Ірина Батуріна. Сьогодні буде смачно, солодко і тепло, як після улюбленого десерту. Ми зануримося в ароматний світ кремів, бісквітів і шоколаду. У програмі «Професія», яка точно не залишить вас байдужими. Кондитер. У нашій студії Ірина Генчева, кондитерка з авторським стилем, ніжним підходом до кожного десерту та безмежною любов'ю до своєї справи. Говоритимемо про натхнення, труднощі, творчість і, звісно, про солодощі. Ірино, вітаю тебе у нашій студії.
2: Вітаю.
0: Яскраві представники різних ремесел зібралися, аби розкрити вам усі таємниці своєї професії. Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: Зараз почнемо одразу з бліцу. Відповідай швидко, не замислюючись, добре?
2: Добре.
1: Рано починається з...
2: склянки теплої води.
1: Улюблений інгредієнт на кухні.
2: Авокадо.
1: Шоколад чи карамель?
2: Шоколад.
1: Найсмішніший кухонний провал.
2: Замість крохмалу кинула розпушувач.
1: Улюблений торт дитинства.
2: Це мамин торт Наполеон.
1: Що точно не має бути в торті?
2: Шматок сала.
1: Якщо не кухня, то де ти?
2: Спортзал.
1: Життєве кредо.
2: Іти вперед і не зупинятися.
1: Десерт на побачення – це...
2: Анна Павлова.
1: А тепер до історії самої професії. Професія кондитера – одна з найстаріших і найсмачніших у світі. Перші солодощі готували ще в давньому Єгипті. Тоді це були фінікові кульки з горіхами і медом. Справжній прорив стався у середньовічній Франції. Саме там з'являються перші кондитерські майстерні. Французькі королі мали особистих кондитерів, і десерт був не просто їжею, а справжнім мистецтвом. Цікаво, що слово «кондитер» походить від латинського «кондю» – «засолоджувати». І справді, кожен кондитер трохи чарівник. З борошна, з масла і цукру творить шедеври, які приносять радість. Сьогодні професія об'єднує ремесло, мистецтво, інженерію і навіть психологію. Бо хороший десерт – це завжди про емоцію. Тепер основний блок запитань, які розкриють нашу гостю та її професію ближче. Почнімо спочатку, з твого особистого старту у професії. Як ти вперше потрапила у світ кондитерського мистецтва?
2: У мене було все дуже просто. Я була в декретній відпустці, і з однією людиною я зробила маленьке парі, і що я удосконалю професію кондитерське мистецтво. І я вже зараз зрозуміла, що я витягнула щасливий квиток.
1: Дійсно, гарна мета, і рада, щоб в тебе все вийшло.
2: Дякую.
1: Завжди цікаво дізнатися, що стало поштовхом для вибору фаху. Чому саме ця професія серед стількох можливостей?
2: Це для мене була складна професія, тому що я взагалі ніяк не відносилась до тіста, взагалі його боялася, і я вирішила перебороти себе і вибрала саме кондитерське мистецтво. А взагалі кондитер – це свято, і я обожнюю дарити свято людям.
1: Поговоримо про навчання і досвід. Чи маєш спеціальну освіту у сфері кулінарії – або все опанувала самостійно? Поговоримо про навчання і досвід. Чи маєш спеціальну освіту у сфері кулінарії, або все опанувала самостійно?
2: Ні, спеціальної освіти я не маю, опановувала професію самостійно.
1: Часто перші кроки запам'ятовуються назавжди. Пам'ятаєш свій перший десерт, який зробила на замовлення?
2: Так, я пам'ятаю, це був торт, і це було дуже зворушливо, дуже емоційно, тому що це був перший торт, і я його робила. Це був ванільний бісквіт, начинка була полуниця. Я дуже хвилювалась, постійно заглядала через кожні 15 хвилин в холодильник, дивилася, що там, чи з ним все добре, і довго чекала відгук. Але я його дочекалася, відгук був позитивний.
1: Про професійні процеси, підходи та техніки. Зазирнімо трошки на твою кухню, умовно. Як виглядає типовий день кондитера у твоєму ритмі?
2: Зараз це цілий квест, тому що моя робота залежить від світла, від графіку.
0: Є така професія.
1: Техніка – основа будь-якого ремесла. З чого починається створення якісного десерту? З ідеї, рецепту чи візуалу?
2: Візуал, ідея і рецепт.
1: Саме в такому порядку?
2: Так.
1: Кожен майстер має свої правила. Які принципи у роботі для тебе є незмінними?
2: Незмінними – це якісні продукти.
1: Інгредієнти – це як фарби для художника. З якими продуктами ти найбільше любиш працювати?
2: з шоколада, бо з ним можна творити різні дива.
1: Кондитерська справа – це ще й про точність. Наскільки важливі пропорції та хімія в твоїй роботі?
2: Кондитерське мистецтво – це як наука, як і математика, як і українська мова. В ній є певні правила, яких треба дотримуватися. Бо якщо їх не дотримуватися, нічого не вийде.
1: А щодо прикрас візуалу, чи є в тебе улюблені стилі в оформленні тортів?
2: Я обожнюю мінімалізм, і клієнти мене підтримують.
1: Нині багато говорять про сучасні тренди. Що зараз у моді серед десертів і за виглядом, і за смаком?
2: Це чисті смаки, менш цукру. Зараз в тренді це бента-тортики.
1: А як ти ставишся до використання натуральних барників, безглютенових борошен і безцукрових рецептів?
2: Позитивно, підлаштовуюсь під них.
1: Тобто часто використовуєш?
2: Так.
1: У своїй роботі. Сучасний кондитер – це ще й технік. Яке обладнання для тебе незамінне?
2: Помічник, планетарний міксер і ваги – це обов'язково.
1: Кожен має свою фішку. Що в твоїх десертах вирізняє тебе серед інших?
2: Смаки.
1: Поговоримо про асортимент. Які види десертів ти готуєш найчастіше – торти, тістечка або капкейки?
2: Це залежить тільки від сезону і від свята, яке до нас йде.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: Друзі, нагадую, що ви слухаєте Радіо Кривбас на хвилі 102.3 FM. Це програма «Є така професія». Говоримо про професію кондитера разом з Іриною Генчевою. А зараз час рубрики «Міф чи правда». Всі кондитерські вироби – це завжди дуже шкідливо.
2: Міф.
1: Чим дорожчий торт, тим смачніший.
2: 50 на 50, я б сказала.
1: Хороший крем обов'язково має містити масло або вершки.
2: Міф, тому що дуже багато кремів без вершків і без масла, і вони дуже смачні.
1: Декори з мастики – це не смачно і тільки для краси.
2: Міф, зараз така мастика, вона дуже смачна з різними смаками.
1: Безглютенові десерти – не смачні?
2: Міф.
1: Дріжджове тісто – складніше за будь-яке інше.
2: Міф, тільки з дріжджовим тістом треба зачекати і мати терпіння.
1: Професійний кондитер ніколи не користується готовими сумішами.
2: Правда. Я вважаю, що це вже не кондитер.
1: Натуральні барвники завжди тьмяніші за штучні.
2: Це правда.
1: Домашній торт ніколи не зрівняється з тортом з кондитерської.
2: Правда.
1: Кондитер постійно їсть солодке.
2: Це міф, тому що я хочу сказати за себе, я обожнюю смажену картоплю.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: Продовжимо нашу розмову. Робота з клієнтами. Жодна робота не обходиться без комунікації. Як ти зазвичай працюєш із замовником від ідеї до видачі торту?
2: Вислуховую клієнта, обговорюю обов'язково деталі і останньо узгоджую обов'язково видачу тортика.
1: Замовлення бувають дуже різні. Яке найнеочікуваніше або найкреативніше замовлення ти виконувала?
2: Весільний торт на завтра.
1: Іноді буває і складно. Чи доводилось відмовляти клієнтам і чому?
2: Доводилось відмовляти, якщо уже немає часу зробити або немає ніде віконця, щоб його записати.
1: Психологія – теж частина твоєї справи. Як ти реагуєш на побажання клієнтів, які суперечать твоєму баченню?
2: Я розповідаю клієнту, як буде краще. Ми це обговорюємо і йдемо до якогось певного результату.
1: А якщо замовнику не подобається результат, як ти вирішуєш подібні ситуації?
2: Чесно сказати, що таких ситуацій в мене ще не було.
1: Про натхнення і розвиток поговоримо. Натхнення – це двигун творчості, у тебе така творча професія. Звідки ти черпаєш ідеї для нових десертів?
2: Дуже багато рецептів переглядаю, перероблюю їх на свій лад і удосконалюю.
1: Щоб рости, треба вчитися. Як ти досконалюєш свою майстерність? Майстер-класи, курси?
2: Так, відвідую в різних містах майстер-класи, онлайн-майстер-класи.
1: Кожна справа має свою еволюцію. Який твій найбільший професійний прорив чи досягнення?
2: Це коли мої торти вже впізнають за смаком.
1: Досвід – найкращий вчитель. Чого ніколи не повториш у своїй роботі після помилок минулого?
2: Торти на завтра.
1: Погляд у майбутнє теж важливий. Чи є в тебе плани масштабувати свою справу? Студія, власна лінійка десертів?
2: Так, у мене така є мрія масштабуватися і відкрити своє кафе. Так.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: Нагадую, ви слухаєте Радіо Кривбас на хвилі 102.3 FM. Це програма «Є така професія». Говоримо про професію кондитера разом з Іриною Генчевою. Особисто, але про професію. Трошки ближче до тебе самою. Що для тебе солодке в житті, окрім цукру?
2: Сяючі очі моїх дітей.
1: Професія – це частина особистості. Чи вважаєш себе більш кулінаркою, художницею чи бізнесменкою?
2: Я вважаю, 3 в одному є кіндер-сюрприз.
1: Як ти сама ставишся до солодкого? Часто дозволяєш свої десерти собі покуштувати?
2: Я їх тільки дегустую.
1: Багато хто не витримує ритму. Як ти відпочиваєш після напруженого тижня?
2: Це йога. Я на ній розвантажуюсь.
1: У кожного є улюблене. Який твій особистий фаворит серед десертів?
2: Мої десерти всі мої улюблені.
1: Кондитер – професія, яка викликає емоції. Що тебе найбільше зворушує у цій справі?
2: Те, що я можу дарувати емоції свято людині.
1: Ти вже маєш величезний досвід. Яку пораду дала б собі сама, якби починала з нуля?
2: Йти вперед і не зупинятися, навіть якщо в тебе ніхто не вірить.
1: І не можу не спитати, який найбільший комплімент ти коли-небудь отримувала за свою роботу?
2: Ти чарівниця.
1: І на завершення, традиційне запитання нашої програми. Що б ти хотіла побажати тим, хто слухає нас, особливо тим, хто хоче перетворити свою любов до десертів у справу життя?
2: Поставити ціль, іти до неї, навіть якщо в тебе ніхто не вірить, не твої родичі, взагалі ніхто. Іти, не зупинятися, якщо в тебе щось не виходить, перероблюй і йди вперед.
1: Ірина, дякую тобі за цікаву, смачну і теплу розмову. А я нагадую, ви слухали програму «Є така професія» на радіо Кривбас. У студії з вами була Ірина Батуріна. Залишайтеся натхненними, робіть своє з любов'ю, і хай у вашому житті завжди буде місце для чогось солодкого.
0: Маркетолог, грумер, ювелір, сталевар, геодезист, сантехнік. Про ці та інші ремесла слухайте у програмі «Є така професія». Кожного дня на радіо Кривбас. Все на криворізький манер. Радіо Кривбас.

0: the shadow grows without ever slowing down. We are hidden, stripped into the fade-out line. Deeper down.
1: Радіо Кривбас. 102.3. 102.3. Про місто по-нашому. Ви слухаєте

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Сам я тебе і вихопив, як випадкову вигадку. Сам ж тебе і вимислив, сам же тебе і вичислив. І як причистий вимисел, поміж рядками вичитав. Я тебе мило вимолив, з божого саду виламав. І небеса відкрили мов.

0: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Усім привіт! Навіть якщо ви зараз застрягли у заторі чи шукаєте вільне місце для паркування, ви дихайте. Тепер ви у правильній компанії. В ефірі «Великі оберти» і я, Олександр Козак. Наступні хвилини ми проведемо на максимальній швидкості. Без води, тільки чистий драйв, свіжі автомототренди та залізні факти. Налаштовуйте крісла зручніше, ми виїжджаємо на головну смугу.
0: Новини зі світу моторів.
1: Тож влаштовуйтеся зручніше, скидайте ручник, а я відкриваю свіжу стичку автоновин. Тільки гарячі факти та цифри, які варті вашої уваги прямо зараз. Розпочинаємо з важливого попередження для мандрівників. Якщо в Європі ви побачите дорожній знак із білим ромбом на синьому тлі, у жодному разі не ігноруйте його, бо це загрожує чималим штрафом. Цей малюк означає, що смуга призначена виключно для громадських. Громадського транспорту – таксі, електрокарів або авто, де їде щонайменше двоє людей. Французи та іспанці таким чином борються із заторами і стимулюють водіїв кооперуватися з пасажирами. А от якщо ви спробуєте проскочити там наодинці, європейські камери з тепловізорами швидко випишуть вам чек на 135 євро. Тож подорожуйте з компанією, а ми рухаємося далі. Півмільйона американських водіїв тепер мусять сідати за кермо у лицарських рукавицях. Автогігант Ford оголосив грандіозне відкликання позашляховиків Expedition. І ні, проблема не в моторі чи гальмах. Машини повертають на заводи через агресивний інтер'єр, який прагне пролити першу кров. Виявилося, що декоративний хром на центральній консолі зробили з порушенням усіх технологій. З часом це блискуче покриття починає пузиритися, лущитися і перетворюватися на справжнісіньке лезо. У підсумку, звичайна спроба поставити каву під склянник або зробити музику гучніше може завершитися глибоким порізом і поїздкою до травмпункту. Спеціалісти бренду обіцяють безкоштовно знешкодити дефектний пластик і повернути власникам безпечний та не такий гострий комфорт. Америка готує для китайського автопрому сюжет у стилі шпигунського трилера. Конгресмени хочуть повністю заборонити в'їзд у країну будь-яким машинам, зібраним чи розробленим у КНР. Під роздачу потрапляють навіть туристи з Канади та Мексики, а також бренди на кшталт Volvo та Polestar, де китайцям належить бодай 15% акцій. Офіційна причина – національна безпека. У Вашингтоні підозрюють, що сучасні розумні авто з Піднебесної використовують свої камери та інтернет не для комфорту водія, а щоб тихцем зливати Пекіну координати американських військових баз. Тож китайські колеса в США вирішили оголосити персонами нон-грата. Німецькі інженери з Porsche вирішили не гнівати автомобільних богів та фанатів класики. Новий генеральний директор марки Міхаель Лайтерс офіційно пообіцяв, культовий спорткар 911 ніколи не перетвориться на електричку на батарейках, навіть у далекому майбутньому. Поки весь світ божеволіє від розеток, легендарну модель, яка незмінно випускається ще з бородатого 1963 року, залишать із нормальним людським двигуном внутрішнього згоряння. Максимум, на що готові піти у Штутгарті, аби задобрити екологів – це додати гібридні технології. Тож фанати фірмового реву опозитного двигуна можуть видихнути. Легенда житиме на чистому бензині, а розетки залишаються для побутової техніки. Українські захисники отримали надпотужне підсилення для так званої логістики останньої милі. На передову вийшли перші серійні вітчизняні баги АТС «Болт-1000», які розробила група компаній у тісній співпраці з самими військовими. Там, де важкі вантажівки та стандартні джипи перетворяються на легку мішень для ворожих дронів, цих рижий і маневрений всюдохід почувається як риба у воді. Перша партія болтів з'явилася на фронті навесні і вже зібрала купу лайків від екіпажів та бойових медиків. Машина має шалений кліренс у 350 мм, повний привід і здатно тихо та непомітно доставляти боєкомплект або евакуювати поранених через суцільне бездоріжжя і лісосмуги.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Новини сьогодення залишаються в дзеркалах заднього виду. Попереду крутий віраж у часі. На черзі наша постійна рубрика «Автоісторія». З вами Олександр Козак, і зараз ми здуємо пилюку з унікальних фактів, про які ви навряд ли чули на авторинках чи в автосалонах. Слухаємо уважно.
0: «Автоісторія».
1: Кінець 90-х. Вулиці наших міст стрімко заповнює кумедний круглоголовий малюк, який викликає щиру посмішку – Део Матіс. Ми звикли вважати його чистокровним азійським продуктом, але насправді цей улюбленець мільйонів народився під гарячим сонцем Італії та мав носити горде ім'я – Фіат. Історія починається на початку 90-х у Турині. Легендарний дизайнер Джорджетто Джоджаро створює концепт-кар «Люсіола», що означає «світляк». Це мав бути міський автомобіль майбутнього. З високим дахом, напрочуд просторним салоном та доброзичливим поглядом круглих фар. Проте консервативне керівництво «Фіат» злякалося сміливих форм і поклало креслення на полицю, обравши простіший дизайн. Італійці відмовилися від скарбу, навіть не здогадуючись, яку помилку вчинили. Зате перспективу розгледіли Південній Кореї. Компанія «Део» шукала заміну старілій моделі «Кіко». Корейці викупили відкинутий італійський проект, додали йому дві задні двері для практичності та поставили на перевірену японську платформу. У 1998 році світ вибухнув. «Матіс» став абсолютним хітом. А здатність автівки паркуватися на клаптику асфальту підкорила Європу. Пізніше він змінить ім'я на «Chevrolet Spark», але назавжди збереже свій неповторний силует. Це дивовижний приклад того, як чуже невизнання стає початком грандіозного комерційного успіху, що змінив обличчя сучасних мегаполісів.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ми фінішували на сьогодні. «Великі оберти» стають на паркінг. З вами був Олександр Козак. Дякую, що розділили цей заїзд зі мною. Бажаю, що на вашому маршруті завжди горіло тільки зелене світло, а бортовий комп'ютер показував виключно гарні новини. Бережіть себе та своїх пасажирів.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
1: Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: все на криворізький манер. Радіо Кривбас.
1: За вікном снігопад. Я ніколи, ніколи, ніколи назад. Один док і сліди моїх колій не намокне мій високо піднятий комір. Я один в полі воїн.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю» – територію думок, уяви та відкриттів.
1: Іноді одна книга схожа на подорож. Відкриваєш першу сторінку і раптом опиняєшся в іншій країні, в іншому столітті, а іноді і в іншому житті. Саме в цьому особлива магія читання. Книги здатні з'єднувати людей, долі, часи і навіть цілі світи. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це програма «Книжкова полиця». З вами Ірина Батуріна. Сьогодні говоритимемо про книжкові новини, дивовижні літературні світи, історії, що стали кіно, реальні події, які надихають, і книги, які варто додати до свого списку читання вже цього літа. Тож відкриваємо нову сторінку.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: За інформацією організаторів Всеукраїнського книгообміну «Книжкова площа 2026» цього року до проєкту вперше долучився Кривий Ріг. Збір книжок уже стартував у бібліотеці на проспекті Поштовому. А сам масштабний обмін відбудеться 16 серпня. Організатори закликають подарувати своїм прочитаним книгам друге життя та знайти для себе нові історії. Як повідомляють організатори книжкової площі, у 2026 році проєкт об'єднає 10 міст України та навіть Токіо. Книги приймають з 1 червня до 10 серпня. А головна мета ініціативи – популяризація читання та створення спільноти людей, закоханих у книги. За даними міжнародних видавничих оглядачів, цього літа особливо активно зростає популярність великих романів обсягом 500 сторінок. Читачі деталі частіше обирають не короткі історії, а книжки, у яких можна жити тижнями. Аналітики пояснюють це бажання глибше занурюватися в сюжет і довше залишатися поруч із героями. Як повідомляють книжкові медіа, сучасна японська література продовжує завойовувати світові рейтинги. Твори японських авторів дедалі частіше потрапляють до списків найкращих книжок року, а читачів приваблює особлива атмосфера, філософія та увага до деталей. І ще одна цікава тенденція. Видавці відзначають зростання попиту на романи, які поєднують кілька жанрів одночасно. Сучасний читач усе рідше шукає лише детектив чи лише любовну історію. Натомість популярними стають книги, де переплітаються драма, пригоди, психологія та елементи фантастики.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Іноді автор створює не просто сюжет, він будує цілий всесвіт, де одна історія відлунює в іншій, а герої, які ніколи не зустрічалися, виявляються пов'язаними між собою. Саме такі книги залишають після себе відчуття, ніби ти прожив одразу кілька життів.
0: Без зайвих деталей.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Описати одним реченням «Атлас хмар» саме така. На перший погляд перед нами шість абсолютно різних історій. Різні країни, різні століття, різні люди. Мандрівник у 19 столітті, молодий композитор у Європі, журналістка, яка розслідує небезпечну змову, видавець, який потрапляє у дуже дивну ситуацію, клон із майбутнього. І навіть люди далекого постапокаліптичного світу. Здавалося б, що може їх об'єднувати? Саме це питання супроводжує читача майже до останніх сторінок. Девід Мітчелл створив роман, який нагадує складну музичну композицію. Кожна історія звучить окремо, але разом вони утворюють щось значно більше. Ця книга про вибір, про наслідки наших вчинків, про людяність і про те, як одна людина може вплинути на життя інших навіть через багато років. Після прочитання «Атласу хмар» хочеться не лише обговорювати сюжет, хочеться розмірковувати про власне місце у світі. І саме тому цю книгу вважають одним із найоригінальніших романів сучасної літератури.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Деякі книги здаються настільки масштабними, що їх неможливо перенести на екран. Але іноді режисери ризикують і народжується історія, яка знаходить нових шанувальників уже не серед читачів, а серед глядачів.
0: Знято за мотивами.
1: «Атлас хмар», Девід Мітчелл. Так, цього разу книга і фільм зустрічаються в одному випуску. І це не випадково. Тому що екранізація «Атласу хмар» вважається одним із найсміливіших проєктів сучасного кіно. У 2012 році над стрічкою працювали одразу кілька режисерів, серед яких Лана та Лілія Вачовські. Головною складністю було перенести на екран 6 різних історій і зберегти між ними невидимий зв'язок. Цікаво, що багато акторів зіграли відразу кілька персонажів у різних часових лініях. Таким чином автори підкреслили головну ідею історії. Усі люди пов'язані між собою значно сильніше, ніж здається. Фільм вийшов масштабним, красивим і дуже незвичним. Проте багато читачів досі вважають, що саме книга дозволяє повною мірою відчути всю глибину задуму Девіда Мітчелла. Книга та фільм не конкурують між собою, вони доповнюють одне одного.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Часом ми шукаємо натхнення в художніх історіях, але життя іноді підкидає сюжети, які доводять. Справжня сила людини проявляється саме тоді, коли здається, що виходу вже немає.
0: Історія написана життям.
1: Король говорить. Ця історія заснована на реальних подіях із життя британського короля Георга VI. У дитинстві та дорослому віці він мав серйозне заїкання. Для звичайної людини це було б неприємністю, для майбутнього короля – справжнім випробуванням. Особливо в часи, коли радіо стало головним способом звернення до нації. Кожен виступ перетворювався на боротьбу із самим собою. Саме тоді в житті Георга з'явився логопед Лайонел Лох. Між ними виникла незвична дружба, яка поступово допомогла королю подолати власний страх. Найсильніше у цій історії те, що вона не про політику, вона про людину. Про впевненість, про внутрішні бар'єри. І про те, що навіть найвпливовіші люди мають свої страхи. Фільм отримав 4 премії «Оскар», а для багатьох глядачів став нагадуванням. Іноді найбільша перемога – це перемога над собою.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: А зараз час для книг, які можуть відкрити перед вами нові світи, подарувати сильні емоції або просто стати чудовою компанією на кілька вечорів. Можливо, саме серед них знайдеться ваша наступна улюблена історія.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: Скажи, що присягаєшся. Меган Бренді – одна з найобговорюваніших романтичних новинок останнього часу. Це емоційна історія про кохання, втрати та другі шанси, яка неодноразово ставала вірусною серед читачів у соцмережах. Місто і його непевні стіни. Харукі Муракамі – новий роман майстра магічного реалізму, який уже став подією у книжковому світі. Тут є все, за що читачі люблять Муракамі. Загадки, самотність, сни та дивне відчуття, що реальність значно складніша, ніж здається. Американська пастораль. Філіп Рот – один із найвідоміших романів лауреата Пуліцерівської премії. Це глибока історія про сім'ю, суспільство та руйнування ідеального життя під впливом подій, які неможливо контролювати. Проєкт «Радуйся, Марія». Енді Вір – один із найуспішніших у науково-фантастичних романів останніх років. Захоплива космічна пригода поєднується тут із гумором, наукою та дуже людською історією про відповідальність і дружбу. На гачку – Емілі Макінтайр.
2: Сучасний роман. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Для тих, хто любить романтику з характером.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Сьогодні ми говорили про історії, які з'єднують різні світи. Минуле і майбутнє, реальність і фантазію, книги та людей. І, можливо, саме в цьому полягає особлива сила читання. Хороша книга ніколи не залишається лише на сторінках. Вона продовжує жити в наших думках, рішеннях і навіть розмовах. Дякую, що були разом із нами. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це була програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. Читайте більше, дивуйтеся частіше і не бійтеся відкривати нові світи. Іноді вони ховаються всього за однією сторінкою. А також запрошуємо вас у наші соціальні мережі – Facebook та Instagram. Та YouTube-канал «Радіо Кривбас». До зустрічі у нових випусках.
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Про місто по-нашому.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітання, друзі! Ви слухаєте радіо Кривбас і дивитесь ефір на першому міському телеканалі. З вами я, Анна Карташова, і це програма «Культурний простір». Сьогодні у нас в гостях людина, яка щодня працює з найбільшим скарбом – музикою. Вона знає, як живе класика у 21 столітті, як змінюється сприйняття академічного співу, і чому опера досі має ту магію, яка не здатна змінити жодна інша сцена. Зустрічайте, оперна співачка та викладач Галина Добровольська. Вітаємо!
2: Добрий день!
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Щоб краще познайомитись слухачів з вами, пропоную невеликий бліц. Короткі запитання і такі короткі відповіді. Улюблений композитор – український чи європейський у вас?
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Оперна сцена чи камерний концерт?
2: І те, і інше. І оперна сцена, і концерт, бо це трошки різні напрями.
1: Публіка в Україні чи в Європі?